Välkommen till andakt från Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Gud, han ser på annat sätt. Han mäter på annat sätt än vad vi många gånger gör. Idag är temat, ett är nödvändigt. Men vad är egentligen nödvändigt och vad är mindre viktigt? Ibland lägger vi människor stor vikt vid framgång, oavsett om det gäller det materiella eller kanske karriär eller viljestyrka eller kanske rent av andliga muskler. Så verkar Gud påminna oss om att något annat är verkligt viktigt, att ge av det vi har. Nu ska vi få lyssna till Carola och Per-Erik Hallin som sjunger Mitt liv, min lovsång.

Ja, här påminns vi om att ge av det vi har och att Gud kan göra under. Jag ska läsa det som är den gammaltestamentliga texten, och det handlar om Elia. Elia som var i hungersnöden, kan man säga, vid en bäck, och så kallades han av Gud att gå till en kvinna i Sarafet. Och så här står det i Kungaboken 17 och 18-16. Herrens ord kom till Elia: gå till Sarafet vid Sidon och slå dig ner där. Jag befallt en änka där att förse dig med mat. Elia gav sig iväg till Sarafet, och när han kom till stadsporten gick där en änka och plockade pinnar till ved. Han ropade till henne: kan du hämta lite vatten så att jag får dricka? När hon var på väg för att hämta vattnet ropade han: kan du ta med en bit bröd också? Hon svarade: så sant Herren din Gud lever, jag äger inte en brödkaka, bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Här plockar jag nu några vedpinnar så att jag kan gå hem och laga något åt mig och min pojke. Men när vi gjort slut på det så svälter vi ihjäl. Var inte rädd, sa Elia. Gå och gör som du har sagt, men baka först en liten brödkaka åt mig och kom sen ut hit med den. Sedan kan du gå och baka åt dig själv och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud: mjölet i krukan ska inte ta slut och oljan i kruset ska inte tryta fram till den dag då Herren låter regnet falla över jorden. Då gav hon sig iväg och gjorde som Elia hade sagt. Och både hon och Elia och pojken hade mat under lång tid. Mjölet i krukan tog inte slut och oljan i kruset tröt inte, alldeles så som Herren hade sagt genom Elia. Ja, men detta är en spännande berättelse som egentligen utmanar våra prioriteringar. Det är liksom lite grann som en skola att lära sig att lita på Gud. Att faktiskt sätta andra före sig själv ibland. Att våga lita på det som Gud säger. Vi vet ju att vi lever i en komplicerad värld vad gällande rättvisa och andra saker. Men kan det ändå vara så att den här berättelsen är en viktig påminnelse för oss? Att överlämna i Guds händer det jag har och den jag är. Jag tror just att det är en slags skola att våga ge och tro att det håller, precis som den här kvinnan vågade lita på Guds ord genom Elia. Om de första kristna kan vi läsa om i Apostlagärningarna 4, 32-35. Och där står det så här: alla de många hade kommit till tro och var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. Det som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och la ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov. Ja, här ser vi faktiskt lite grann av samma mönster. De första kristna som levde i den här viktiga brytningsperioden, de gav av det de hade. Och jag tänker att det som sker då är något alldeles fantastiskt. Delandet, både av tron och av livet, satte dem i djup gemenskap. Både med vår Herre, att våga lita på honom och se att han förser. Men också med varandra. Att de fick brinnande hjärtan för sina medmänniskor. Och att de också fick en djup delaktighet med varandra. Genom att de gav sina liv till Gud och till varandra, sina medmänniskor, så fick de kanske livets största gåva. Det blev möten på djupet, möten på riktigt. Det kanske kan vara en påminnelse för den här dagen. Att dela med andra, att dela med Gud. Vi delar med varandra det som kanske händer i vårt liv, kanske det som tynger oss.
Och vi kan hjälpas åt att be för saker eller ta hand om någon som har det svårt. I evangelietexten slutligen så berättar Jesus om det där som han visar på, att dela, att fördela tyngden skulle man kunna säga. Och det står så här i Matteusevangeliet. Jesus sa, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda lätt. Jag tror att det handlar just om detta, att dela och att bära tyngden för varandra. Då förändras någonting i livet. Vi ber. Tack Gud för dagen som kommer. Tack för att du har gett oss möjlighet till gemenskap med dig och varandra. Vi ber att vi ska kunna bära andra människor runt omkring oss och att vi ska kunna våga lita på dig. Amen. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Vem kan som Moses måle sig i trofasthet mot Gud? Om trätt han var, han skuffet dig, men adlö Herrens bud. Det gick igenom dype vann och över örkenens törre sand, långt borte från Egyptens land mot sköne Kanaan. Da broder Josua värve fick och ledde Israel, han in i landet modig gick och blev ej fiendens träll. Han var av Herren själv utvald, och därför alla murer fall, för Gud var med ham överallt i Kanans sköne land. Där aldrig någon skuffet blir som följer Herrens bud, den som sig her på löfte ger får lön igen av Gud. Ej finns det hungersnöd som här, för mjölk och honning flyter där.

Välkommen till andakt från Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Gud, han ser på annat sätt. Han mäter på annat sätt än vad vi många gånger gör. Idag är temat, ett är nödvändigt. Men vad är egentligen nödvändigt och vad är mindre viktigt? Ibland lägger vi människor stor vikt vid framgång, oavsett om det gäller det materiella eller kanske karriär eller viljestyrka eller kanske rent av andliga muskler. Så verkar Gud påminna oss om att något annat är verkligt viktigt, att ge av det vi har. Nu ska vi få lyssna till Carola och Per-Erik Hallin som sjunger Mitt liv, min lovsång.

Ja, här påminns vi om att ge av det vi har och att Gud kan göra under. Jag ska läsa det som är den gammaltestamentliga texten, och det handlar om Elia. Elia som var i hungersnöden, kan man säga, vid en bäck, och så kallades han av Gud att gå till en kvinna i Sarafet. Och så här står det i Kungaboken 17 och 18-16. Herrens ord kom till Elia: gå till Sarafet vid Sidon och slå dig ner där. Jag har befallt en änka där att förse dig med mat. Elia gav sig iväg till Sarafet, och när han kom till stadsporten gick där en änka och plockade pinnar till ved. Han ropade till henne: kan du hämta lite vatten så att jag får dricka? När hon var på väg för att hämta vattnet ropade han: kan du ta med en bit bröd också? Hon svarade: så sant Herren din Gud lever, jag äger inte en brödkaka, bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Här plockar jag nu några vedpinnar så att jag kan gå hem och laga något åt mig och min pojke. Men när vi gjort slut på det så svälter vi ihjäl. Var inte rädd, sa Elia. Gå och gör som du har sagt, men baka först en liten brödkaka åt mig och kom sen ut hit med den. Sedan kan du gå och baka åt dig själv och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud: mjölet i krukan ska inte ta slut och oljan i kruset ska inte tryta fram till den dag då Herren låter regnet falla över jorden. Då gav hon sig iväg och gjorde som Elia hade sagt. Och både hon och Elia och pojken hade mat under lång tid. Mjölet i krukan tog inte slut och oljan i kruset tröt inte, alldeles så som Herren hade sagt genom Elia. Ja, men detta är en spännande berättelse som egentligen utmanar våra prioriteringar. Det är liksom lite grann som en skola att lära sig att lita på Gud. Att faktiskt sätta andra före sig själv ibland. Att våga lita på det som Gud säger. Vi vet ju att vi lever i en komplicerad värld vad gällande rättvisa och andra saker. Men kan det ändå vara så att den här berättelsen är en viktig påminnelse för oss? Att överlämna i Guds händer det jag har och den jag är. Jag tror just att det är en slags skola att våga ge och tro att det håller, precis som den här kvinnan vågade lita på Guds ord genom Elia. Om de första kristna kan vi läsa om i Apostlagärningarna 4, 32-35. Och där står det så här: alla de många hade kommit till tro och var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. Det som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och la ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov. Ja, här ser vi faktiskt lite grann av samma mönster. De första kristna som levde i den här viktiga brytningsperioden, de gav av det de hade. Och jag tänker att det som sker då är något alldeles fantastiskt. Delandet, både av tron och av livet, satte dem i djup gemenskap. Både med vår Herre, att våga lita på honom och se att han förser. Men också med varandra. Att de fick brinnande hjärtan för sina medmänniskor. Och att de också fick en djup delaktighet med varandra. Genom att de gav sina liv till Gud och till varandra, sina medmänniskor, så fick de kanske livets största gåva. Det blev möten på djupet, möten på riktigt. Det kanske kan vara en påminnelse för den här dagen. Att dela med andra, att dela med Gud. Vi delar med varann det som kanske händer i vårt liv, kanske det som tynger oss. Och
Vi kan hjälpas åt att be för saker eller ta hand om någon som har det svårt. I evangelietexten slutligen så berättar Jesus om det där som han visar på, att dela, att fördela tyngden skulle man kunna säga. Och det står så här i Matteus evangeliet. Jesus sa, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda lätt. Jag tror att det handlar just om detta, att dela och att bära tyngden för varandra. Då förändras någonting i livet. Vi ber. Tack Gud för dagen som kommer. Tack för att du har gett oss möjlighet till gemenskap med dig och varandra. Vi ber att vi ska kunna bära andra människor runt omkring oss och att vi ska kunna våga lita på dig. Amen. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Nu följer ett program ifrån Radio Mösebergsgården.
1: Varmt välkomna till denna kvällsgudstjänst. Jag skulle nästan säga att Kristus är uppstånden, och hade ni kunnat svara, för det här är ju höstens påskgudstjänst, var det en präst som lärde mig för många år sedan. Det är lite så, för temat är ju döden och livet. Så vi får tänka på det även lite extra den här söndagen, även fast vi är i början på hösten. Kristus är uppstånden, och det är han ju, och det är därför vi kan fira gudstjänst varje vecka även nu. Det är ju fantastiskt egentligen. Och ett extra varmt välkommen till Roland Ernebro och hans medhjälpare Lars André här. Och jag säger redan nu så jag inte glömmer det, minnet är bra men kort, att Roland, han är ju författare också, förutom pastor. En skarpsynt man, och han säljer en bok här som han har skrivit efter gudstjänsten, så ha inte bråttom hem. Kvällen är ung, så vet ni det. Varmt välkommen, och ni alla är varmt välkomna, både ni som följer det via webben och ni som är här. Och vi ska börja med att, ja, jag ska tala om att Lars-Åke sjunger. Och vi skulle haft komp med, i form av Birgitta Lind här, men i början på veckan så fick hon sjukan med alla sig så att säga, så att hon är hemma och kryar på sig. Och då får vi ta lite digital hjälp, men det kommer att gå jättebra, för jag har lyssnat på sångerna, det är tydliga intros och allt sånt där, så vi, det kommer att gå bra. Och Lars-Åke, han sjunger här nu a cappella, så det, han ställer om lite här, så det kommer att gå bra det här. Vi får fira gudstjänst, tack och lov. Och vi ska börja med att sjunga 329, Gud tillhör äran.

Ja, vi tar den bara en gång, Martin. Den här gudstjänsten, den kommer tillbaka i andra gudstjänster. Det är en fantastisk psalm. Och vi ska fortsätta med den gammaltestamentliga texten för den här gudstjänsten, den här söndagen. På sidan 13:25 så läser vi från Jobb, kapitel 14, 13-15. Jobb sa till Gud: om du ändå ville gömma mig i dödsriket, hålla mig dold tills din vrede lagt sig, glömma mig, men blott för en tid. Kan en som har dött få liv igen? Då skulle jag hålla ut på min post tills min avlösning kom. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara. Du skulle längta efter den du skapat. Ska jag tända barn?

så ber vi en bön. Tack Gud för att du är livet, du är uppstånden. Tack för att det är döden från död till liv och inte bara tvärtom. Tack Herre för att vi vet, får veta det här, vi vet det. Det visste inte Jobb, men vi vet. Tack för att du ändå uppenbarade dig för Jobb så att han kunde utbrista: dock jag vet att min förlossare eller frälsare lever. Och vi kan få säga detsamma mitt i det liv som är vårt. Vi kommer inför dig nu Herre med både glädje och det som är lite knöligt. Vi lägger allt inför dig Herre och ber att du ska välsigna gudstjänsten och oss så att vi kan gå härifrån stärkta, upprättade och se både kommande vecka och framtid an med stor tro

diventar tu quel Wogen sieh, se du pens

Då ska jag läsa dagens episteltext och den är hämtad ifrån Filipperbrevet 1, vers 20-26. Den kan man hitta på sidan 1326. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning, såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Vi ber. Evige Gud, du som har liv och död i dina händer, bevara oss i tron på Jesus seger över döden, så att vi når fram till det eviga livet genom din son Jesus Kristus.

Ja, vänta. Det är bra, Martin, du är på gång. Vi ska sjunga nu, ja, precis. Nummer 217. Gud, för dig är allting klart. Och i samband med det så vill jag bara påannonsera, som vi brukar ungefär så här i gudstjänsten, att det går bra att swisha en kollekt eller en slant eller en peng till församlingens verksamhet. Och vill du lägga kontanter så går det bra i en kollektbox vid utgången sen. Och swishnumret, och då har jag just den här swishkod i början på psalmboken där, som du kan swisha på. Nu sjunger vi psalm nummer 217, Gud, för dig är allting klart. Och sen blir

0: Listen.
1: Jag får tacka för att jag får vara här. Jag var här en gång för länge sedan. Och nu kommer Lars att läsa min predikan. Så ni behöver inte vara oroliga för hur det ska gå. Jag tror inte det i alla fall. Okej, så nu har jag fått tillåtelse.

Jag har som princip när jag predikar i en gudstjänst att jag utgår från kyrkoårets texter. Men inför den här kvällen frågar jag Britta om det var okej om jag valde en annan text och ett annat tema. Jag tänkte jag hade väl ändå rört till det för er genom att få er att byta gudstjänsttid. Så jag kunde lika gärna göra er ännu mer förvirrade genom att sätta en egen rubrik. Men er pastor gav sitt godkännande, så ni får klaga hos henne om ni tycker att det blir för tokigt. Ta det du kan på största allvar. De orden som också finns med som ett tema i min senaste bok skulle jag vilja att vi funderade på en stund här ikväll. Och vi ska göra det utifrån en liknelse som Jesus berättade en gång. Jag påstår inte att det är helt enkelt att förstå vad Jesus menar med den här liknelsen. Men den har följt mig genom många år. Jag menar att den både visar vilken god och kärleksfull Gud vi har, och samtidigt kan den skapa frågor som inte är så lätta att besvara. Och nu läser vi från Matteus 25, 14-30. Och det var någon som skulle göra det, tror jag.

Då tar vi bara en liten andningspaus medan. Har ni inte Bibeln här? För att hitta rätt då, så är det 25, 14 till 30. Matteus, ja.

0: Liknelsen om talenterna. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han 5 talenter, den andra 2, den tredje 1. Åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affären med den så att han tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram 5 till och sa: Herre, du gav mig 5 talenter, här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 2 talenter kom fram och sa: Herre, du gav mig 2 talenter, här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Men den som hade fått 1 enda talent steg också fram. Den som hade fått 1 enda talent steg också fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de 10 talenterna. Var och en som har, han ska få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder.
1: Rättvisa är väl något som de flesta tycker är viktigt. Och känslan av att bli orättvist behandlad är väl något bland det svåraste man kan uppleva. Samtidigt är det inte helt enkelt att säga vad som är exakt rättvist. När man talar om rättvisa kan det vara lätt att man tänker sig ett tillstånd där alla får exakt lika mycket av allting. Men med det kravet på rättvisa är det nog bara att konstatera att världen är fullt av orättvisor, och så kommer det förmodligen att förbli. Samtidigt kanske livet trots allt är mer rättvist än vi anar. Det gäller bara att man borrar lite djupare och försöker se på saken utifrån något annorlunda perspektiv. Var husbonden i den här liknelsen rättvis? Ja, jag tycker man kan svara ja, både ja och nej på den frågan. Ja, han var rättvis därför att han gav i grunden samma uppdrag till alla sina 3 tjänare. Alla 3 skulle förvalta delar av hans egendom under tiden som han var borta. Samtidigt kan man säga att han inte var rättvis, för han gav inte alla lika mycket. Det betyder att de redan från början var givet att han som fick 5 talenter skulle ha betydligt mer att redovisa när husbonden kom hem jämfört med den som hade fått 1 talent. Den skillnaden ingick redan från början i husbondens kalkyler. Men oavsett hur mycket eller lite som det till slut hade att redovisa, så hade det gemensamt att alla från början hade fått ta emot något. Då ska man komma ihåg att en talent kanske motsvarade 1 årslön. Det var alltså inga småsummor det handlade om, vilket betydde att också han som bara fick 1 talent hade egentligen fått ganska mycket. Värt att notera är också att den som hade bäst resultat att uppvisa kunde göra det tack vare att han hade fått ta emot den största gåvan. Men förmodligen insåg han redan från början att han hade goda chanser att åstadkomma ett gott resultat. Därför gav han sig direkt ut och gjorde affärer. Detsamma gjorde han som hade fått 2 talenter. Därför kan man säga att de tog det som det kunde göras på största allvar. Men hur var det då med den tredje tjänaren? Ja, han såg direkt att han hade fått betydligt mindre än de andra. Därmed skulle han få betydligt mindre att redovisa när husbonden kom tillbaka. Trots att han fått ganska mycket kändes det som att han hade fått minst möjliga. Möjligen trodde han att husbonden hade slängt till dem 1 talent för syns skull. Skulle han överhuvudtaget komma ihåg den ynkas talenten, i synnerhet när han såg allt som de andra hade presterat? Så gick tjänaren och grävde ner sin talent. Ordningsam som han var ville han veta exakt var den låg, så han kunde gå och hämta den när husbonden kom hem. Plikttroget skulle han lämna tillbaka exakt den summan som han hade tagit emot. Då kunde väl ändå ingenting att gå fel, eller? Det hade varit intressant att veta vad tjänaren tänkte och kände i den stunden när han kom fram till sin herre för att lämna den enda talenten. Han hade ju hört vilket beröm hans kompis hade fått, men det är som att han kände på sig att husbonden kommer att säga någonting annat till honom. Därför är det som att han går till försvar innan attacken ens har kommit. Möjligen var det inte för han hörde husbondens sätt att berömma de andra som han på riktigt förstod vad han skulle ha gjort. Därför tar han till orda innan husbonden hörde säga någonting. Han försöker helt enkelt förklara varför han gjorde som han gjort. Då står det ju ganska klart att mycket av hans handlande kunde förklaras av att han var rädd. Och den rädslan hade sin grund i känslan av att han inte skulle ha så mycket att visa upp. Det var inte ens värt att försöka. Inte minst med tanke på hur lite det skulle bli i förhållande till vad de andra skulle redovisa. Som en följd av att han såg ner på det han hade blev han rädd för att möta husbonden. Tjänare trodde att hans herre såg på honom med samma ögon som han själv. Han hade underkänt sin egen förmåga att utföra det uppdraget som han hade fått. Eller så gjorde han bedömningen att resultatet skulle bli så litet att det inte ens var värt att försöka. Jag tror inte man måste ha så synliga begränsningar som jag för att bära på känslan att det man kan och har inte är så mycket att komma med. Det gäller i synnerhet om man ser på att ha så synliga begränsningar som jag för att bära på känslan att det man kan och har inte är så mycket att komma med.

Men tänk om det var första gången som någon frågade efter deras tjänster. Dessutom kanske de aldrig förr hade hört någon säga: det här klarar du. Jag menar naturligtvis inte att det här på något sätt skulle försvara att man begår grova brott. Samtidigt tror jag att det blir svårt att hitta verkliga lösningar på det här problemet om man inte ens tar med de här aspekterna. Vi har väldigt lätt för att sätta upp normer för hur det bör vara och inte vara. Det hörs ofta i debatten att man måste ställa krav på människor. Och det är säkert sant. Vem vill vara den som ingen förväntar sig någonting av? Men då måste ju det krav som ställs vara i proportion till vad den enskilde personen klarar av. Är kraven för höga eller blir de endast ett kvitto på att man inte duger? Men om kraven däremot är för låga eller kanske överhuvudtaget inte finns, kan ju känslan bli att ingen räknar med en. Det var ju tydligt att husbonden kände sina tjänare. Därför väntade han sig inte att någon skulle göra vare sig mer eller mindre än vad de klarade av. Men var det verkligen så mycket att bråka om? En enda talent? Kunde inte husbonden bara ha klappat tjänaren på axeln och tackat för att han fick tillbaka sin talent? Men vad hade hänt då? Jo, då hade tjänaren fått bekräftat sin känsla av att han saknade betydelse. Det gjorde inget att han inte hade utfört sitt uppdrag. Men då kommer vi fram till ytterligare en fråga, nämligen denna. Är det enbart negativt att känna att man inte kan göra något? Eller kan det också ligga en frestelse inbyggd i det hela? Jag menar att om man inte har något att bidra med så kan ju ingen anklaga en för att man inte gör något. Och skulle man händelsevis ha lite bidrag så är det ännu ingen som skulle ha någon betydelse i sammanhanget. Så gör man sig till ett offer för omständigheterna. Tjänaren försökte ju få till det att det var husbondens fel att tjänaren hade gjort något med talenten. Hade inte husbonden varit så hård och sträng kunde nog ha hänt saker. Men husbonden köpte inte den typen av bortförklaringar. Istället sa han rent ut att tjänaren var slö och lat. Men inte för att tjänaren inte hade gjort lika mycket som de andra. Nej, problemet var att han inte hade gjort det som faktiskt kunde göra. Av någon anledning kanske han saknade förmåga att gå ut och göra affärer som de andra. Men han hade klarat av att gå till banken och sätta in pengarna så att han hade fått ränta. Det var det som husbonden hade förväntat sig att tjänaren skulle göra. Och i husbondens ögon var det lika viktigt som att de andra gjorde sina affärer. Så kommer vi fram till slutet som minst sagt verkar brutalt. Tjänaren blir fråntagen sin enda talent som ges till den som har fått mest. Men som om det inte vore nog så blir han utkastad i mörkret där man ska gråta och skära tänder. Visst är det som man ryser när man läser det här, och talet om en god Gud kan man väl ändå glömma. Ja, så kan det säkert kännas, men låt oss ta följande exempel. Två barn börjar pianolektioner. Den ena älskar musik och hen har äntligen lyckats övertala sina föräldrar att få börja trots att de tycker att det är för dyrt. Det andra bara går dit för att mamma tvingar henne eftersom morfar har betalat kursavgiften. Vilka av dessa tror ni har störst chans att bli konsertpianist? Tänker man ur ett fördelningsperspektiv låter det ju inte så bra att den som har mycket ska få mer medan den som har lite ska bli fråntagen det lilla.

Men tänker vi efter är det nog så som det fungerar på många områden. De muskler som vi använder sällan eller aldrig upphör till slut att fungera. Vi glömmer språk som vi lärde oss en gång om vi inte pratar eller använder det på ett annat sätt. Och vi skulle säkert kunna räkna upp många exempel på saker som kräver att man hela tiden håller på med det, för annars är risken stor att man glömmer hur man gör. För drygt 30 år sedan studerade Britta och jag på den nybildade teologiska högskolan i Stockholm. Att Britta och de andra skulle bli pastorer var självklart, men vad gjorde jag där? Folk kom och frågade mig om jag tänkte bli pastor, men jag svarade alltid nej, nej, jag kan inte bli pastor. Men på våren under sista terminen i fyran så kom de från Missionsförbundet och sa att de hade planer på att göra en tjänst som skulle passa mig. Och när det var klart bestämde de att jag skulle bli ordinerad till pastor. Den dagen jag fick det beskedet var en av de lyckligaste dagarna i mitt liv. Men varför var det så viktigt? Vill jag så gärna kalla mig pastor? Eller trodde jag att jag helt plötsligt kunde göra allt det där som jag förut hade sett som omöjligt? Nej, inte alls. Jag hade ett samtal med dåvarande missionsföreståndaren Christer Andersson. Och då sa han ungefär så här: nu ska du veta en sak. Vi gör inga undantag när vi ordinerar dig som pastor. Utan vi gör det därför att du har gåvor. På samma sätt som de andra har sina. Då kände jag att det där som jag hade trott var alldeles för litet, trots att allt skulle räcka för att jag skulle kunna göra en insats. Jag fick bara göra det utifrån mina förutsättningar utan att jämföra mig med de andra. Kanske kan det vara en särskild hälsning till någon här ikväll. Ta det du kan på största allvar. Gud kommer aldrig att begära att du ska göra mer än du klarar av. Däremot kanske han vill visa dig att du kan mer

sjunga psalmen 256. Den kan passa bra som en ingång i det här vi har hört. Att var inte rädd. Vi ska använda de gåvor vi har. Vi behöver inte vara rädd för Gud. Psalm 256. Var inte rädd.

så går vi in i en förbönsstund. Känn dig fri att tända ett ljus här eller i ljusbären där nere. Och en av mötesvärdarna ska bära fram korgen här med de förbönsämnen som folk har lagt i under veckan. När de har varit här eller kanske tidigare. Det är bara Gud och den som har lagt ner lappen som vet om det. Och det räcker ju. Och så får vi vara med och bära fram detta inför Gud. Tack Gud att vi får komma till dig precis sådana som vi är. Du vill inte att vi ska komma på något annat sätt. För då blir det inte äkta. Du vet hur livet är. Det kan vara svart, det kan vara vitt och så lite grått. Mycket grått ibland. Och färgglatt ibland. Väldigt färgglatt. Tack för att vi får lägga alla de här bönämnena som är i korgen i dina händer. Vi lägger dem framför dig nu och ber att du ska röra vid de här ämnena, vid de här människorna som det gäller. Vi ber om helande, vi ber om livskraft, ett framtidstro för den som känner mörker. Herre, vi lägger allt inför dig. Och vi lägger hela världen inför dig. Det är mycket som är tungt. Och vi orkar inte ta till oss allt som sker. Men tack Herre för att du har burit allt en gång för alla. Alla naturkatastrofer, alla sjukdomar, allting har du burit. För att du älskar den här världen så oerhört mycket. Och med det inför våra ögon, med fokus på det, så får vi också ta upp veckans bönämnen i Ekumeniakyrkans bönekalender. Och då är det Vitryssland, Belarus. Vi ber idag för vår systerkyrka Baptistunionen i Belarus. Speciellt nämner vi den svåra situationen i landet. Låt kyrkan fortsatt vara ett ljus för människor mitt i allt. Tack för våra vänners trohet och uthållighet i mötet med de mest utsatta. Må välsignelse och kraft vila över dem. Och Gud, vi tackar och ber för vattnet. Din välsignelse når oss i dopets vatten och varje dag genom det vatten som strömmar över hela jorden och i våra kroppar. Vi ber för alla som lider av vattenbrist. Vi ber för haven som hotas av försurning och andra konsekvenser av den globala uppvärmningen. Omvänd oss till liv. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek, till hela skapelsen. Amen. Och som församling så får vi i den kraften gå vidare, även ikväll och i natt och nästa vecka, som enskilda och som församling. Och för församlingens vidkommande då så har vi då på onsdag klockan 18 scout. De håller nog på att förbereda sig för en stundande kämpalek första lördagen i oktober. Ja, det är hantverk, men jag tänker det finns lite. Det kommer ju en kämpalek så småningom, men det är hantverk på onsdag. Ja. Det är bra. Och på torsdag står det här 18.30, då är det böd och nattvard. Det är här inne i almen. Och på fredag, lördag och söndag, då är det mycket folk som kommer hit. Då är det ju konstnatta. Då rör sig folk runt i hela bygden här. Och då är det utställningar här. Och det står på hemsidan vilka som är utställarna i den här lokalen. Och det finns säkert något konstnattsprogram
för alla utställarna över hela kommunen här, så ta med det, kolla, uppdatera dig och planera. Det blir en höjdare helg. Och fredag är det tonår också klockan 19, och då ska de väl ut och kolla på konst, tror jag. De kan ju inte vara här i alla fall. Och sen söndag då 9:30, OPS-tiden. Nu är vi lite inkörda på andra tider här för stunden. Men då blir det tvärtom, det blir tidigare än normalt, 9:30. Gudstjänst i konstens tecken med Britta Blomdahl, sång av Peter Lands och målande av Signe Blomdahl. Det är dottern där. Vi startar 9:30 så vi hinner bli klara innan utställningen startar sen. Här. Så 9:30 på söndag. Sen ska jag pålysa redan nu att vi har ett församlingsmöte den 4 oktober om 2 veckor. Och då är det mycket information med tanke på lite det här att vi inte har något förskola längre och att vi måste... Och vi har en lokalvårdare som kommer att gå i pension till nyår och sådär. Så att vi måste få lite annorlunda andra städrutiner nu, kan man säga. Men det är mycket information, men det blir efter gudstjänsten då den 4 oktober. Så säg, gör det redan nu så vet du lite. Det var nog det. Nu ska vi sjunga en, nu ska vi få en sång av Lars-Åke här. Så står det här. Sen ska vi sjunga sång nummer 830. Nej, kör du. Det går så bra så.

0: så ska vi alldeles strax få ta emot Herrens välsignelse. Men innan det vill jag ju såklart tacka Roland och även Lars för Roland för dina tankar och för att du förmedlar dem. Bra Lars. Mm. Det var verkligen fint. Och som sagt, de finns i hans bok som han gärna säljer till oss efteråt. Så då får du ta med den hem och så får du leva i det lite extra länge. Ni vet, man glömmer så fort annars. Va? Så det är väl bra. Så det ska du absolut göra innan du går hem. Men tack. Tack för att ni förmedlade. Och tack alla ni som har medverkat. Lars-Åke och Martin som skötte ljudet. Det blev lite extra idag. Tack. Nu ska ni få ta emot här. Vi tar emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid och fred i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vänta, Martin, Lars vill säga några ord bara om boken här.
1: Som vi sa tidigare, Roland är ju författare också. Han har skrivit två böcker. Den första heter Vem väntar på mig? Och den här senaste, den heter Under ytan finns mer än man tror. Jag tänkte jag ska läsa på baksidan på den senaste boken. Och den andra kan ni läsa det ner om ni vill veta lite mer vad det handlar om. Under ytan finns mer än man tror. Människor är egentligen isberg. Det man kan se av dem är bara en liten del av allt som finns hos dem. Ibland händer det att ytlaget spricker. Då kan man få se saker som man inte hade väntat sig. I den här berättelsen möter vi några människor som på olika sätt antingen väljer eller tvingas att visa vad som länge legat dolt. Det gäller David som får chansen att visa att CP-skadan som gör det svårt för honom att röra sig och inte minst att prata inte är hela sanningen om vem han är. I jämförelse med många andra kanske det ser ut som han inte kan så mycket. Men i skaparens ögon är Davids insatser lika viktiga som någon annans. I mötet med vänner i kyrkan upptäcker han sånt som han inte kunnat tänka sig. Det gäller inte minst kontakten med Ida när de träffas igen efter att hon har flyttat hem från Göteborg. Där hon bott några år vågar hon så småningom visa vad det så länge legat och grott under ytan. Och vill ni veta mer så får ni köpa Rolands böcker. De kommer finnas här nere. Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mösebergsgården.
1: Ja.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Välkomna till Pingstkyrkan i Falköping här. Idag, vi ska fira gudstjänst ihop. Härligt va? Jag tänkte bara innan, Jonathan heter jag förresten. Jag är en del av församlingsledningen här och församlingen som många år tillbaka. Lite information innan vi drar igång. Det kommer rulla lite information bakom här också tror jag på skärmarna. Denna veckan har vi gemenskapsträff på torsdag klockan 15. Då är det Mikael Wiklund som spelar piano och Roger Wiklund som pratar om Operation Smile. Denna veckan har vi också hemgrupper olika dagar. Och för er som inte vet vad en hemgrupp är eller inte är med i någon så finns det information att få ut vid infodisken. Men man kan enkelt säga att vi träffas i mindre grupper i hemmet och ber och läser Bibeln ihop. Nästa söndag så kommer också Thomas Henning och predikar. Så det får vi inte missa. Och samtidigt så kommer det också finnas ett bibelbord där man kan köpa biblar, bland annat den här nya översättningen som har kommit i år då. Så ta med lite extra stålar. Sen har vi också en församlingsfest och den tänkte jag att Emilia skulle få nämna lite mer om här.
2: Ja, nu är vi på. Det är ju dags för församlingsfest på lördag. Och det är så att egentligen är anmälan till denna församlingsfesten stängd. Men jag har redan fått höra från några håll att man har glömt att anmäla sig och man vill jättegärna dit. Så om det är så att du finns här som helt har missat informationen om församlingsfesten vi ska ha nästa lördag klockan 5 och jättegärna vill komma. Kom och prata med mig efter gudstjänsten så ska vi försöka lösa det. Det är att jag har redan beställt maten. Men det kan vara så att de kan lägga till några extra lite så i efterhand. Men hör av er då till mig. Prata med mig efter gudstjänsten så ska vi lösa det. Det blir en kväll med där vi är tacksamma för att vi har varit i detta huset i 15 år. Men där vi också får vara tacksamma över att vi tillsammans är församling. Att vi alla engagerar oss. Att vi alla är en del av denna gemenskapen och gör detta tillsammans. Så det blir en kväll. Det är en rolig kväll. Det är redan 140 anmälda är det nu. Så att det blir en riktigt kalas. En riktig fest. Så prata med mig efter gudstjänsten om ni har missat detta.
1: Härligt. Jag tänkte jag skulle läsa ett bibelord nu innan gudstjänsten får rulla igång här. Vi har ju tema frihet i Jesus. Vilket jag tycker är ett helt fantastiskt tema. Och jag tänkte jag skulle läsa ur Romarbrevet 8. Men vi som orkar kan ju ställa oss upp. Och vi som har biblar med oss får också gärna vara med och slå upp. Då ska vi se, det kanske dyker upp på skärmen också. Men jag läser från Romarbrevet 8 och vers 31. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står skrivet. För din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Det är ju lite röriga tider nu så här. Vi har haft val och det är lite osäkert vad som ska hända och så vidare, men vi vet ju att det finns ju någonting som alltid står stabilt, som alltid är, som det alltid har varit. Och det är vår Herre Jesus Kristus. Han är våran trygga borg. Och idag ska vi få proklamera frihet i honom. Genom en gudstjänst, genom lovsång och predikan här. Så jag tänker att vi kan be ihop och sen så ska vi låta lovsångsteamet ta över här. Tack Herre att du kommer idag och möter oss här. Du ser var och en vad de kommer med till den här gudstjänsten här. Om man bär på, som det stod här, nöd eller ångest. Eller om man är glad eller vad som än har hänt i livet. Men vi ber att du ska komma och möta på den platsen där de människorna är, Herre. Kom till din församling idag, möt oss och fyll oss med helig ande. Låt oss få möta dig i denna gudstjänsten, Herre. Och låt oss få tjäna dig genom att få tillbe dig i lovsång och tillbedjan och predikan, Herre. Jag tackar dig för alla som är här idag. Unga som vuxna. Att du ska vara med, Herre, och möta dem och fylla dem med din heliga ande, Herre. Tack, i Jesu namn. Amen.

0: Jag lånar pianot här lite som stöd. Det var bra. Vi ska ta upp en insamling till församlingen. Och jag hade egentligen inte förberett någonting, men sen strax innan jag åkte hit idag så fick jag ändå en tanke om ett bibelord här, så att jag ska läsa en väldigt känd bibelberättelse. Så jag kommer inte läsa hela, för som min gamla bibelskolelärare sa, Jesus kommer snart och vi har mycket att göra. Men det här är ju historien om den barmhärtige samariten. För er som inte har hört hela den, fråga någon som ser lite kristen ut så kan de nog den, så kan de få förklara den sen. Ursäkta. Men jag läser från Lukas 10:33, där det står om den här samarien då. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sa: sköt om honom och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var som är nästa för mannen? Ja, de har ju pratat om 2 andra personer tidigare här då, som inte har varit lika snälla mot den här slagne mannen. Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom: går du och gör som han. Och min tanke där då var ju att man kan ju tolka som så att den här samarien, det ska ju vara vi kristna då. Vi ska ju visa barmhärtighet mot de som är slagna, de som inte har funnit Jesus än och de som är fattiga. Precis som den här mannen som låg ut med vägen då. Och värdshuset skulle kunna vara en bild på kyrkan i det här sammanhanget. Och vi själva personligen räcker ju inte till att ta hand om alla människor i vår stad som ligger slagna och fattiga utsatta. Men jag tänker att lik den här samarien så kan ju vi göra vad vi kan. Han tog med honom till värdshuset. Men sen stod det också att han betalade för hans uppehälle där. Och var redo att betala mer om det skulle vara så att det krävdes. Och lite så kanske det är med givandet. Vi skänker det vi kan och har möjlighet in i kyrkan. Och kyrkan får vara det här värdshuset som tar hand om den här världens slagna människor. De som inte har funnit Herren än. Och de som behöver hjälp. Och i detta fallet gav han 2 denarer. Det spelar egentligen ingen roll, utan ge frivilligt, ge av glädje. Känn dig inte tvingad att ge. Det är inte det handlar om. Du kanske inte har möjlighet eller av olika anledningar. Det är svårt. Men känner du att du vill vara med och bidra till den här församlingen och det vi gör i den här staden. Både genom gudstjänstlivet men också runt omkring. Så var med och lägg en gåva i kollektboxen eller swisha in. Numret kommer komma upp här på skärmen. Så ska jag be för den gåvan som samlas in. Och vi kanske är lite kort om folk idag, så ni får gärna hjälpa de som skickar runt de här kollektboxarna att skicka dem i bänkraderna här också. Tack Herre att du är stor och mäktig och att vi får vara med och bygga ditt rike i den här staden, Herre. Tack att vi får vara som samarien, Herre. Se människor med dina ögon, Herre. Och ställa våra ägodelar till ditt förfogande, Herre, när det behövs. Tack att det gör oss fria i dig. Att inte vara bundna av den här världens övertygelse om att det är pengar och ägodelar som gör oss lyckliga, Herre. Jag tackar dig för var och en som ger av frivilligt och glatt hjärta idag, att du ska välsigna dem, Herre. Och du ska välsigna dem som inte har möjlighet också, så att de kanske har möjlighet nästa gång, Herre. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.
1: Och medan vi gör insamlingen så sjunger vi, och den sången vi ska spela nu eller sjunga tillsammans är en sång vi har spelat några gånger tidigare, som är en temasång kan man väl säga för denna predik och gudstjänsten, och det är Jesus vår frihet. Så när ni har varit med och gett, så var jättegärna med eller under tiden också och lovsjung. Vill ni stå upp så varsågoda och stå upp.

0: I arméernas land så fanns det en militärledare. Han hette Naman. Här har vi honom. Han var framgångsrik och han hade samtidigt vunnit många krig. Men han hade ett jättestort problem.
1: Ja, alltså det går ju väldigt bra för mig så när jag krigar. Men alltså jag har den här hemska hudsjukdomen. Alltså ni vill inte se hur jag ser ut under bandagen här. Och nu har det börjat i ansiktet också. Åh, det är så hemskt. Och det vet du, doktorn säger att det finns inga mediciner, inga botemedel.
0: Men hur ska du göra då då?
1: Ja, alltså jag vet inte. Det är jättehemskt. Jag tror att jag... Ja.
0: Ja. Vad krångligt det blir.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad som ska hända faktiskt. Ja. Men, oj, nu ringer det mitt när jag står här. Det var ju pinsamt. Oj, det är min fru. Ja, hallå. Ja, jag är kyrkan här. Ja, jaha, din tjänsteflicka. Ja, hon som kommer ifrån Israel. Ja, men vad säger hon då? Att det finns någon som kan hjälpa mig. Va? I Israel? Någon som har så här typ magiska krafter alltså, eller? Ja, men wow. Ja, men du, det måste jag ju undersöka. Hälsa till din tjänsteflicka ifrån Israel där att jag ska undersöka det. Du, det blir jättebra, toppen. Tack för att du ringde. Hej, hej.
0: Men

0: så. Jag får gå och hämta lite.
1: Men du, hon ska hämta massa presenter. Ni måste komma hit. Hon ska samla ihop massa presenter, barn. Kom, kom, ni måste hjälpa henne. Kom.
2: Honom.
1: Ja, honom ja,
2: precis.
0: Ja,
1: kom.
0: Nu
1: kom.
0: Har jag kom hämtat.
1: Hit. Kom hit fram.
0: Stora resväskan. Kom. Jag tror så här att den här profeten...
1: Ingen som kan komma och hjälpa henne.
0: Han vill nog ha fina kläder. Det tror jag. Ska vi se. Jag får packa ner här.
1: Bra.
0: Jag får packa ner. Alltså, tror ni profeten vill ha den här? Åh, oh, vad bra. Tack att du kommer. Tror du profeten vill ha liksom det här som glittrar och är guldigt? Ja, men det tror jag med. Lägg ner det i väskan. Jättebra. Och det här, den här kanske passar till tjänsteflickan. Ja, då tar vi med den också. Så. Och de där fina faten. Tror du inte att de blir bra också? Och en sån här glittrig mössa. Vem kan säga nej till den? Va? Den får vi packa ner också. Och här är... Profeten kanske har en fru, vad vet jag. Ja, det blir bra med den klänningen också. Ser du något mer som glittrar, som är fint, som vi ska packa ner? Ska vi ta de där faten också? Jag tror vi gör det också. Så. Och här var en fin jacka och någon käp. Och undrar jag om det går att stänga väskorna här nu. Så, lägg dem överst där så. Vi tar det här med. Det är lika bra. Man vet aldrig. Så. Så vet jag att den där är lite svår att stänga. Men, åh vad bra. Tack snälla för hjälpen. Nu ska jag ge mig iväg. Kan du stanna kvar här?
1: Så kan du hämta dina kompisar
0: här. Nu ska jag ge mig iväg till.
1: Så ska vi dansa.
0: Och jag ger mig iväg till Israel.
1: Ja, ger du dig iväg nu?
0: Det,
1: nu ger han sig iväg. Nu får ni komma upp. Så ska vi ta en dans. Ni får ställa er upp alla och så får barnen komma fram.

längtar efter och drömmer om, Gud. Tack för att du ska möta dem på den här samlingen. Tack för att du är med ledarna, att de ska få förmedla ditt budskap och det som de har tänkt idag, Gud. Tack för att du är med och välsignar den stunden de har där ute. I Jesu namn. Amen.

Tunnel. Då bildar vi en bönetunnel i mitten, så ber vi för barnen. Tack Herre för att du känner var och en av de barnen som går ut nu. Du har räknat deras hår och du vet deras tankar och du vet vad de längtar.

Som Jonathan sa så är vårt tema nu friheten i Kristus. Och betoningen ligger just där, frihet till Kristus. Jag tror att det är viktigare att förstå vad vi blir fria till snarare än att stanna kvar och försöka förstå det som vi blir fria från, ska jag säga i början. Men jag tänker ändå att för att förstå friheten fullt ut så behöver vi ändå säga någonting om det vi blir fria från. Och idag så är mitt ämne skam, att vi kan bli fria från skam. Och det är inte det enklaste ämne att prata om, för skam är ett sånt ämne som vi gärna drar oss undan ifrån, som vi gärna trycker ner och som vi inte gärna ser komma upp till ytan. Det finns nog inget annat ämne som har den effekten på oss att vi gärna lämnar. Så kanske finns du här som redan nu när jag säger ordet skam känner att tack för mig, då hittar jag dörren. Men jag tänker också att det är viktigt att höra det i sig själv, om det är känslan. Så att under den här predikan så vill jag bjuda in dig att också lyssna till vad din egen reaktion är. För det kan ofta säga ganska mycket om oss själva när det kommer till det här ämnet. Och jag tänker att det är också av den anledningen viktigt att faktiskt prata om det. Hur skam på många sätt kan hålla oss fångna och hålla oss fast. Men innan vi pratar om det här så behöver vi skilja mellan två ord. För en del kanske det är uppenbart och för andra inte. Men vi behöver skilja mellan skuld och skam. Jag hör mig själv jättemycket så här och går det att få bort medhörningen på något sätt? Nej, jag får stå ut med det helt enkelt. Jag får stanna kvar i det istället. Vi behöver skilja mellan två ord. Skuld och skam. Nu var det mycket bättre. Skillnaden mellan skuld och skam är att skuld ofta har en positiv riktning. Det kan ha effekten att jag kan förändra mig, att jag kan ta andra beslut, att jag kan tänka andra tankar eller agera annorlunda. Skuld är när vi känner att vi gjort någonting vi inte borde gjort eller inte gjort någonting som jag borde gjort. Och då kan jag nästa gång när jag upplever den tanken ta beslut som nästa gång så ska jag inte göra så där. Nästa gång ska jag tänka eller göra på ett annat sätt. Så skuld kan, trot eller ej, ha effekten åt ett positivt håll. Skam, å andra sidan, gör något helt annat med oss. Brené Brown, som är en Jesus-troende forskare som skrivit mycket om just skuld och skam, hon beskriver skillnaden mellan dem så här. Skuld är lika kraftfullt som skam, men dess påverkan är positiv. Skams påverkan är istället destruktiv. Skam nöter ner vårt mod och får oss att dra oss undan. En annan forskare beskriver så här. Olikt skuld, som är känslan att göra någonting fel, så är skam känslan av att vara någonting fel. Skam är en intensiv, smärtsam känsla av att vara ovärdig att bli älskad. Carl Jung har sagt så här, det är ett av de bättre citaten jag läst om skam. Skam är en själsätande känsla. Den äter upp vår själ. Ett sista citat från en psykolog som skrivit mycket om det här. Andras förväntningar kan bli den avgörande betydelsen av hur vi ser på oss själva, som kör över bilden jag har av mig själv och blir istället roten av vem jag är. Och utifrån ett kristet perspektiv skulle vi säga den som Gud har skapat mig till att vara. Skam kan vara något vi bär med oss från tidigare i livet. Och det påverkar hur vi beter oss. Ibland tydligt, på ett tydligt sätt. Och ibland utan att vi själva märker det.
Och det kan få oss att agera irrationellt eller så som vi inte skulle vilja vara mot andra. Vi kan bli sårande mot andra utifrån att vi själva känner oss sårade. Hurt people är ett av mina favorituttryck när det kommer till mötet med människor. När någon sårar oss så beror det många gånger på att de själv bär på sår. Och det kan vara hjälpsamt att ha med sig både för sig själv och i mötet med andra. Ibland så kan ett litet ögonblick av att flytta fokus till någon annan och deras problem, där vi får dem att känna oss obetydliga, det kan i vissa lägen kännas lugnande eller lättande, för att nu är spotlighten inte på mig längre för ett ögonblick. Och vid de tillfällena som man vänder ljuset, den där starka spotlighten, den här skammen mot sig själv, så kan det kännas som att det här stämmer med hur jag ser på mig själv. Det här är jag. Det här är så jag ser på mig själv. Hur börjar det här formas? Hur uppstår det här? Och hur påverkas våra relationer av det här sättet att känna och agera? För sanningen är tyvärr den att väldigt få människor stannar kvar i en sån relation, i ett sånt bemötande där någon agerar utifrån de här känslorna av skam. Och i andra fall så kan man inte lämna. Ett barn till exempel som växer upp med en förälder som bär på mycket skam, och genom föräldern, hur föräldern agerar, kan också barnet fångas och bli kvar i skammen. Jag vill återge en sann berättelse som en psykolog berättade om i en bok jag läste. Det här är en mottagning där pappan kommer på besök och hon berättar om det här i sitt arbete, och i berättelsen ger hon honom det fiktiva namnet John. Hon träffade bland annat hans 6-åriga dotter, och en dag så var hon lite sen till deras möte för att samtalet hon hade innan hade dragit över. Och redan innan, inne i sitt rum, så hörde hon hur den här pappan då började bli mer och mer irriterad ute i väntrummet. Och när hon väl kom ut och skulle möta dem, då var han riktigt, riktigt upprörd. Och började skälla på henne och sa att hon var respektlös, att hon inte respekterade hans tid. Och att det fanns andra saker de behövde hinna med den dagen. Och rösten höjdes mer och mer. Och samtidigt satt hans 6-åriga dotter i soffan och försökte göra sig så liten som det bara gick. Så psykologen tog med sig John in på kontoret för att prata, men han fortsatte. Och till slut så stod han lutad över en stol med händerna mot armstödet så här, och så skrek han mot henne. Så pass att hennes handledare som fanns utanför knackade på dörren och frågade om allting var okej där inne. Så efter en stund lugnade han ner sig. Och när hon började prata om vad som hade hänt, så kom det som egentligen fanns i roten av problemet fram. För tidigare samma dag så hade John blivit arg på sin son. Han hade tryckt fingret mot bröstet och backat honom längs korridoren upp mot väggen och sagt: "Du är helt värdelös." Och när han sa det, när han hörde sig själv säga de orden, då var det någonting som brast inne i honom. För så precis så hade hans egen pappa gjort mot honom när han var liten. Och han hade lovat sig själv att aldrig bli som sin pappa. Och nu gjorde han exakt samma sak mot sin son. Psykologen fortsatte sen i mötet med dottern. Och när hon kom in och satte sig i soffan så var hon först väldigt försiktig. Var du rädd nu? Dottern frågade: "Var du rädd?" Och psykologen svarade ja. Flickan frågade då: "Fick du en konstig känsla i magen?" "Ja, det fick jag." Och då sa flickan: "Det är precis så jag känner mina pappa skriker." Det är det som är så tragiskt med skam. För John älskar sina barn, verkligen. Men han fortsatte att bära på den här skammen som han själv fått i sin uppväxt. Så innerst inne berättade han att han känner sig också värdelös. Och nu har den skammen börjat fånga mina barn. Han berättade: "Inombords känner jag mig själv värdelös nästan hela tiden. Och nu får jag mina barn att känna mig värdelösa.
Jag känner inte igen mig själv och det gör mig arg och irriterad. Och det här var som sagt en pappa som verkligen älskar sina barn. Men skammen har en oerhörd kraft som förs vidare från generation till generation. Så i det här exemplet så kan man säga, så som psykologer beskriver det, att han lever i en oäkta version av sig själv. Det falska jaget. Winnicott är en professor i psykologi som beskriver det här som en fasad. En fasad som jag sätter upp för att skydda mig själv, för att människor ska se mig själv på riktigt. Men bakom den så vet jag inte vem jag är. Där känner jag mig tom och död på insidan. Motsatsen till det falska jaget är såklart, som han beskriver, det sanna jaget. Där man lever i nuet, där man är äkta i den stund som man är. Där vi är närvarande i konversationer, medvetna vad som händer. En tydlig bild av vad som pågår och kan vara äkta inför människor och äkta inför Gud. Där vi finns tillgängliga för oss själva, där vi finns tillgängliga för Gud, där vi finns tillgängliga för andra människor. Och om det här med att vara ett äkta jag låter lite svårt att greppa, så tänk på ett barn. Tänk på ett ungt barn. För det är precis det här som vi uppskattar så mycket med små barn. Och jag tror att det är precis därför som Gud säger också till oss att vi ska komma till honom som små barn. Ni vet, den där oskuldsfulla, uppriktiga, bokstavliga världen som små barn lever i. Någon sa, alla borde ha en treåring i sitt liv. För varje dag kommer man få se världen på ett nytt sätt. Vi var hemma i Dalarna i veckan och jag fick hänga med min brors och min systers barn som är 4 och 3. Och fick liksom uppleva det här på nära håll när jag ändå höll på och skrev om det. Och få alla de här frågorna som man får, som liksom man får världen att se på ett nytt sätt. Jag hörde en farmor berätta om sitt barnbarn och en händelse som hon var med om när hon var 3,5 år. För en dag stod de och bakade i köket, bakade kakor med sitt barnbarn. Och då, precis det ögonblicket, fick den här mormor en sån där stund. Ni vet, man bara liksom plötsligt stannar upp och bara känner tacksamhet över att det här jag är med om nu. Jag får ju baka kakor med mitt barnbarn. Här står jag liksom och bakar. Hon är 3. Det här kommer inte vara för evigt. Jag måste komma ihåg det här liksom. Hon drabbades av den sentimentala känslan. Och så tittar hon på sitt barnbarn och säger, vet du vad? Nu skapar vi minnen. Då tittar den 3-åriga dottern på en lite trött och säger, nej mormor, nu skapar vi kakor. Vi får skapa minnen sen istället. Hon levde precis i det nuet. Det är ju något väldigt fint. Hon försöker inte vara något annat. Hon funderar inte hur hon uppfattas eller hur det borde kännas i den stunden. Utan hon bakar kakor, det är det som hon gör. Minnen får vi ta sen. Och det här är ju någonting befriande med små barn. De har inte hunnit lära sig alla de här lagren som vi vuxna lägger på. Utan kan vara sig själv. Så barn tenderar att se livet från deras äkta jag. En självklarhet av vem jag är och hur jag ser på livet. Det är senare över tid som de här skuggorna kommer. Från olika interaktioner, från relationer, från brustenhet som blir synlig. Och när den blir synlig för mig själv eller för andra, då skäms jag. Då blir det svårare att se världen från mitt sanna jag och den som Gud har skapat mig till att vara. Jag drar mig undan från dem runt omkring och för mig själv. Vad är då lösningen på skam? Hur kommer vi ur? Vad är lösningen? Vad är det som förändrar? Det offer som Kristus gör är det som gör skillnad. Som kristen är det självklara svaret att det Kristus gör på korset är det som förändrar allt. Frihet i Kristus.
Behöver en kristen leva i den här berättelsen som handlar om skam som förs vidare till generation till generation? Som det exemplet med pappan som vi hörde, där det kom ut på ett tydligt sätt. Eller kanske mer under ytan, mer dolt. Inte lika enkelt att sätta fingret på, men som också kan vara mer förrädiskt, mer lömskt. Som perfektionism eller att dra sig undan när det blir jobbigt. Känslan att något är fel som man inte kan sätta ord på. Svaret på den frågan är nej. Vi behöver inte leva kvar i det. Vad var Kristus död för om inte för att lösa oss från skammen? För Jesus övervinner också skammen genom sin död.

kallade att vandra i hoppet. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissnas och som förvaras åt er i himlen. Och till dig som inte har tagit emot det här evangeliet, det här budskapet om att vi kan bli fria på Kristus i det här sättet, så är det en möjlighet. Så vill jag bjuda in dig till den möjligheten att ta emot det här nya livet och lämna det gamla bakom. Brené Brown, som jag citerade i början, uttrycker det så här: skammen säger att på grund av att jag är bristfällig är jag inte värd att bli accepterad. Nåden säger, även om jag är bristfällig så är jag högt älskad och djupt värdefull. Och för ett tag sedan så sändes det ett program på SVT om just skuld och skam. Och då var det inte kristna forskare som pratade utan sekulära kristna. Men då var det en av dem som sa, ja, nu har vi lämnat det bakom oss. Men här hade ju de kristna ett väldigt bra tanke om att det fanns en ny möjlighet. En ny möjlighet i nåden att få liksom, så börjar nästan så att de börjar predika. Och jag tänker, du kanske lämnat det bakom dig, men det här är ju, det står ju kvar. Att nåden finns tillgänglig för alla. Att få bli en ny skapelse genom det som Jesus gjort. Skammen säger att på grund av att jag är bristfällig så är jag inte värd att bli accepterad. Nåden säger, även om jag är bristfällig så är jag högt älskad och djupt värdefull. Och jag tror att för att leva äkta så behöver vi inte lämna det bakom oss utan ta till oss den sanningen. Så min fråga idag är, finns det något som stoppar dig från att ta emot den sanningen just nu? Kan det vara så att du tänker att Jesu blod täcker alla förutom just dig? Just din skam är för mycket för Gud att bära. För mycket för honom att hantera. Kanske är det något visst beteende som har upprepats för många gånger. Och vi tänker, Gud bryr sig inte längre. Man tänker, han ser mig inte längre. Eller så har den här oäkta versionen av dig själv på något område blivit det du känner till. Det här är den vana vägen att ta. Det är den som jag är mest bekväm med. Och då blir det ens identitet. Och om det är så, då kan det vara väldigt läskigt att göra sig av med den skammen. I en bok som handlar om detta, som kallas The Soul of Shame, så skriver Kurt Thompson om att vi kan få möjligheten att vi kan se det här som att vi kan få omformulera våra berättelser. Att vi inte behöver hållas fångna av det förflutna. Vi kan också uttrycka det som att vi får möjligheten att skriva en ny berättelse om våra liv. Och som kristen så menar jag att det är Gud som skriver om den berättelsen. Så skam skiljer oss från Gud. Och då är frågan, finns det något som skiljer dig från Gud? Vad skulle du säga att du bär runt på? Kanske kan det vara någonting som ser ut något sånt här. Val jag har gjort i relationer.

Det här var vad ett gäng tjejer, unga tjejer skrev ner på ett papper, vad som var skam för dem. Vad som fanns i deras kärna och vad som höll dem tillbaka. Men jag tror att vi alla på ett eller annat sätt bär runt på en sån här lapp som vi vet om eller som vi inte vet om. Och en del av oss bär runt på flera sådana. Saker som skiljer oss från att komma till Gud. Skiljer oss från att komma nära andra. Och det som hindrar oss från autentiska relationer. Och det, där ingår Gud i de relationerna. För alla relationer, oavsett om det handlar om kärlek, om vänskap eller gemenskapen med Gud, så behöver vi inse att vi är människor som bär på både gott och på ont. Och båda två finns i oss samtidigt. Och att samma sak gäller andra människor i mötet med dem. Att människor inte är antingen värdelösa eller fantastiska, utan att båda finns både i oss och i andra människor. Det är enkelt att falla in i att när allt går bra, när allting känns toppen, då är jag precis där Gud tänkte att det ska vara och allt är bra. Men sen när det vänder och går åt andra hållet, då blir allting dåligt istället. Men hälsosamma relationer och äkta liv håller både det negativa och det positiva uppe i ljuset samtidigt. En hälsosam relation, tänker jag, är en relation som, där vi möter våra behov och andras behov. Där vi kan se det oss själva, men också se det i andra. Och det blir svårt om det sker utifrån en falsk bild. Det behöver ske utifrån en äkta bild av vilka vi är och vilka Gud har skapat oss till. Där vi ger oss själva nåden att säga att vi älskar det trots de vi är. Och ger andra människor nåden att säga att du förtjänar att älska. Bli älskad trots den du är. Och som kan fångas upp, där våra brister kan fångas upp i Guds kärleksfulla armar. Romarbrevet 8, 31, 35 och 37, 39 som vi hörde i början. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Varken död eller liv eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Och som kristna är vi också kallade att sprida den kärleken vidare till andra och själva få nåden och kraften av Gud att möta andra med nåd. Trots att de, precis som vi, är bristfälliga. Så min sista fråga innan jag avslutar. Min fråga idag. Om du tar en stund och tänker på hur ser ditt papper ut med din textrad på? Om du fick en sån här lapp framför dig, vad skulle det stå på din? Vad är det som skammen försökt säga om vem du är? Och det får vi lämna till Gud. Så ta en stund och prata med Gud om det. Men ta inte med dig den lappen ut i kyrkan. För som vi sa i början, det här handlar mer om vad vi är frälsta till än vad vi är frälsta från. Vi blir fria att komma nära Gud. Fria till äkta relationer. Fria att leva så som Gud har tänkt att vi ska göra. Så ta med dig en lapp där det står, istället står, innerligt älskad och inte dömd. Och kom ihåg att ta med dig den lappen när du går härifrån. Men ta också med dig att det här ofta tar lång tid och är en process. Och Gud har lovat oss att vara med i den processen. Oftast inte något som händer direkt, men Gud har lovat att vara med oss i den processen. Så när vi nu går in i förbön och lovsång så är du inbjuden att komma till Gud, antingen direkt där du sitter eller till förbönsplatsen. Men inte främst att komma med din skam. Vi får lämna vår skam till Gud. Men framförallt inbjuden till Jesus, till Gud och till förbönen och säga, hjälp mig att leva i den frihet som du redan har gett mig. Så de som finns i förbönsplatsen behöver inte veta någonting om vad som pågår i ditt inre om du inte vill berätta. Men de vill gärna be för dig. Vi vill gärna be för dig. Så vi sjunger och ber en stund tillsammans. Tack Herre för att du känner oss så innerligt. Bättre än oss själva.
Du vet vad som pågår i våra inre just nu. Hjälp oss att se det du vill säga till oss just nu. Hjälp oss att lämna över det vi bär på och få göra det här saliga bytet. Att få lämna över det bristfälliga, det jobbiga kampen och få ta din frihet i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.

0: Tack Jesus, tack för att du har skapat oss för mer, Herre. Jag bara prisar och upphöjer dig, Herre. Läste ni texten på sången här? Det var ju en underbar låt. Jag vill bara uppmana er att sök förbön om ni känner att det är någonting som bultar på hjärtat. Det behöver inte vara för din egen skull. Det kan vara någon som du vet lever i skam. Sök förbön för den personen. Eller tänd ett ljus. Eller böj knä inför korset där borta. Det finns också lappar man kan skriva och sätta upp om man har tacksägelseämnen och bönämnen. Det måste inte handla om just skam. Men det känns så centralt det här att vi behöver be för det här. Och jag önskar nästan att vi skulle sjunga den här en gång till lite. Och kan vi inte ställa oss upp, och vi som vill och kan och har möjlighet och stämma in. Och vill du röra dig mot förbönsplatsen så gör det. Det finns folk där som kan be med dig. Jag ska be innan vi sjunger vidare. Tack Herre att du är här och att du vill möta oss här. Att du vill lösa upp knutar i våra liv, Herre. Tack att du vill låta skam rulla av från våra axlar. Och lägga det lätta oket som är ditt ok på våra axlar, Herre. Herre, du ser var och en som har fått möta det här i livet. Det är vi alla på ett eller annat vis, Herre. Tack att du har gjort oss fria från det, Herre. Fria från skam, Herre. Fria från skam. Du har fött oss till liv, Herre. Precis som vi sjöng om här, Herre. Jag prisar dig och tackar dig för det. Därför står vi frimodiga inför dig, Herre. För vi vet att det är inte vad vi kan göra eller vad vi har gjort, utan vad du har gjort på korset. Halleluja. Jag vet att bildligt talat, de här lapparna som Mattias höll upp, att du skulle, när du var på korset, då rev du dem, Herre. Du kastade dem och kollade aldrig tillbaka på dem, för det betydde inte något för dig. Det som var viktigt, det var att du fick älska oss så mycket att du kunde dö för oss, Herre, så att vi slapp att bära på det själva, Herre. Jag prisar dig för det, Herre. Halleluja. Tack för att du har gjort oss fria, Herre. Frihet i Kristus. Frihet till Kristus, Herre. Vi prisar och upphöjer dig. Vi sjunger igen nu.
1: Varför ska jag leva i skam?

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Ja, hallå allihopa! Det här är Mark Olsson som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis!

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare.

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna programmet. Ja, det heter fortfarande 10 i 12. Och det kommer så att göra fram till sommaren 2027. Välkomna hit idag den 23 september. Och vi är 2 dagar ifrån konstrundan, konstnatten. Ja, innan vi går in på det så ska jag säga att det idag är höstdagjämning. Och Tekla och Thea är det som vi ska gratulera på namnsdagen. Ja, fotoklubben har varit här. Och Lars från fotoklubben. Ni får höra den intervjun om en liten stund.

De ska ju hänga sina alster, fotoklubben där uppe på Nya Ryttarens kulturcentrum, eller Kulturryttaren som det heter. Sen har jag pratat med några ifrån Sandhem, nummer 63. Det handlar om Axtorps lada. Och det är egentligen, det står inte så i den här katalogen, utan så San Spa tror jag. Men det är Axtorps lada, eller loge. Och sen har vi varit på stan, jag och P.O. Dalesjö, och det kommer ni kunna se också i filmformat på vår hemsida. Lindbloms café numera. Sen har vi varit på Garderoberiet. Alla dessa har ju utställningar, eller är ju med i konstrundan, bara så att ni har koll på det. Sen var jag inne på Norders bokhandel också och pratade med Åsa där. De har ju också, är ju också med och har massa författare som sitter hos dem där och skriver och signerar böcker och säljer också. Så det blir bara, och kommer att bli nu här även imorgon och på fredag, ifrån och om konstrundan, konstnatten. Så var med och lyssna idag och var med även i helgen, eller alla dagar fram till lördag. Till och med lördag. För då kommer vi också ha sändning. Så var med på detta. Och vill ni gå in och titta på... Ja, vi var ju i Floby tempel också. Just det, och det finns upplagt nu. Film från Floby tempel. Kan ni gå in och kika på. Mycket konstnatten just nu. Såklart, i och med att det... Återigen bara några dagar kvar. Så jag tycker vi börjar med lite musik innan vi går igång på konstrundan materialet här. Och Lars då som öppnar upp när han var här och pratade med mig. Nu har vi lite musik som sagt. Det här är Nashville och Kinbergs.

0: Vi är mitt i konstnattentider, konstrundantider, och som ni som lyssnat på programmet 10 i 12 har hört, så har vi pratat med några av alla utställare, och vi kommer fortsätta med flera utställare. Och med i studion nu har jag en herre som heter
1: Lars Pettersson från Falköpings fotoklubb.
0: Välkommen Lars.
1: Tack så mycket.
0: Till Radio Falköping. Ja. Och du har med dig ett fotografi, bild, jag vet inte vad vill du kalla det här? Det är ett fotografi mer eller?
1: Det är ett fotografi från det här, en av de här stenåldersdösarna som jag, Giromen heter den där.
0: Ja,
1: ja.
0: Just det.
1: Som någon har tagit. En av 35 bilder som olika utställare har bidragit med till våran konsthelg som ska vara på Ryttaren på, nu på fredag. Ja, hela helgen faktiskt.
0: Ni är där.
1: Fredag, lördag, söndag.
0: Mm. Nummer 6 är det i katalogen om ni vill slå upp det. Och då är ju ni med där.
1: Ja.
0: Och det händer mer grejer där uppe, men definitivt så är ni med där. Och hur många är det som ställer ut, Lars?
1: Det är 35 stycken, tror jag det är. Mm. Och en del är från fotoklubben, men ganska många är inbjudna då från allmänheten. Vi gick ut på nationaldagen med ett upprop. Ni som känner för att ställa ut en bild på Ryttaren och som berättar om vad är ert Falköping? Vad tänker ni på när ni tänker på Falköping? Vad är det för bild du ser framför dig? Lämna in en bild till oss så får den utprintad då på BS-foto, så får ni ställa ut den på helgen. Och så lovar vi fantastiska priser till de som får flest röster, för folk får komma in och rösta på de här bilderna också då, som de tycker är bäst, vilken de tycker är bäst.
0: Så det här händer i helgen alltså också?
1: Ja.
0: Parallellt med er utställning där?
1: Ja. Och så kan jag liksom passa på att göra lite reklam för BS Foto, för de sponsrar lite grann med de här utskrifterna och bidrar med presentkort som priser till de här utställarna då. Mm. Första, andra, tredje pris bland annat.
0: Okej. Okay. Ja. Ni hör själva, det händer mycket för er del och för Ryttaren och BS-foton också och så vidare. Händer mycket i stan överhuvudtaget, gör det nu till helgen. Men berätta lite grann, Lars, om ditt intresse. Det här tycker jag är så intressant, hur man hamnar där man hamnar så att säga. Vad var det som gjorde att du gick med i fotoklubben för alla dessa år sedan?
1: Ja, jag har ju fotograferat kanske i flera decennier och har flera... Det var faktiskt Bengt-Åke Ögren, en namnkunnig person här i Skaraborg, som drog mig med till fotoklubben när han hade bildvisning där. Och så tänkte jag att det kunde vara roligt att komma samman med likasinnade och bryta sina åsikter och lite grann och kanske få lite omdömen om sitt eget fotograferande och komma ut och göra utflykter och med likasinnade.
0: Nu firar ju fotoklubben 40 år ju.
1: Absolut, det låter ju spännande. För 40 år sedan, 1946, bildades fotoklubben och... förlåt mig, 80 år.
0: Oh, ja, 80 år, nu inte 40 år.
1: Nu var jag ute och dribblar.
0: Ja, 80 år blir det.
1: Problem. Samma år som en viss känd monark firar 80 år också.
0: Just det.
1: Ja.
0: Precis.
1: Så det är någonting att fira.
0: Ja, men det är det. Så inte bara 40 utan 80. Det år
1: är
0: fotoklubben.
1: Ursäkta.
0: Nej, det är ingen fara. Det är ju en aktningsvärd ålder på en förening.
1: Det är
0: ju
1: fantastiskt.
0: Ja.
1: Det tänkte vi fira då och själva också med en jubileumsmiddag så småningom för medlemmarna.
0: Ja. Att, kul.
1: Det kanske blir fler event, det får vi se. Året är inte slut ännu.
0: Det här med att försöka få med folk och förstå, att folk ska förstå vidden av det här med att fota. Många fotar. Man har ju sin mobil, idag så har man ju sin mobilkamera och sådär. Och det kan bli ganska bra bilder också. Sen blir det ju ett steg till om man har en systemkamera och så vidare. Men hur lockar man folk till föreningen?
1: Jag brukar säga att den bästa kameran är den som alltid är med, oavsett om det är mobiltelefon eller sån här systemkamera med långt teleobjektiv och så vidare. Den bästa kameran är den som är med. Och man ska inte vara rädd för att fota och liksom hänga upp sig på detta, tekniken. Jag gick en kurs för en känd fotograf och han sa att det finns egentligen inga dåliga bilder. Det finns bra och dåliga bildupplevelser. Har man med sig det begreppet, bagaget, så tycker man då har man kommit långt.
0: Ja, liksom. Ja. Men för din del då, Lars, när du, alltså till att börja med kan jag fråga, vad är det som får dig att vilja ta den där bilden? Vad har du som liksom, som du går igång på, om du förstår vad jag menar?
1: Det har växlat lite grann genom åren, kan man säga, för mig. Jag har hållit på kanske, ja, 30 år, men det är först 10-15 år senaste åren som jag har kommit igång på allvar. Och från början var det mitt stora naturintresse. Jag är biolog själv, men nu på senare tid, sista åren, så har det nog blivit mer och mer mot det dokumentära fotot. Alltså jag tycker om att möta människor. Och det är möten med människor. Och det är det som ger den stora värdet för mig.
0: Mm. Men då blir det en helhetsupplevelse egentligen. Ja. Både mötet och bilderna, ja, i sig, liksom, ja, tänker jag.
1: Det sa en känd svensk fotograf, Anders Petersen. Det är mötena med människorna, ja, inte själva bilden. Nej. Det är det som etsar sig fast, liksom.
0: Ja. Jag vet att jag har pratat med några som har varit ute och rest nästan jorden runt och hittat de här motiven, allt från savanner till Antarktis, håller jag på att säga, och så vidare. Är det någonting som du har pysslat med också, åkt ut i världen och fotat, eller?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har åkt ut både till Falklandsöarna och till Svalbard ett antal gånger. Mm. Men bland annat med den kände Bengt-Åke Ögren.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och en annan fotograf som heter Brutus Östling. Men man behöver det faktiskt inte åka så himla långt.
0: Aha.
1: Det räcker med att åka till Hångers udde och titta på alla de där fina träna där.
0: Ja, men speciellare.
1: Och titta på när tranorna kommer flygandes där över på kvällarna. Och även nu faktiskt på hösten så är det ju mycket tranor i rörelse. Mm. Som kommer, så att, ja.
0: Men vad är det med tranor då? För det är många, det är klart att det är, hur många tusen som fotar och filmar tranor varje år, det är ju svårt att bedöma, men vad är det just med tranor som är så fascinerande då, Lars?
1: Ja, de jag kan säga att de flyger ju sakta, så de är rätt lätta att fotografera på det viset, men jag tror att sen har de blivit en symbol för den här trakten då, för Hornborgasjön och så vidare, så att de har satt liksom Falköping och Skara på kartan. Mm. Och inte minst med bidrag från min kära framlidne vän Thomas Hertzman, som alla känner till, som liksom har lyft det här med Hornborgasjön och tranornas plats i Falköping och i naturen här.
0: Ja, det är viktigt.
1: Ja.
0: Det är, vi ska vara stolta över det och även er i fotoklubben, såklart. Du, nu när det är det här konstnatten, konstrundan här, så jag vet inte hur långt ni har kommit med det där med att börja hänga och så vidare. Det kanske ni inte gör förrän på torsdagskvällen och sånt där, eller?
1: Ja, det gör vi på torsdagskvällen.
0: På torsdagskvällen, ja.
1: Ja.
0: Mm. Hur många tavlor kommer du ha med?
1: Jag kommer bara ha med en enda bild.
0: Du har med en bild?
1: Ja,
0: en
1: tavla. Ja. Och sen dessutom lämnar jag med någon enstaka bild som pris till de som är med.
0: Kommer alla göra det som ställer ut?
1: Några av deltagarna kommer lämna med priser, ja.
0: Ja. Ja. Och ni kommer ju vara där uppe under, jag vet inte om ni kör skift eller om ni är där hela tiden allihopa, eller?
1: Vi kommer att vara där lite i skift. Jag kommer själv vara med bara på fredagen, och sen är det andra deltagare i fotoklubben som kommer vara med lördag, söndag. Så vi kommer, det kommer att vara bemannat i princip hela tiden.
0: Ni kör skiftarbete där uppe. Alltså, är man... När du står där uppe nu på fredagen här då, och du ser när folk börjar komma in så där, de går runt och tittar så där, det är nästan så jag får rysningar när jag pratar om det nu. Känner du så också? Känner man en stolthet då?
1: Absolut, det gör man. Absolut. Mm. Mm. Och jag kan säga, utan att avslöja någonting i förväg, det har kommit in jättemånga fantastiska bilder som vi tänker ställa ut då.
0: Ja, det blir svårt att bedöma sen vem som ska...
1: Ja, det är svårt att bedöma. Alla har sina kvaliteter faktiskt, var och en på sitt sätt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, jag vill bara så här avslutningsvis nu. Jag ska säga flera grejer, men en grej som jag ska fråga dig, det är att vad ska jag säga, om du tittar på en bild som du inte har tagit då, utan någon annans bild eller fotografi, vad tycker du ska finnas med på ett fotografi som du känner att oj, det där var bra?
1: En bild ska innehålla en berättelse, kan man säga. Den ska locka till någonting, vare sig det är porträtt av en människa eller en landskapsbild eller någonting. Man ska kunna liksom fantisera om den här miljön eller den här människan som sitter där. Vad tänker han eller hon på? Ja, vad är det hon eller han har upplevt då som gör det? Så att den ska innehålla en berättelse.
0: Mm.
1: Det säger en annan känd fotograf och kompis till mig som heter Tore Hagman. Bilden ska berätta någonting. Spelar ingen roll vad du fotograferar. En landskap eller en grabb som spelar kula eller vad som helst. Liksom.
0: Men det ska spinna igång någonting.
1: Det ska sätta igång någonting här uppe i den här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oj. Ja, vi får med oss mycket här. Man lär sig mycket och spännande. Du,
1: det finns inga dåliga bilder.
0: Bra där.
1: Ja.
0: Tack så mycket.
1: Tack för det.
0: Ja. Och missa nu inte detta då, kära lyssnare. Alltså nummer 6 i den här katalogen och som man då besöker kulturstället Ryttaren i Falköping. Där ser ni då den här utställningen med Falköpings fotoklubb. Och Lars är där på fredag.
1: Ja,
0: som,
1: naturligtvis.
0: Ja, och då kan man gå fram till dig och så kan man säga hej.
1: Man går fram.
0: Ja.
1: Då säger jag, här har ni fantastiskt fina bilder. Och så gå gärna med i Falköpings fotoklubb. Vi behöver fler. Framförallt yngre människor vill vi ha med.
0: Och med det, mina vänner, så tackar jag Lars så mycket. Och lycka till nu i helgen här.
1: Tack så mycket.

0: Ja, nu är det inte många dagar kvar till det är konstnatten Mikaelsmäss 2026. Och det står Falbygden, och jag vet inte om Sandhem, ja, men det har ju ingått lite i Falbygden och hela biten. Så att jag tycker att vi kontaktar, och det har jag gjort också, Sandhem. Och en av de utställare som är med ifrån Sandhemstrakten är ju nummer 63. Och det står Sunhouse Spa, står det där. Men viktigt här är ju att tillägga att det är någon som heter Axtorps loge. För det ligger på Axtorp 8 i adressen. Och den här logen är väldigt viktig. Eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Vem är det som pratar nu?
1: Det är Liselott Eklund. Driver Sunhouse Spa här uppe i Axtorp. Och har då startat nu Axtorps loge, eller Axtorps lada kan man väl säga att vi sammanfattar allt som. Mm.
0: Berätta lite grann om, bara kort så här då, Sunhouse. Vad är det här för ställe?
1: Sunhouse är i grund och botten ett spa med en inomhussandstrand med en ljusterapianläggning och en bad-relax-avdelning med lite olika bad, bastu och massagefåtöljer. Vi har ju... Högsäsongen är på vintern, så därför då, för att ha något att göra på sommaren, så har vi då gjort i ordning logen här uppe. Aha. Och ska ha den som att hyra ut till bröllop och andra event.
0: Och det går ju lite hand i hand med något av det i alla fall som ni kommer att ha med på den här konstnatten. Brudklänningar och så vidare kommer att vara bland annat. Berätta om, du har några mer med det där också vet jag, som kommer att vara med att ställa ut, kanske kan presentera sig och berätta vad de har att ställa ut för någonting.
2: Ja, hej, jag heter Lisa Altemo och jag ska också vara med och driva den här logen med event och bröllop. Men vi ska ställa ut bröllopsklänningar genom historien framåt och bakåt liksom. Vår äldsta klänningen är från 1890. Och så där ska vi även ha lite små berättelser om dagen och om brudparerna. Lite kort. För att få lite vad liksom, hur bröllopsdagen såg ut helt enkelt. Det ska bli jättespännande.
0: Ja. Vad sa du? Hur långt tillbaka var det, de här tidigaste brudklänningen, sa du?
2: Den äldsta vi har är från 1890. Ja. Vi får tag på. Oj. Så det är jättehäftigt.
1: Wow. Och sen har vi ju en ungefär varje årtionde. Vi har 1912 och vi har 1930 och 40-tal och 50-tal och 60-tal och så vidare ända fram tills idag då.
0: Oj. Ja, det låter ju helt otroligt. Det blir som en sån här historie, en tidsresa nästan, lite grann.
2: Precis så, ja. Mm.
0: Sen någonting som jag tycker är väldigt spännande här, det är ju mopp. Peder. Och jag vet med all säkerhet att ni har någon som är ansvarig för olika mopeder.
1: Ja.
3: Stämmer bra. Mitt namn är Anders Olesen. Kallas i dagligt för Leo. Och vi har ju en klubb i Sandhem då. Noll Karl Moppers. Uh-huh. Och vi har ju hållit på med det här i många år. Vi startade väl klubben 2004. Och vi är i Sandhem kanske 20-30 aktiva, men runt om i landet i Facebookgruppen är vi över 1000 medlemmar. Och mopeder är ju det som gäller, och det går ju väldigt bra ihop med brudklänningar tycker jag då.
0: Ja, men det finns säkert någon kombination där, det skulle jag kunna
3: ja, ja, vi kan nog hitta på något om ett annat.
0: Ja, ni får väl ha någon sån här grejer som man har efter bilarna, någonting efter en moped istället då, eller?
3: Klockmoppe kan man köra brudpopp på, det skulle säkert fungera.
0: Ja, det låter ju lysande. Du, bara nyfiken fråga då. Du själv då som är en moppefantast och alla ni andra också. Hur kommer det sig att man går igång på mopeder så mycket så att man kände att vara med på konstnatten och ställa ut? Så?
3: Det gick ju inte till riktigt så, utan vi fick en fråga om vi ville vara med. Och det givetvis ställer vi upp. Och det är väl kul att visa upp sina klenoder.
0: Mm, såklart.
3: Det är inte alla som får komma ut och åka, då kan man ju få visa upp dem kanske på något sånt här.
0: Vad har ni för mopeder med nu då? Hur många mopeder och speciella mopeder givetvis också, eller?
3: Ja, självklart. Nej, vi försöker ju täcka lite historien också då. 50-tal, 60-tal, 70-tal, 80-tal. Sen så är det ju lite för nytt då vad vi håller på med då. Men som man ser liksom utvecklingen historiskt, och många känner säkert igen att en sån där hade jag, en sån där ville jag ha, men jag fick ärva syrran, så ja.
0: Det finns mycket nostalgi där. Jag har bara en fråga där också. Min första moped var ju en Porsche Dakota, inte alldeles ovanligt. Finns det en sån med också, eller?
3: Självklart är en Porsche Dakota med.
0: Det, då måste man med, eller hur?
3: Ja, men så är det ju. Det är ju Sveriges vanligaste moped, alla kategorier, så att, självklart.
0: Mm. Ja, det låter spännande. Från mopeder då till naturens sköna. Och det här, får någon berätta mer om vad det här är för någonting?
1: Ja, det är på gården Axtorp som vi har här då, så bor en kvinna som har startat en gårdsbutik från början, som sedan har lett till ett företag som heter då Naturens Sköna, och hon tillverkar olika hudkrämer och salver och diverse som har med hudvård att göra. Så hon tillverkar dem här på gården och så säljer de. Ja. Blandat då med lite andra ting. Hon virkar lite och de odlar lite. De har nötkreatur, så de säljer lite kött och sådär. Så att hon ska visa upp sin verksamhet och hennes produkter. Mm.
0: Naturens sköna alltså finns på plats jämt då, kan man säga, i området där, eller vid logen, kan man säga.
1: Exakt.
0: Ja. Ja. Och sen har vi, nu ska vi se sånt jag säger fel här, men visst är det så att Dream Day by Sofia är med också, eller?
1: Hon är med. Hon kommer här.
4: Det stämmer.
0: Hej,
4: hej. Hej.
0: Hej, hej.
4: Sofia Hagenfeldt heter jag.
0: Ja, berätta om Dream Day by Sofia då.
4: Ja, det är ett nystartat företag som har grundat sig i ett stort intresse för bröllop och event, fester. Och det är så jag har hjälpt nära och kära med sina bröllop och brudbuketter och dukningar. Ja, allt som tillhör en fest. Och nu så vill jag skapa mig ett namn så att man kan driva detta vidare.
0: Det är ett tema här, kan man säga. Det handlar om brudklänningar och om bröllopsbestyr och så vidare. Och sen har vi mopeder någonstans där och naturens sköna. Till och med mopederna får plats där också, jag hör ju det, va?
1: Ja, men gubbarna måste ju ha något att titta på när tanterna går och kollar på alla klänningar.
0: Det är så det funkar.
1: Så ja, vi måste ju locka, vi har en ganska bred målgrupp här.
0: Alltså det här med att vara med på konstnatten då. Har ni varit, du ni varit med förut eller?
1: Nej.
0: Det är första gången.
1: Ja, det är första.
0: Mm. Spännande, spännande. Vet ni vad ni ger er in i här nu eller?
1: Alltså vi börjar väl förstå det nu när vi håller på med alla förberedelser. Att det blir stort.
0: Det är tusentals folk som åker omkring på det här och besöker de olika platserna, så att ni får nog räkna med att ha bra med parkeringsplatser, tänker jag.
1: Ja, det har vi kommit på, och även hur man kommer hit och hur man kommer härifrån och hur många som vill äta och hur många som vill fika, för vi har ju det öppet med då.
0: Ja, och det här med att hitta till er, jag vet att något år för ett tag sedan så var det, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, men det var lite dåligt skyltat i alla fall, så att folk liksom inte riktigt hittar och så vidare. Men hur skyltar man på ett bra sätt då för att de ska hitta till det?
1: Vi kommer sätta upp stora träskyltar. Alltså hittar man till Sandhem så hittar man automatiskt hit, för det sitter skyltar från det att du kommer in från Sandhem, vilket håll du nu än kommer ifrån, så sitter det skyltar mot Sandhems spa. Men vi har även tryckt upp lite stora banderoller om detta, och det kommer sitta pilar och skyltar. Mm. Så det ska inte vara något problem.
0: Nej. Och ni börjar förbereda, ja, nu pratar ni ju med mig, så det är väl en slags förberedelse det också. Men när börjar ni liksom plocka upp grejerna? Är det på torsdagskvällen eller är det på fredag ni börjar plocka upp allting?
4: Ni har börjat redan idag.
0: Ni har börjat redan idag.
2: Jajamän. Ja, vi gör det här i veckan.
4: Ja, vi hoppas att många ska hitta hit till oss och se den fina ladan och ja, det konceptet som vi försöker att sälja ut här. Att lada med bröllopspaket och ja, det är väldigt snyggt här när vi har gjort i ordning och dukat för bröllop och så.
0: Hur är det med upplysning och sånt där, med spottar och ljus och sånt? Har ni mycket sånt också eller?
4: Det är sånt vi jobbar på nu.
0: Jaha, det är det ni jobbar på nu. Jag förstår.
2: Diesellott är grym på ljus.
0: Jaha, vad blir det?
2: Ljus och slinger hela tiden.
0: Det är mycket ljus och slinger. Är det laser och grejer också eller?
1: Alltså vi kommer nog inte använda så mycket laser i helgen.
0: Nej.
1: Utan det blir lite mer myspysbelysning. Komma in i bröllopsfeeling.
0: Förstår.
4: Så går man i bröllopstankar så rekommenderar jag verkligen att man kommer hit och tar sig en kik.
1: Kommer även ha ett bra erbjudande på att boka lokalen för sitt bröllop om man nu har planerat att gifta sig nästa år.
4: Och jag kommer ha bra priser på mina paket också med blommor och dukning och så. Mm.
0: Det låter bra det. Har man, om man nu vill då så att säga, om man blir nyfiken på att titta vidare och så. Ni har ju hemsidor givetvis man kan gå in och kolla på det.
1: Alltså Sanna och Spa har ju en hemsida. Axtorps lada eller loge har ingen än så länge. Men den ska väl komma här vid årsskiftet.
0: Mm. Ni andra då, hur ser det ut med era hemsidor? Har noll koll mopper, så har ni en hemsida?
3: Nej, ingen hemsida. Vi har en Facebookgrupp då som är ganska aktiv.
0: Ja. Okay.
3: Och många medlemmar. Så att,
0: ni fick en fråga.
3: Där förmedlar vi ut vårat och vad vi ska göra när vi ser ut på åkningar och när vi har varit på åkningar, vad som händer i garagen och lite sådär.
0: Ja. Och det får vem som helst gå med i den gruppen, eller man får fråga om man får gå med givetvis och så? Eller?
3: Ja, man får ju ansöka om man får gå med då. Så. Men det brukar inte vara några problem om man sköter sig och har rätt intresse givetvis.
0: Ja, och man måste väl givetvis ha någon gammal moped också givetvis man kan köra.
3: Nej, det är inte nödvändigt. Okay. Har man ingen så skaffar man väl säkert en om man blir tillräckligt sugen.
0: Det är nog många som blir det. Tänker jag om inte annat när de ser alla de här fina mopederna så blir man nog lite nostalgisk och vill köpa den igen.
3: Jag kan ju rekommendera folk att åka moped också för att då blir problemet med parkeringen mycket mindre. Va?
0: Mm. Mm. Ja, bra. Ja. Jättebra. Är det någonting som, ja ni pratade om det också att det är fika och man kan köpa mackor och mat och våfflor eller så. Och det är, allting är till försäljning så att säga nu också då eller?
1: Ja, precis. Och sen kommer även Sofia sälja lite hemgjort äppelmos och lite
4: äppledricka, ättiksgurka och lite syltat saftat.
0: Det blir en helhet i det hela hör jag.
1: Mm. Mm. Och hembakt gott fika kommer det vara och lite lättare mat.
0: Ja, det låter ju helt underbart. Ni hör själva, ja. Kära lyssnare, alltså missa inte det. Nummer 63 i katalogen här nu. Och då ska ni till något som heter Axtorps loge eller Axtorps...
1: Lada.
0: Lada var det vi sa, ja. Precis.
1: Ja, i och med att vi har ju hela ladan använder vi ju, så det är ju inte bara logen. Axtorps så därför lada. Så... Helt får du bli en hel lada helt enkelt.
0: Det får bli en lada, det är ju ännu bättre, givetvis.
1: Ja.
0: Så missa inte detta och lycka till nu allihopa med bestyren den här veckan och det som kommer till helgen här. Ja, jag är övertygad om att det kommer att komma många och hälsa på er nu.
2: Det hoppas vi.
0: Mm. Lycka till med allting och tack så jättemycket för att ni ville prata med mig.
2: Tack själv. Varmt välkomna.
5: Håll gatorna öppna och sikten fri, herr trafikant, för nu kommer vi med 30 knutar och fin balans i tvåtaktsmotorernas polkadans. Se hoppsan,

Roll från höjda taxor och spårvagnsgroll, bort från allt som vi drog och sköt i uppförsbacken där kraften tröd, bort från köer och armbågsknuff, trötta fötter och landsvägsluff. Ett torpalgrin håller formen fin, hälsa med foten, moped. Oj vad det pillar ut i ben och märg, vår fin får färg förutom snärg, när som vi prövar över ängarna, vår gas i svängarna. Glad så som pippifågeln i sin bur, vi tar en tur i ur och skur. Ingenting kan mera hindra oss när vi har trampat loss. Håll katter och hundar och höns i band och vid varje kröket potatisland, till tanken den räcker när den är fullst, till vi somnar på sadeln och kör omkull. Och alla små skyltar vid vägens kant, vars innehåll är oss obekant, vi byter tack mot en råghalmstack ut i naturen, moped. Oj vilka festerna, gökarna hoar och alla kan sticka till sommaren.

på pedalen, broder Jonathan. Visst finns det väg till Amerika. Din ungdomsvän, hon är trogen en lycka på färden. Moped, håll gatorna öppna och sikten fri. Herr trafikant, för nu kommer vi. Cykelbanorna svingelpär, som här vill stilla från fartbergär. Sjopsan sa, håll god balans. En tvåtaktsmotor i

0: Ja, den fina byggnaden som vi är framför här, jag och P.O. Dalesjö, det är en sekelskiftsvilla. Det är Lindbloms, ja, från början var det faktiskt en bank och sen blev det ju blomsterhandel. Och nu, 2026, då är det café. Den här byggnaden är speciell och den finns med i konstrundan och det här kaféet kommer öppet också på konstrundan. Vi ska göra så nu att vi ska gå in och se om vi får tag någon att prata med som driver det här fiket, det här kaféet. Ja, nu har vi faktiskt varit inne här och fått tag i någon här som driver den här, det här fiket som heter
1: Skandia Mehmeti.
0: Hej!
1: Hej!
0: Lindbloms,
1: ja.
0: Café eller fike.
1: Ja, ja.
0: Det är ett namn, alltså Lindbloms är ju ett namn som finns med i Falköpingsbornas minne och så
1: precis,
0: vidare.
1: Precis.
0: Men förr har det ju varit en blomsterhandel.
1: Ja.
0: Och innan det så var det ju en bank.
1: Ja, det stämmer.
0: Det är ganska häftigt.
1: Jättehäftigt, verkligen.
0: Kan inte du berätta om vad det är som, ja, för det första vad det är som gör att den här platsen är så speciell för dig och sen också varför du hamnar i den här branschen?
1: Ja, nej, men jag har alltid haft intresset för bakning. Så redan när jag gick i gymnasiet så hade jag ett väldigt stort intresse. Men sen så dök det upp här och med kaféet. Och har alltid tänkt på liksom, att öppna mitt eget. Det har varit min dröm. En väldigt fin lokal. Som sagt, jag har varit Sparbanken innan. Och sen har ju Lindbloms en väldigt fin historia. Lindbloms blomsterhandel då.
0: Mm.
1: Får höra väldigt fina historier om, från alla, liksom, från barndomen, hur det har varit. Så vi ville ju bevara det gamla och sen driva ett café. För det, ja, driva en mötesplats där alla kan komma och fika. Och se ut på vår fina torg här i Falköping.
0: Mm. Och du, som sagt, intresset finns ju. Och jag vet ju att några av recepten här som ni har kommer ifrån gamla Fredrikssons konditori som låg mitt över torget.
1: Precis.
0: Där.
1: Jag har ju en del recept men jag har inte hunnit komma ut med allt liksom, därifrån. Sen har jag jobbat i Alingsås väldigt många år på Ekstedts och där kommer ju en del recept också. Ja.
0: När du säger Alingsås så tänker många, aha, fikastaden nummer ett är ju Alingsås, eller hur?
1: Precis.
0: Och så kommer du hit till Falköping. Hur är fikatraditionen här i Falköping då, om man jämför med Alingsås till exempel?
1: Ja, men det är väldigt mycket kaféer i Alingsås.
0: Ja.
1: Det är en väldigt stor fikakultur liksom, jämfört med här.
0: Mm.
1: Vi har ju en del bra fik här också, de vi har. Så det är ju roligt att folk kommer ut och fikar. Så att det är önskvärt om det hade varit lite mer. Som jag minns då, att det vågar öppna och satsa på det.
0: Men det är ju därför ni har öppnat, tänker jag.
1: Ja,
0: eller
1: ja
0: hur?
1: Precis.
0: Just
1: precis.
0: För detta, att ni ska få folk att
1: komma ut lite
0: Och fika lite.
1: Ja,
0: och
1: ja,
0: träffas, precis. För det är ju en samlingspunkt också.
1: Precis.
0: Och sen, så?
1: Absolut. Sen har det inte funnits något i stan här, eller förutom, vi har ju också som bakar från grunden. Och det är det vi gör här.
0: Mm. Vad... Hur tänker du nu inför konstnatten, konstrundan här? Det är ju första gången som du och ni är med på det ju.
1: Ja, precis.
0: Varför sa ni, vi är med på det? Hur kommer det sig?
1: Ja, men vi har ju haft, när jag jobbat i Alingsås, då har vi haft lights in Alingsås.
0: Mm.
1: Det har varit ju under hela oktober månad. Väldigt mysigt, väldigt roligt och det vore ju jättekul. Och liksom ha det här öppet och så får folk kolla på konsten och så kan man komma in och fika hos oss.
0: Mm. Men ni har ingen konst hos er här inne?
1: Nej, inte i år har vi faktiskt inte.
0: Nej.
1: Vi får se hur det blir. Det är första gången vi är med.
0: Ja.
1: Men vi har öppet så får man se vem som vill komma och fika. Liksom. Ja. Man kan ta en liten paus och sen fortsätta konstvandringen.
0: Ja, det kommer säkert bli mycket folk.
1: Mm.
0: Det brukar ju vara så.
1: Ja.
0: Och sen gör ni en utvärdering.
1: Ja, precis.
0: Och ser hur blev det? Vad kan man göra till nästa gång om det blir någonting?
1: Precis.
0: Ja.
1: Så vi får se.
0: Det blir spännande.
1: Ja, det blir verkligen spännande. Det blir det.
0: Du, lycka till nu då. Jag vet att du har mycket att göra.
1: Ja, det
0: är fullt ös. Så vi haffar dig lite på flykt.
1: Ja,
0: sådär.
1: Det går bra. Ja.
0: Men lycka till nu och hoppas det kommer mycket folk nu här igen.
1: Ja, tack. Ja, det hoppas vi. Vi får se. Ja.
0: Tack så jättemycket.
1: Tack, tack själv. Tack.
0: Nummer 10 i katalogen ligger bara en liten bit ifrån Lindbloms café. På den här stråket som går bort mot gågatan. Man ser torget, jättefint här. Och här inne så kommer garderoberiet då som vi är inne i nu. Ni kommer ha en utställning med lite grejer, eller hur?
2: Ja, men det blir utställning och visning av kläder och textil omgjort. Gamla tyger, gamla dukar, gamla kavajer som får nytt liv genom remake.
0: Och såna.
2: Precis,
0: som du har
2: gamla
0: där.
2: Jeans. Mm. Kan man ju faktiskt också göra lite nya roliga grejer med.
0: Kan inte du berätta vad det är du har på dig?
2: Ja, för det som lyssnar på detta så har jag en ganska så stor brosch på mig. Som ser ut som ett litet hav av jeanstyg egentligen bara. Ett lätt sätt att piffa upp någonting som man redan har med att sätta på någonting som är omgjort av gamla ting. Så gamla jeans får ett nytt syfte. En brosch, enkel fäste med lite magneter till exempel.
0: Och det är ju så ni jobbar mycket.
2: Det är det.
0: I det hela.
2: Ja. Mm. Det är ju grundkonceptet för våran butik 365 dagar om året. Att vi ska ta tillvara på det som redan finns för att göra det bra för både plånbok, klimat och stil, tänker vi.
0: Ja.
2: Sen den här helgen så får jag god hjälp av min syster som också jobbar med gamla textilier.
0: Och då ska du först få presentera dig.
2: Ja, jag heter Elise Jaktlund och driver butiken Garderoberiet till vardags.
0: Och din syster heter?
3: Julia Ärjestam.
0: Hej.
3: Hej.
0: Berätta vad du gör då.
3: Alltså, jag har sedan många år tillbaka funnit glädjen i att skapa något annat av det som det var från första början. Så nu har jag på mig en duk och kombinerat med en gammal herrskjorta.
0: Så du har sytt ihop det alltså?
3: Ja, där. Precis.
0: Jaha, okej. Okay. Hur kommer man på en sån grej?
3: Jag vet inte.
0: Och göra så?
3: Ja, men alltså, gamla dukar ligger ju bara i garderoben hos tanterna. Och så skänker de det till second hand och så finns det ett överflöd. Mm. Och min generation använder inte små dukar. Nej, kan man inte göra något annat med dem? De måste ju komma fram igen. Mm. Det är ju ett hantverk som någon har suttit och gjort. Så då var tanken, ja, kan man inte göra något av det? Och så tog jag fram den här duken häromdagen och så bara, kan jag inte göra någonting av det? För jag hade bitar av en gammal herrskjorta. Ja. Sen ett annat projekt. Okay. Så då kombinerar jag ihop dem.
0: Ja. Jag är så fascinerad. Alltså, jag blir stum över att man har sån kreativitet.
3: Ja.
0: Och att man kommer på såna grejer.
3: Ja.
0: Jag tycker det är detsamma för din del.
3: Ja.
0: Att ni har det liksom. Är det ett släktdrag kanske?
2: Ja,
0: eller?
2: Det är det nog. Ja, den kreativa genan är absolut rakt nedstigande led. Ja. Det är det.
0: Mm.
2: Sen där när man ska försöka förklara hur kom jag på den idén. En kreativ hjärna funkar inte riktigt likadant som 1+1=2. Så det är jättesvårt att beskriva en kreativ process. Det är liksom ett nystan med olika saker som helt plötsligt blir summa summarum lika med.
3: Ja.
2: Men det är nästan omöjligt att beskriva en kreativ process och säga hur kom jag på den idén eller vad fick jag det ifrån? Alltså av intryck, av bilder, av sociala samtal.
0: Är det känslomässigt också? Det ligger någon känsla i det eller vad säger ni om det?
3: Men det skulle jag vilja säga. Att jag kan gå i perioder när jag känner att men den här färgen, den här modellen av plagg tilltalar mig mer och då är det ju det jag har fokuserat på sytt kanske.
0: Mm.
3: Jag har till exempel alltid sytt en ny klänning till midsommar. Men i år
0: alltid?
3: Alltid sytt en ny.
0: Wow.
3: Sen jag började sy, skulle vi säga, då, sen typ 20 år tillbaka.
0: Ja.
3: Så det har alltid varit en ny klänning till midsommar. Mer eller mindre. Mm. Men i år var det inte det, utan det har varit en blus istället. Av en kardin.
0: Ja.
3: Ja,
0: det blir det.
3: Ja, precis.
0: Ja.
2: Så du kommer visa ganska många olika typer av plagg som du har sytt.
3: Ja.
2: Både av gamla lakan och dukar och
3: gardiner.
2: Tyger som har legat och sådär.
3: Precis. Ja. Och även vad man kan göra av det lilla spillet som blir över.
0: Alltså, och det man slänger liksom.
3: Kan man göra en brosch av.
0: Ja.
3: Det man annars hade slängt, ja. Precis.
0: Mm. Mm.
2: Så det, man är välkommen att bara spana, titta, få inspiration och glädje av färgexplosioner eller andra saker. Vill man så handlar man, annars kommer man bara och njuter av jättekreativa som så många andra utställare också bjuder på.
3: Precis.
0: Öppettider, ni som alla andra.
2: Vi som
0: samma,
2: alla andra.
0: Samma tider.
2: Yes, box.
0: Mm. Passa på, nummer 10 alltså. Glöm inte det.
2: Varmt välkomna.
0: Tack så mycket. Nummer 13 i katalogen över konstnatten, konstrundan, Falbygden. Och återigen så kliver jag in med stormsteg in på Norders bokhandel. Och så här, var är Åsa? Ja, men det är Åsa. Hej Åsa!
4: Hej!
0: Där var du.
4: Där var jag, ja.
0: Ja, och ja, man vet ju det när ni är med så här på konstrundan eller konstnatten så. Mm. Då är det ju författare som kommer hit.
4: Ja.
0: Och sitter här och signerar och så kan man prata med.
4: Absolut, och det är likadant i år faktiskt. Att vi har, och vi har till och med 13 författare i år. Och sen har vi en som säljer honung, en klasskamrat till mig. Så att det är lite blandat hos oss i år. Och bland annat träffar ni ju Marianne Arne. Ni träffar Joakim Hedin. Ni träffar Tommy Rolandsson. Susanne Spikar. Anna Klingesborrong. Och så har vi Sara och Ludvig är ju här som vanligt med sina skulpturer och konstverk.
0: Mm. Och jag vet förra året så det var otroligt trevligt. De satt där och det kom in folk och pratade lite och sådär. Och fick de signerat och köpt sådär. Men det var en väldigt gemytlig och trevlig stämning också. Mm. Känns som det kan bli det i år också.
4: Ja, och det är så här, detta oroar man sig för varje år när man då sätter 13 författare som är totalt olika.
0: Mm.
4: Och så bara efter en timme så hör man det sorlet, den här gemenskapen, den här värmen de har, hjälper varandra direkt från början så här. Och jag kan bara backa och stå tillbaka. Mm. Det är alltså en sån underbar känsla och den har infunnit sig varje år och den kommer göra det i år också.
0: Mm. Det här har jag frågat dig varje gång tror jag, men det viktiga med att vi har en konstrunda i Falköping och att ni är med. Mm.
4: Ja, det är jätteviktigt och vi växer ju varje år faktiskt så att det här är ju jätteroligt. Och sen tycker jag det är viktigt att man visar upp den bokhandeln vi har i Falköping som vi ska vara stolta över. Och det är ett väldigt bra exempel på att ha öppet de dagarna så att man får komma in och titta på den.
0: Mm. Marianne Arne då som också är med på fot, eller hon är med uppe på, inte fotoutställning, men hon är med uppe på Ryttaren i alla fall. Och kommer att vara där uppe. Och hon hoppar emellan de olika ställena lite här.
4: Hon kommer vara där uppe 16.00 på lördag och prata om sin bok då.
0: Mm.
4: Och sen så kommer hon sitta här resterande av tiden då.
0: Mm.
4: Vi brukar göra så att en av författarna kommer dit upp då som förra året var i Börjesson. Som pratade om sin bok och sin blindhet.
0: Just
4: så
0: det. Att,
4: ja. Mm. Och det är jättespännande och intressant för sen kommer de ju hit in och köper boken. Mm. Och då får vi också prata med dem.
0: Mm.
4: Så att det är jätteroligt och det jag säger, det är det roligaste jag gör i bokhandeln så är det konstnatten. Och det håller jag vid. Men nästa år är det ju någon annan som håller i det, våran nya ägare, Magnus Rosén.
0: Precis. Då får han, jag tänkte just säga det, hur toppar man det här? Men det får ju han...
4: Jag tror att han kan toppa detta för han har jobbat inom biblioteksvärlden i så många år. Så han tar säkert fram andra författare som jag inte har kommit åt.
0: Mm.
4: Så det kommer bli jättespännande faktiskt.
0: Mm. Kul. Lycka till.
4: Ja men tack så hemskt mycket och alla är väldigt välkomna till Norders bokhandel nummer 13.

Där hörde ni när jag pratade med Åsa från Norders bokhandel som är med på konstnatten. Sen var vi på Garderoberiet, Lindbloms café, och sen pratade jag i telefon eller via Google Meet med ett gäng ifrån Sandhem, nummer 63 i katalogen. Det var ifrån Axtorps lada. Och så hörde ni först där, det var ju Lars från fotoklubben som var här och visade en sån fin bild också. Svårt att se i radio, men väl värt att gå upp till kulturstället Ryttaren och titta på deras alster. Då kan man ju vara med och vinna pris också om man lämnar in ett eget foto. Kan man vinna pris där. Det var dagens 10:12 det. Nu hoppas jag att ni alla får en riktigt bra och fin dag. Jag är tillbaka imorgon med ett nytt avsnitt och det blir mer konstnatten, konstrundan då. Ha nu det riktigt bra och så hörs vi då. Tack och hej!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag

vill sjunga en ballad ifrån den vilda västens dag. Om en kväll då Baxken vill stig in på Joe Swansons bar. Swanson själv var svensk och doktorand, den sköna Josefin. Hade ögonblå, en mun så röd och hår som spunnet lin.

Baxen Bill steg in och kastade hatten sin ut i ett hörn. Hit med whisky skrek han hest så som en sårad grislebjörn. Svensson hällde upp och Josefin bar glaset till sin kund. Vill han tömma

hängde vid flickans hand som skulle taga bort hans glas. Han stränade så hes som en skrovlig cowboybas. Du är min, du sköna flicka, den som säger nej ska dö. Då med en spy

Baxken Bill gav till ett vrål och Josefin till golvet föll. Och i nästa ögonblick var man i baren andan höll. Joe Swanson släckte lampan i samma gödet skott. Ingen visste där på baren vem som kulan hade nått. Och Swanson tände ljuset, fyllt av bevan var hans bröst. Men den syn hans öga mötte skänkte åt hans hjärta tröst. Josefin i Jimmys armar hade just till trygghet nått. Vaccin Bill rakt ut i hjärtat hade Jimmys kul.

0: Det är nog. Jag tog ett stryptag om hans hals och jag klämde. Jag tänkte strypa han så att hjärnan hans rann ut. Ni vet, som jag brukar. Och sen, ena bak min rygg, en fyrfota lopp liten lus som flyger in genom fönstret och har fräckheten bita i mitt ben.
1: Säg
0: Patu.
2: Nej.
0: Jo.
2: Deo.
0: Stör hans skål, förgör hans katt. Eller vill jag ha ett tupp tillbaks?
2: Nej, vi har Patu. Vi har Patu.
0: Och mitt ben blev nog så hemskt bra igen. Om den tupp

Ingrid lilla, se hur strömmen dansar. Alla böljorna har vita fransar. Se på gubben i den gröna båten, hur han vevar upp sin stora hov. Se du löjorna och se hur det glittrar, fåglarna i strömparterren kvittrar. Se du måsarna och hör du göken, Ingrid lilla göken gal i stan. Solen strålar över staden och nu kommer vaktparaden. Trummelum, dum, rumlumsam.

föräldrar och så sånt som smäller och som börjar skumma när man häller fikondruvor, dalar, karameller och en liten grön kan inget få. En sån där som kommer från Västindien och som blommar upp som ros på kinden med en aning doft av tavarin.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Ja, hej och hallå alla lyssnare där ute. Och som sagt, en månad går ju fruktansvärt fort. Och nu är vi ju redan inne i september månad. Och ja, den här månaden, jag tror alla vet vad det är, vad vi ska prata om idag, höll jag på att säga. Men vi har väl vi kanske har nämnt i alla fall några gånger här nu innan semesterperioderna. För att det är ju faktiskt så här att var fjärde år så är det en liten händelse som sker här i Sverige, och det är ju alltså val. Jag tror faktiskt inte att någon har, att det har undgått någon att det är val. Och så därför tänker jag att jag ska prata facklig-politiska frågor. Och då tänker jag utifrån ett perspektiv från, ja men arbetare, för jag menar, jag är en vanlig arbetare. Och då tänker jag att då skulle jag ha lite stöd och hjälp och lite utfrågning här idag. Så jag har med mig en kompis här vid sidan av. Vem är det med mig?
1: Johanna Svensson är socialdemokrat och har förmån att vara första namn på våran lista här i kommunfullmäktige.
0: Nej men hej och välkommen, och sagt, och vi har ju språkats vid några gånger innan så här.
1: Det har vi, och det är lika trevligt att komma till dig och få lite frågor och ett samtal. Det ser jag fram emot.
0: För det är ju det jag tänker så här. Ja men man hör, alltså det är ju, nu är man liksom inne i slutspurten här september, och man blir bombarderad om valet, eller hur?
1: Ja men så är det, och det kan jag väl känna, att det är vallöfte högt och lågt. Och det, jag tror att man ska i lugn och ro sätta sig och titta, vad är min viktigaste fråga? Och sen titta, vad tycker de olika partierna om just den frågan? Sen är jag lite så att jag tror att man måste hamna i sina grundvärderingar. Hur ser jag på, vilken människosyn har jag? Hur vill jag samhället ska se ut? Att man hamnar i de diskussionerna istället, att man känner att ja men det här partiet har de här grundvärderingarna, det har jag också. För trots att jag är aktiv nu och har fått förmån då, oppositionsråd är jag, man vill ju vara kommunalråd va, men nu är jag oppositionsråd. Ja. Och det är ju lite så att jag ibland kanske inte jag håller med allt vad partiet nationellt tycker och tänker, men för mig är ju mina grundvärderingar jättestarkt, och då är jag ju med för att påverka också partiet. Så ja, det här med grundvärderingar är väldigt viktigt, tycker jag. Sen är det ju också, vad är det för frågor som gynnar oss arbetare? Jag är ju undersköterska i grund och botten och har haft fackliga uppdrag i 25 år. Och nu tycker jag verkligen att partiet har fått fram bra politik som gynnar oss LO-medlemmar. Så det tänker jag att det skulle jag vilja prata lite om.
0: Ja, för som sagt att man hör ju hela tiden, jo men liksom att ja, nu alltså, jag tänker vi ska hålla oss också lokalt, alltså liksom, vad vill vi här också, för det är också väldigt viktigt liksom. För precis som du säger, att vi håller ju inte alltid med nationellt, och det är väldigt viktigt att säga det också, eller hur?
1: Ja men så är det ju, och så är det väl alltid. Vi är ett väldigt stort parti, väldigt många medlemmar både lokalt och nationellt såklart, och det är klart att det finns olika viljor, vi står för samma grundvärderingar, men sen har man ju sina kanske egna hjärtan frågor som man vill driva lite extra. Och jag har fått förmån förra året att vara med på S-kongressen, och då var jag uppe och pratade till exempel om vinster i välfärden och stoppa vinstuttaget i skolan och helst hela välfärden, för det är helt fel. Man ska inte tjäna pengar på gamla, sjuka och våra barn. Och det, man har sina hjärtefrågor. Så därför kan det ju vara lite spretigt, och det är väl det som är bra, tänker jag. Att vi kommer in med olika syn. Vi som är LO-medlemmar har våra frågor, vill vi driva, tjänstemännen som också är med i vårat parti eller egna företag. Det finns ju olika frågor, men det är så ett parti utvecklas också.
0: Men apropå det här då, alltså för många tycker så här, varför ska jag bry mig överhuvudtaget? Jag menar, man tänker så här, det spelar ingen roll för det blir inte som jag vill ändå, tänker jag. Så är det viktigt att rösta?
1: Ja men det är det. Det finns många delar i det. För första är det, värna demokratin. Det är absolut det viktigaste. För vi kan aldrig ta för givet att vi ska ha våran demokrati kvar om vi inte utnyttjar den här rättigheten. För mig är det både en skyldighet och en rättighet. Mm. Så för Guds skull, gå och rösta. Mm. För annars kan det bli till slut så här, nej men det är så få som går och röstar, lågt valdeltagande. Ja, men ska vi ha det kvar? Det spelar väl ingen roll då. Så min röst är lika mycket värd som någon annans röst. Och det där är så viktigt. Sen är det ju så att det är klart att vi är beroende av politiken. Det räcker att vi går och köper en liten mjölk i våra matbutiker, så är vi påverkade av politiska beslut. Och LO-medlemmar i synnerhet, och jag som kommer från vården som undersköterska, ja men politikerna är ju egentligen min arbetsgivare när jag jobbar i kommunen. Och det handlar om gator, det handlar om barnomsorg, skolan. Ja, det är så mycket som politiken är inne och styr.
0: Så i alla fall, och det håller jag med om, alltså gå och rösta, det är jätteviktigt liksom. Det är, alltså gör din röst hörd. Sen är det ju inte alltid att man får som man vill, men att det är jätteviktigt i alla fall att man liksom, ja, som du säger, demokratin, att man lever upp till det liksom. För att det är ju faktiskt bara att gå ut och kolla hur det ser ut i omvärlden. Ja. Hur ser det ut med liksom val och demokrati? Ja. Och det är ju fortfarande skrämmande siffror på hur det ser ut i omvärlden med demokratiska val.
1: Ja, men så är det ju. Och vi ser ju, precis som du säger, om vi tittar i andra länder. Jag menar, de får inte ens gå och rösta en del. Och en del, ja, man nästan blir skjuten när man väl gör sin, ja, tar sin rättighet att rösta och sådär. Och det, jag tror att vi tar så mycket för givet. Så det är huvudsaken, tänker jag, att värna demokratin, gå och rösta och visa vad man vill. Så, vilket parti sen. Sen är det ju så, kanske man kan tycka att alla partier har nått bra, men då måste man hamna i de här grundvärderingarna. Vad vill vi ha för samhälle? Ska vi, som jag tycker nu, att vi splittrar vårt samhälle? Det kan inte jag stå bakom. Vi behöver ha den här gemenskapen. Alla som bor här måste få känna en gemenskap. Sen tycker jag att det är viktigt att vi åter det där kommer tillbaka, att man ska göra sin plikt för att klara eller få sina rättigheter. Det är sådana gamla uttryck, och det där är så viktigt, och det där behöver vi vara tydliga med. Man ska också ta ett ansvar för samhället.
0: Spännande. Men det går ju att diskutera hur mycket som helst och hur djupt som helst. Men det vi tänkte är liksom att, ja, men, lokalt då liksom. Ja, men vad händer, eller vad vill vi, eller finns det någon hjärtefråga? Vad finns det för frågor då?
1: Jo, men för oss, vi har ju tagit fram en tydlig valmanifest. Vi har 6 vallöfte. Men det vi har sagt främst är ju att vi ska prioritera välfärden. Och då kan man säga, vad är välfärd? Ja. Jo, men det är ju våran förskola, våran skola. Det handlar om äldreomsorg. Det där är välfärden, och det måste vi prioritera. Och vi måste prioritera skolan och våra barn. För att det är så viktigt att våra barn får lyckas. De ska inte ramla mellan stolarna. Och då har vi sagt att det är det vi vill prioritera. För vi tänker att det är grunden, att alla ska kunna må bra i skolan och klara måluppfyllelsen. Sen måste vi också ha en värdig äldreomsorg. Idag så är det mycket stress, och vi har det så kallade minutstyrningen, och man har alldeles för låg bemanning. Det är också sådana frågor vi vill prioritera.
0: Och det är ju ingenting som bara kommer per automatik bara så där. Alltså det är ingen quick fix bara så där och fixa med äldreomsorgen, och om man nu ska ha flera och de ska få mer tid. Alltså det är ganska komplexa frågor det här faktiskt.
1: Ja, men det är det. Och det ska man ju ha i åtanke att vi vill ha en tydlig inriktning, men vi kommer inte lyckas med det på ett år. För att vi har svårt att få personal idag, och vi vill ha, det ska vara kvalitet inom välfärdsyrkena också. Vi måste ha en långsiktig satsning och en tydlig viljeinriktning. Vad är vi på väg? Här kan vi säga också att vi har ju tagit fram ett skollyft, för det handlar mycket om tidiga insatser i elevhälsan och NPF säkra hela våran skolorganisation, välfärden, äldreomsorgen då, mer bemanning, arbetsskor till de som jobbar i vårdnära yrke, det är första, sen behöver vi också inom andra område. Men ska vi lyckas med de här frågorna så behöver vi också ha en regering som tycker att välfärden är viktig, och det har vi inte idag. Det här generella, man kallar det statsbidrag då, som kommunerna får för att vi ska kunna ha barnomsorg, äldreomsorg och så vidare, det har man minskat. Man minskar också till bidrag till studieförbundet, till kulturverksamheten. Nej, det här är inte bra. Och då, jag tycker bara den här regeringen, man pratar bara om hårda straff. Ja, då lägger man lite plåster på det, man har hårda straff, och vissa situationer så vi har det, det säger jag inget om, men vi måste förebygga. Vi måste jobba med skolan, för att det, då klarar man det, så då kan man också komma ut i arbetslivet. Så det här är jätteviktiga frågor för oss, men då behöver vi också en regering som skickar med pengar. Det måste vi vara medvetna om, så vi behöver ha en sossestyrd regering. Men det som är, om vi ska också klara våra frågor med välfärdsfrågorna, då behöver vi ha ett rikt näringsliv. För det är ju så att vi vill inte ha någon arbetslöshet. I landet har det ju ökat med 100 000 personer, det här är skrämmande. Och i Falköping så har vi grupper som är långt ifrån arbetsmarknaden. Då måste vi ha ett gott samarbete med näringslivet. Vi måste vara en attraktiv kommun så vi får flera arbetstillfällen till kommunen. För du och jag vet ju vad ett jobb betyder. Det är, man kan få en egen försörjning. Det är gemenskap. Man har, känner sig behövd. Man bidrar till samhället. Så vi är tydliga. Alla som kan jobba ska jobba. Men då måste vi också vara en kommun som är attraktiv. Så vi får företag som har många arbetstillfällen.
0: Någonting också som har varit på tapeten här, alltså det här karensdagen. Alltså det är väl någonting som har varit på tapeten åtminstone över ett halvår här nu, kan man säga. Precis.
1: Det har varit tydligt, och det tog vi också tydligt, egentligen tog man det innan S-kongressen förra året. Så det här är absolut en av de viktigaste frågorna. Och jag är så glad att vi äntligen har hamnat där, att partiet driver de här frågorna. För det handlar om att vi vill ta bort det orättvisa karensavdraget. För det är ju så att det är väldigt orättvist. Jag skulle aldrig kunna jobba hemifrån som undersköterska, en förskollärare, en läkare, industrin kan inte heller, en byggnadsarbetare kan inte jobba hemifrån. Så det här har blivit så orättvist. Nu får man ju så här att oj då, nu kommer alla fuska. Och jag blir bara ledsen. För att när det kan gynna LO-medlemmar, då är det precis som att vi är ett fuskande folk. Och om jag ska vara ärlig, det kan alltid finnas någon som kommer utnyttja det. Men då handlar det också om för mig att vi har ledarskapet hos arbetsgivaren, för man har ju faktiskt rätt i våra kollektivavtal att begära sjukintyg första dagen. Ser man att någon person är hemma ofta, begär sjukintyg då. Då kommer det bli besvärligt. Så det är ju så här att vi som måste gå till våra arbeten gör ju det, för att det är ju, vi vet ju för våra kollegor också att det är svårt att få vikarie. Man känner ett ansvar, och ibland går vi till jobbet för vi har inte råd att vara hemma. Men det handlar ju också om att vi kan smitta ner, som jag som undersköterska, jag kan smitta ner de äldre, eller jag jobbar inom funktionshinder, smitta ner dem. Det är inte alls bra. Och jag kan smitta ner mina kollegor. Och då blir det också en fördyrad kostnad för arbetsgivaren. För då blir den sjuk. Och arbetsgivaren har ju ett ansvar för sjuklön åtminstone. Så det här är så, så bra. Jag är så glad att det är tydligt. Så, och vi har ju andra, höja barnbidraget och andra viktiga frågor som... Jag tycker politiken nu gynnar LO-medlemmar. Så om vi inte får LO-medlemmar att rösta på Socialdemokraterna, i dagsläget så vet jag inte riktigt vad vi ska föra för politik. Man pratar ju också om en arbetarpension, för det är ju också så. Det går väl kanske an om man jobbar lite som tjänsteperson, man har inte det här fysiska arbetet, då kanske man kan jobba längre och då vet vi också att det ger resultat i pension. Men en byggnadsarbetare kanske är utsliten vid 58 års ålder.
0: Ja, det är ju så att man har ju faktiskt höjt pensionsåldern och jag menar, och den har man ju bara tagit rakt av oavsett vilket yrke man har, så att man har ju inte gjort någon och koll på liksom hur det ser ut. För det gjorde vi för några år sedan i Grafiska Skogs och Trä, GS-facket. Ja. Om man kollar det, hur många kommer att hålla ut ända till pensionsåldern? Och det vi har ju tunga lyft finns ju liksom, och hur satsar man liksom på arbetsmiljöfrågor? Och då måste det ligga högre fokus på det för att vi ska vara hållbara hela vägen ut. Alltså det är ju också en jättestor fråga med alltså pensionsålder och orka och pension. Precis.
1: Och den här arbetarpensionen är ju då att man har jobbat i över 40 år, då ska man se en särskild höjning. För det är många som har börjat jobba tidigt, ibland från 18 års ålder, eller vi säger man tar studenten och så börjar man arbeta och så ska vi jobba till 67. Det är tufft och då klarar man inte sista delen. Så det här är också otroligt, otroligt bra, tänker jag.
0: Ja, och en annan tänker så här, jag kommer sluta på 67. Nej. Jag menar, nog för att jag är gammal, men jag har ju några år kvar att jobba.
1: Men lite så är det ju, och det tänker man ju lite så här. Och sen ska vi väl vara medvetna om också, vi blir bara piggare och piggare. Herregud, vi har väl de som inom LO-kollektivet också som jobbar tills de är 70, för att de hoppar in någon dag då. Så det är väl fantastiskt. Men det här är viktigt för dem som har de här fysiskt tunga jobben, så känner jag att det är väldigt, väldigt bra. Vi vill, men nu pratar jag kanske lite från LOs sida, men också partiet, vi ska kunna ha en lön hela livet som vi klarar oss på lite, och då tänker jag en bra löneutveckling så när vi jobbar, men också att vi har en bra pension så vi klarar oss.
0: Ja, och det lyser ut av energi här när du pratar de här frågorna. Men nu är det faktiskt dags för en liten musikpaus här bara. Tack så länge.

0: Så där, tiden går ju så sagt fort när man pratar, och ja, vi kan ju prata väldigt mycket, eller hur, Johanna?
1: Jag hoppas att ni inte blir helt förskräckta när vi drar på här, men vi är engagerade.
0: Ja, ja, och apropå engagemang, jag menar, bara tidigare nu den 2 september, jag tänkte vi skulle gå in lite på det här, handslag. Vad pratar jag om då?
1: Jo, men det är så här att vi har ju gemensamma frågor med då till exempel Byggnads och Kommunal, och det finns flera handslag som vi tänker göra med våra förbund inom LO-kollektivet. Och här lokalt då kan vi säga att vi ska göra ett handslag om med underleverantörer, att man har max 2 led. Ni vet ju det här olyckan som hände med den här hissen. Ja, jag tror att det var det över 100. Du vet, man hade ju inte koll vilka jobbar här. Vem har arbetsmiljöansvar? Sen vet vi också att det är mycket kriminalitet i de här leden också. För det blir så att man inte kan ha koll på. Sen har vi otroligt seriösa företag, så det är inte så jag menar. Men man har ju tagit fram fakta och sett och anmält. Så det finns ju också, det måste vi få stopp på. Och då handlar det om att vi skriver upp några punkter. Och då, ja, ett gammalt hedligt handslag. Får vi makten så ska vi, om vi får vara med och styra, så ska vi driva de här frågorna. Vi har redan till exempel skrivit en motion om att vi vill ha krav på lärlingsplatser, praktikplatser när vi gör större upphandlingar.
2: Okay.
1: Och det tycker jag är viktigt, för vi hör ju också att företagen behöver bra, de måste ha kompetensförsörjning. Och kan vi ställa då krav att man tar emot en lärlingsplats om man gör större upphandlingar? Och då handlar, när jag pratar om större upphandlingar, så handlar det kanske om investeringar på 30 miljoner till exempel. Så det är inte de här småföretagen, det är inte så lätt att ta emot praktikplatser hur många som helst. Men lite större projekt så tycker jag att vi ska ställa de kraven.
0: Men som sagt, och det har vi gjort här nu under dagarna, och det kommer ju finnas då på LO och det liksom, där vi har gjort faktiskt lite handslag med oss med LO-facken bland annat, och så de olika fackförbunden här, så att vi vill ju visa liksom att vi vill ju få det bättre.
1: Ja, precis. Och det är viktigt att LO också ställer lite krav, driver sina frågor. Och Kommunal då, så självklart tar bort den här minutstyrningen, att det är hållbara schema. Det är också ett handslag vi tänker göra. Och att vi också har fria arbetsskor till vårdnära yrken.
0: Och det där, alltså det är ju helt otroligt. Alltså man tar ju verkligen saker för givet. Alltså, här, vi ska ta hand om det här, våra barn och så, liksom, nej, inte ens arbetsskor. Liksom.
1: Och det blir ju en jämställdhetsfråga.
2: Ja.
1: Och det är jättebra att andra yrken får arbetsskor, men varför får inte undersköterskor, vårdbiträde, sjuksköterskor som går, ja men en undersköterska på ett äldreboende går kanske 20 000 steg per dag. Det är klart att det här är ett förebyggande åtgärd också, och en jämställdhetsfråga. Så det tänker vi göra ett handslag. Så det är bra att LO också driver sina frågor. Sen är det ju så här, och det tror jag att vi behöver informera om, och man kan tänka så här, nu kommer sossarna med. De styr nationellt och vi styr lokalt. Sen är det ju, fackligt folk vet ju att vi kommer inte få 51%. För då kunde vi bara driva igenom all politik. Vi måste också förhandla. Vi måste ha samarbetspartner. Och det gör ju också att vi kanske inte får igenom allt. Men de vet vilka frågor vi kommer driva. Och vissa frågor kommer vi inte tulla på. De är absolut de viktigaste. Som välfärdsfrågorna för oss lokalt. De är absolut viktigaste.
0: Mm. Vad finns det mer för frågor då som man lyfter upp här lokalt då?
1: Nej, men det finns en hel del andra frågor som vi vill jobba med. Och jag tror också att det är viktigt att vi skapar fler ferieplatser för ungdomar. Det är ett första steg att komma ut i arbetslivet. Man får visa upp sig att man, ja, men jag är intresserad, jag kommer gärna tillbaka. Vi har ju också här lagt in ett förslag på att vi ska införa ett lovkort inom kollektivtrafiken för våra ungdomar. Det är från årskurs 9 upp till 3 på gymnasiet. Det är ju så här att det kan ju vara så att jag bor i Falköping, men jag får ett arbete i Vartofta, eller jag får ett arbete i en annan kommun, och då kan det dröja innan jag får min första lön. Och köpa då ett busskort, det kostar pengar, och vi vet ju hur klassklyftorna har ökat, att det kan vara tufft, och vi vill också se till att ungdomar lär sig använda kollektivtrafiken. Sen behöver vi ju utveckla kollektivtrafiken och närtrafik. Men det har vi också med. Så det där är otroligt viktigt. Sen har vi också, för de som redan har kommit in och arbetar i våran kommun, det kan vara som lokalvård, det kan vara som undersköterska, så har vi skrivit också ett språklyft. Att vi vill att man ska ha tid för att läsa extra svenska. Trots att man kommit in och klarat delegation som undersköterska, så kanske man behöver förbättra språket.
0: På arbetstid.
1: Mm. För det där är viktigt om man ska kunna jobba och kanske känna ännu större gemenskap, så är språket viktigt.
0: Men allt det här då, för jag menar, man ska väl kunna träffa liksom er som finns med på vallistan och det. Kommer det vara lite valstugor och lite sånt eller?
1: Ja, vi har ju, vi börjar faktiskt redan med våran valstuga 12 augusti. Mm. Så nu har vi varit ett tag på torget, så ni är varmt välkomna. Kom gärna och ta diskussion om politiken, kom gärna och hämta information. Vad är våra vallöfte lokalt, vad har vi kommit överens då med LO, partiet, vi har ju de här gemensamma frågorna som är otroligt viktigt, eller bara kom och ta en fika och samtala med oss, ni är varmt välkomna. Och så måste jag ju säga, ni får gärna komma och hämta valsedlar också såklart. Och det är rätt intressant, vi tar så för givet att man ska veta hur det går till och rösta. Så det har jag fått förklarat för en del, där vet man har, nu får vi röstkort mycket digitalt.
0: Ja, precis. Ja.
1: Förtidsröstningen börjar den 26 augusti. Och lite det här att man får inte stryka något, man får sätta ett kryss på någon person som man kanske tycker att den vill jag ge ett extra, ja, inte extra röst, men visa att den där tycker jag är bra, då får den en lite extra kryss. För att på det sättet visa, och det kan ju förändras, det är alltid svårt att kanske kryssa sig förbi någon så, men det är ändå lite markering att man har ett stort förtroende och sådär. Så det är viktigt det där också, informationen, vi tar så för givet att man ska veta hur det går till.
0: Ja, nu blev jag faktiskt lite förbluffad, för en jag vet inte, en kanske är precis som du säger, är lite hemmablind emellanåt. Eller man liksom säger, ja jaha, men vadå, du har väl röstat någon gång? Och det kanske är det som har varit ett hinder, för att man känner så här, nej men jag vet inte hur jag ska göra. Där ser man, det var intressant fakta faktiskt.
1: Och precis som du säger, jag fick så här, jag har inte röstat förut, jag borde ha gjort det, lite så där, sa den här personen, men ja. Kan du bara berätta hur det går till? Och att det där att det är 3 val. För det är ju lite så att vi har våra vallokaler. Och det har vi också information. Det finns ju också på nätet. Så man vet vilken lokal eller vad man kan förtidsrösta. Men lite så här. Hur gör jag när jag kommer in då? Ja, tänk på röstkortet. Du kommer få 3 kuvert när du kommer till vallokalerna. Det är 3 val vi gör. Det är nationellt till riksdagen, det är till regionen och det är kommunfullmäktige. Och då ska man lägga in 1 valsedel i varje kuvert. Och så som jag sa, inte stryka någon, bara sätta ett kryss. Och när man har gjort det så går man till den personen som kallas valförrättare. De brukar sitta där med sina datorer, för att då lämnar man de 3 valkuverten och så tittar de här valförrättarna, de här personerna som jobbar med valet, på ditt röstkort, för då står det lite nummer, och så gör de en liten bock att man har varit och röstat sådär. Så det är så det går till, och jag tror att vi behöver informera mer om det. Man ska inte ta det för självklart att man vet hur det går till. Många är förstagångsväljare också. Det är klart, de har aldrig varit och röstat.
0: Och sen så måste ju ändå liksom, det är ju ändå för GIA så att säga. Vi har ju faktiskt några stycken kandidater från GIA som finns med på listan faktiskt. Så att det måste jag ju faktiskt lyfta fram, eller hur? Det måste jag.
1: Ja men du, vi ska väl börja med Henrik Brolin, ja. Då GIAs plats 4 i fullmäktige.
2: Ja, det men, är inte att gå för hacker.
1: Nej, verkligen inte. Men han är ju faktiskt femte namn på riksdagen. Nu har ni ju haft, GIAs har ju varit duktiga på detta kan jag säga. För ni har ju haft en riksdagsledamot som kommer från GIAs. I 20 år, Patrik Björk. Nu kommer inte han vara kvar som riksdagsledamot. Jag måste tacka, han har gjort så fantastiskt bra arbete. Och det är viktigt att ha den här kopplingen. Hur många, han vet ju hur det är. Och kunna driva de frågorna. Så det är jätteroligt att vi fick Henrik på femte plats. Om han ska komma in i riksdagen så måste, då behöver vi snart ha 51%. Det är lite tufft så. Vi har 3 mandat idag.
2: Ja.
1: Ni har ju också Patrik Andersson som är på plats 6. Putta, som många känner så. Idrottsfanatiker tänker jag, eller fotbollsfanatiker ska jag väl säga då. Men det är bra också, föreningslivet är viktigt för våran kommun, så han är på plats 6. Så det här är, det är bra för vårat parti att ha en bra spridning från många olika, ja, bara hela kommunen är viktigt också, men också olika erfarenheter, kommer från olika yrke, olika bakgrund. Det är bra med föreningsmänniskor, för det är ju också ett sätt och ja, vi måste ha ett rikt föreningsliv, så både idrott och kultur, kulturlivet. Så ni är ju ganska bra representerade, ska jag säga.
0: Alltså det är ju ändå på de 10 högsta där, så att det är ju helt fantastiskt tycker jag. Och det ska vi ju verkligen, det var därför jag sa att det måste vi ju nämna.
1: Ja, ja men så är det. Så är det. Så det har GIAs några och kryssa. Så.
0: Men som en liten avslutning här då. Vi har pratat att det är viktigt att rösta. Tänk på igenom liksom vad det är du vill. Kolla igenom lite så här. Men något avslutande, någonting som du vill göra ett medskick på här inför de här sista dagarna.
1: Ja men det är klokt det du säger. Och jag tänker lite så här. Vi kan inte splittra Sverige. Det handlar om att vi måste vara tydliga med att vi ska göra rätt för oss. Vi ska ha en stark gemenskap. Men det jag vill säga, så vi måste jobba med tidiga insatser. Vi slutar bara prata om hårda straff. Välfärden måste fungera. För att annars så kommer vi inte klara samhället. Vi har många elever som har det tufft. Vi måste se till att de också lyckas. För att vi behöver ha alla människor. Om vi ska kunna utveckla vårt land, våran kommun, så behöver vi få folk ut i arbete. Så allt hänger ihop. En stark välfärd hänger ihop med ett starkt näringsliv. Och att vi är beroende av varandra. Kan vi inte vara lite mer snälla mot varandra också? Och tänka gott om varandra. Men samtidigt ställa krav. Så det där att det blir en bra, att vi har en bra människosyn. Att vi vill något bra med vårt samhälle. Och Håkan Juholt sa en bra fråga. Han sa, vilken fråga tycker du är viktigast? Då sa han så här att, jag vill att fler ska se fram emot morgondagen. Och det tycker jag sammanfattar alltihopa. Jag vill att våra barn ska känna att de kan se fram emot skolan. Vi som har arbete ska kunna se fram emot att gå till arbetet. Vi har bra arbetsvillkor, vi har en gemenskap, vi blir inte mobbade på arbetet. Att de äldre ska känna sig, ja men ja, det blir bra när jag får hemtjänst, för jag vet att hemtjänsten är jättebra. Jag vet, om jag blir gammal så vet jag att ett äldreboende, det är bra här i Farsöpens kommun. Du vet, det sammanfattar, ja. Och jag ska kunna se fram emot och kunna utöva min idrott, eller att jag är intresserad av musik. Och, ja, du vet. Så. Det tycker jag sammanfattar allt.
0: Alltså, Tack snälla, för att jag vet att det är brådskande tider och sådär, så att jag vet
2: det
0: att det
2: är riktigt. Ja,
0: men jag får verkligen tacka dig för att du tar den här tiden, och som sagt att, och jag tänker framöver, alltså det blir ju ändå ett, ja, nya år, nya första maj och så här, så jag tänker att jag säger inte adjö, utan jag säger tack för idag och på återseende, och så kör vi nu och så får vi se vad som händer.
1: Det gör vi. Nu gör vi allt. Vi ska känna på valdagarna. Vi har gjort allt. Vi har gjort ett bra val. Så får vi se hur resultatet blir. Men vi hoppas ju att vi ska få Farköpingsbornas förtroende att vara med och leda och utveckla den här kommunen.
0: Tack snälla.

0: Ja, här hörde ni alltså precis en liten intervju då med Johanna som var oppositionsråd. Inte var är, tänker jag. Men jag tänker att det blir var, tänker jag här. Och jag tänkte att vi ska börja fortsätta prata lite facklig politiskt. Och jag har ju med en själsfrände som ni kommer känna igen. Bara säga hej. Hej.
1: Ja, men hej.
0: Ni hör väl vem det är. Vem är jag med mig?
1: Ja, Dan Strängby, G-sak och Gyllensons möbler.
0: Ja. Och du är min ständiga, eller vi är våra ständiga kompanjoner du och jag, håller på att säga.
1: Ja, jag vet inte hur länge vi har hållit på med detta nu, Tanja, men det är så några år och det är alltid du och jag som gör detta. Med stor glädje, måste jag säga.
0: Ja, absolut. Ja, men absolut med stor glädje. Men vi tänkte lite, vi pratade lite, alltså vi pratade väldigt mycket. Alltså nu var det väldigt mycket kongress under våren och val och det var, ja, det har ju varit mycket såna här grejer. Men lite så här. Ja, alltså vi måste väl ändå någon gång prata politik, eller? Eller ska man bara strunta i det?
1: Nej, men det kan man inte strunta i. Va? Jag känner igen det du säger, att ja, jag bryr mig inte, alla är likadana och så här. Och sen är man kanske förbannad på, jag vet inte, att diesel kostar 20 spänn. På något sätt bryr man sig på något sätt i enskilda frågor. Men för mig är... Alltså riksdagsvalet är så fruktansvärt viktigt. Det är så otroligt viktigt. Vilket samhälle vill vi ha? Alltså det är djupa frågor. Man måste på något sätt ta ställning. Alltså folk har dött för att få demokrati. Alltså demokratin firade 100 år här 2021. Och den kan vi liksom aldrig ta för given. Och vi har sett i andra länder där auktoritära styren har tagit över efter demokratin och nedmonterat demokratin. Och sådana som du och jag, Tanja, och många med oss, de struntar i det, som du säger. Det är förfärligt. Vi måste liksom ta ställning för livet, tycker jag. För demokratin, för människans lika värde. Vi måste stå upp för oss själva. Det är jätteviktigt att gå och rösta. Och gå och rösta på för demokratins skull.
0: Ja, för precis som vi sa, vi nämnde ju det liksom, både jag och Johanna, det här med omvärlden och demokratin, och det är bara att gå ut och kolla liksom hur det ser ut. Och jag tänkte någon dag här framöver, jag ska ta lite, vi har hört på förbundet, alltså hur det ser ut med fackligt arbete i världen. Jag menar, folk blir alltså, de blir skjutna och döda, och det händer ju samma med, alltså vad händer med demokratin om man inte bryr sig?
1: Ja, men precis, vi har ju en internationellt ansvarig förbundet som heter Tony Berggren som bor i Stenstorp. Han har besökt länder där fackliga företrädare har blivit skjutna på öppen gata. Det är förfärligt. Där är vi ju inte i Sverige såklart, tack och lov, utan det är andra det. Men man ser globalt att det fria ordet och rätten att organisera sig är kraftigt ifrågasatt, så är det ju. Och det ja, man återkommer till detta att man bryr sig inte, men jag var bondpojk, jag växte upp, jag mjölkade kor, jag körde hö och ensilage, körde skördetröska och var ju uppväxt med det och trodde på det, och det var inget fel med det. Men sen när vi slutade med mjölkproduktion på min föräldragård 1990, så fick jag ju söka med min inkomst på annan ställe och började på Gyllensons möbler, gick med i facket utan att veta varför egentligen. Så jag krävde att få gå en kurs, en cirkel, och det var ju en helt ny värld som öppnade sig. Så att vi bildade klubb på Gyllensvans, och ganska snart så fick man komma ut och förhandla på andra arbetsplatser, och man upptäckte så många fruktansvärda orättvisor som på något sätt för min del ställdes, ja, det blev så tydligt. Man såg det här liksom, tyckte jag då, att högerpartier, de alltså man kan diskutera det här, men man ser det rent krasst, så sänker de ju skatten för de som tjänar mest. De ifrågasätter att ha en hög A-kassa. De ifrågasätter anställningstrygghet. Alltså när de här kurserna jag gick och såg vilka förslag som är partierna la, så blev det så tydligt för mig att herregud, det här är ju inte bra. Alltså det är ingen bra politik för mig och mina polare på Gyllensvån som är kollektivanställda. Det blev så tydligt. Så att ja... Jag saknar den debatten om ideologier. Jag gick en kurs som heter Insikter. Man borrar ner sig ordentligt i alla ideologier. Och det talas ju överhuvudtaget inte om det. Utan det är smutskastning och pajkastning i alla möjliga håll. Men jag menar det att hittar man sin ideologi, vad tror man på? Vad tycker man? Hur ser man på livet? Och landar det där, då blir man, menar jag, en bättre människa. Alltså det, så djupt går det. Och man blir trygg i sig själv. Ideologi, vad tror man på? Vad tycker man? Hur ser man på livet? Och landar det där, då blir man, menar jag, en bättre människa. Alltså det, så djupt går det. Och

0: Det finns överhuvudtaget inget exempel i hela världen där det har varit en lyckad samhällsmodell. Så är det. Man kan tycka vad man vill, men det där är ju ren fakta. Det funkar inte. Utan skapar vi ett samhälle där det är, som är mer jämställt, då är det bättre för alla, vill jag påstå. Betala efter bärkraft, nyttja efter behov. Det är en helt överlägsen samhällsmodell. Och det måste, alltså vi måste på något sätt ta ställning för det. Och det, ja, jag blir berörd när jag pratar om detta och när jag tänker på det. Och jag blir frustrerad. Alltså en väljarkår är ju aldrig logisk. Inte någonstans i världen, inte i Sverige heller. Jag brukar ta Nelson Mandela i Sydafrika som ett bra exempel. Efter år, decennier av grovt förtryck av de svarta i Sydafrika, så fick de 1990 rösta, då tror jag var 1990, rösta i allmänna och rättvisa val, och då vann Nelson Mandela, blev president, och han vann med en överväldigande majoritet. Men nästan 40% av de svarta röstade på den vita regimen som hade förtryckt dem. Och då frågar man sig, varför i herrans namn gjorde man det? Det finns ju ingen logik för det. De röstade ju stick i stäv med sina egna intressen. Men det finns, alltså vi är känslomänniskor. Vi agerar ut efter känslor, inte logik. Och det måste vi ju komma över på något sätt. Det måste bli ett logiskt röstande, tycker jag. Och då måste man rösta på det partiet som är bra för mig. Så självisk är jag när det kommer till riksdagsval.
1: Men alltså, GIAS har väl ändå tagit en liten plattform eller valform och lite sådär. Ska vi prata lite om det? Vad innehåller det egentligen?
0: Ja, det är ju framförallt rättvisa pensioner, man säger det. Mm. Höj pensionen, inte pensionsåldern. Det har ju LO gått ut med, och det är ju en rättvisa fråga. Mm. Sen har även LO gått ut med, som har fått med Socialdemokraterna nu då, att vi ska ha bort det orättvisa karensavdraget. Mm, precis. För det är inte, alltså det här med att tjänstemännen kan jobba hemma. Mm. Det har tydligt gjort detta. Så det är ju jätteorättvist mellan arbetare och arbetare. Det måste vi ha bort. Mm. Och det har ju LO gått fram och har fått med sig S. Och det är ju oerhört positivt om det. Mm. Jag menar, och vi kan inte ha ett samhälle utan karens. Vi har karens ändå. Mm. Vi får inte full lön, vi får 80%. Vi får till och med mindre än 80%. Så att man förlorar på att vara hemma. I vilket fall, men man förlorar lite mindre. Det är de två absolut största. Även med arbetslivskriminalitet måste vi ha bort. Vi måste ha bort alla de här kedjorna av entreprenörer. Det har också LO och fått med sig S. Så S har verkligen gått LO till mötes på en rad punkter som berör dig och mig och våra kompisar ute på fabriksgolven och ute i arbetslivet på ett sätt som jag inte har varit med om tidigare. Så det är väldigt positivt. LO och S har ju krokat arm på ett väldigt tydligt sätt, vill jag påstå.
1: Ja, och som sagt att det är ju val här nu i dagarna, håller på att säga, eller snart. Så det är viktigt att man går och röstar, eller hur?
0: Det är jätteviktigt, som jag sa i början här. Generationer före oss har gett sitt liv för att skapa en rättvis och jämlik demokrati. Att gå och rösta är inte bara en rättighet, utan det är även en skyldighet, tycker jag.
1: Och det har vi liksom poängterat väldigt i intervjun innan här. Så att, några sista ord som du vill skicka med det här nu inför valdagen. Alltså, vad ska man tänka på?
0: Ja, lite av det. Tänk på vilken ideologi du innerst inne bär på och gå och rösta för det. Jag återkommer till det. Det är även en skyldighet, men framförallt en rättighet.
1: Ja, tack så jättemycket för idag. Och som vi säger, vi kommer ju höras av igen, eller hur?
0: Alla gånger.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.
2: Det här programmet som ni precis har hört har sänds med tillstånd från Radio Falan. Och jag som har spelat in programmet, jag heter Tanja. Och vi tackar så mycket för den här september. Och så hörs vi i oktober igen. Ha det så bra. Hej då.
3: Radio G.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och godfika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.

Hej, där är Jan Johansson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8 MHz.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Päivri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

en knäpp valack som heter Spatten. Häromdagen när jag träna börja kusen att skena. Sen måtte det ha gått en sena, för plötsligt så kräkte sig bena.

Tänk vad mycket sång det sjungs om ung och vacker lycka, om kärleken det trallas på var skiva man ska trycka. Men varför ska det vara så svårt att finna något spår?

Det gäller att hålla ut tills ungarna ur bot har klivet, för att få känna att det är just då det börjar livet. Och den som stiger av och väntar in ett annat tåg får aldrig chans att surfa upp på livets andra våg. Jag är Jeff.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

0: men gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna programmet. Ja, det heter fortfarande 10 i 12 och det kommer så att göra fram till sommaren 2027. Välkomna hit idag den 23 september och vi är 2 dagar ifrån konstrundan, konstnatten. Ja, innan vi går in på det så ska jag säga att det idag är höstdagjämning och Tekla och Thea, det är som vi ska gratulera på namnsdagen. Ja, fotoklubben har varit här och Lars ifrån fotoklubben. Ni får höra den intervjun om en liten stund. De ska ju hänga sina alster, fotoklubben där uppe på Nya Ryttarens kulturcentrum, eller Kulturryttaren som det heter. Sen har jag pratat med några ifrån Sandhem, nummer 63. Det handlar om Axtorps lada. Och det är egentligen, det står inte så i den här katalogen, utan det står San Spa, tror jag. Men det är Axtorps lada, en log. Och sen har vi varit på stan, jag och P.O. Dalesjö, och det kommer ni kunna se också i filmformat på vår hemsida. Lindbloms café numera. Sen har vi varit på Garderoberiet. Alla dessa har ju utställningar, eller är ju med i konstrundan, bara så att ni har koll på det. Sen var jag inne på Norders bokhandel också och pratade med Åsa där. De har ju också, är ju också med och har massa författare som sitter hos dem där och skriver och signerar böcker och säljer också. Så det blir bara, och kommer att bli nu här även imorgon och på fredag, ifrån och om konstrundan, konstnatten. Så var med och lyssna idag och var med även i helgen eller alla dagar fram till lördag. Till och med lördag. För då kommer vi också ha sändning. Så var med på detta. Och vill ni gå in och titta på... Ja, vi var ju i Floby tempel också. Just det, och där finns upplagt nu film från Floby tempel. Kan ni gå in och kika på. Mycket konstnatten just nu, såklart, i och med att det återigen bara några dagar kvar. Så jag tycker vi börjar med lite musik innan vi går igång på konstrundan materialet här. Och Lars då som öppnar upp när han var här och pratade med mig. Nu har vi lite musik som sagt. Det här är Nashville och Kinbergs.

0: Vi är mitt i konstnattentider, konstrundantider, och som ni som lyssnat på programmet Teo i 12 har hört, så har vi pratat med några av alla utställare, och vi kommer fortsätta med flera utställare. Och med i studio nu har jag en herre som heter
1: Lars Pettersson från Falköpings fotoklubb.
0: Välkommen Lars.
1: Tack så mycket.
0: Till Radio Falköping. Ja. Och du har med dig ett fotografi, bild, jag vet inte vad vill du kalla det. Det är ett fotografi mer, eller?
1: Det är ett fotografi från det här en av de här stenåldersdösarna som just. Jag ger om, men heter den där?
0: Ja.
1: Ja.
0: Just det.
1: Som någon har tagit. En av 35 bilder som olika utställare har bidragit med till våran konsthelg som ska vara på Ryttaren på, nu på fredag. Ja, hela helgen faktiskt.
0: Ni är där.
1: Fredag, lördag, söndag.
0: Mm. Nummer 6 är det i katalogen om ni vill slå upp det. Och då är ju ni med där.
1: Ja.
0: Och det händer mer grejer där uppe, men definitivt så är ni med där. Och hur många är det som ställer ut, Lars?
1: Det är 35 stycken, tror jag det är. Mm. Och en del är från fotoklubben, men ganska många är inbjudna då från allmänheten. Vi gick ut på nationaldagen med ett upprop. Ni som känner för att ställa ut en bild på Ryttaren och som berättar om vad är ert Falköping? Vad tänker ni på när ni tänker på Falköping? Vad är det för bild du ser framför dig? Lämna in en bild till oss så får den utprintad då på BS-foto, så får ni ställa ut den på helgen. Och så lovar vi fantastiska priser till de som får flest röster, för folk får komma in och rösta på de här bilderna också då, som de tycker är bäst, vilken de tycker är bäst.
0: Så det här händer i helgen alltså också?
1: Ja.
0: Parallellt med eran utställning där?
1: Ja. Och så kan jag liksom passa på att göra lite reklam för BS Foto, för de sponsrar lite grann med de här utskrifterna och bidrar med presentkort som priser till de här utställarna då. Mm. Först, andra, tredje pris bland annat.
0: Okej. Ni hör själva, det händer mycket för eran del och för Ryttaren och BS-foton också och så vidare. Händer mycket i stan överhuvudtaget, gör det nu till helgen. Men berätta lite grann, Lars, om ditt intresse. Det här tycker jag är så intressant, hur man hamnar där man hamnar, så att säga. Vad var det som gjorde att du gick med i fotoklubben för alla dessa år sedan?
1: Ja, jag har ju fotograferat kanske i flera decennier och har flera... Det var faktiskt Bengt-Åke Ögren, en namnkunnig person här i Skaraborg, som drog mig med till fotoklubben när han hade bildvisning där. Och så tänkte jag att det kunde vara roligt att komma samman med likasinnade och bryta sina åsikter och lite grann och kanske få lite omdömen om sitt eget fotograferande och komma ut och göra utflykter och med likasinnade.
0: Nu firar ju fotoklubben 40 år ju.
1: Absolut, det låter spännande. För 40 år sedan, 1946, bildades fotoklubben och... förlåt mig, 80 år.
0: Ja, 80 år, nu inte var 40 år.
1: Nu var jag ute och dribblar.
0: Ja, 80 år blir det.
1: Problem. Samma år som en viss känd monark firar 80 år också.
0: Just det.
1: Ja.
0: Precis.
1: Så då det byter någonting att fira.
0: Ja, men det är det. Så inte bara 40 utan 80 år.
1: Ja.
0: Är fotoklubben.
1: Ja, ursäkta.
0: Nej, det är ingen fara. Det är ju en aktningsvärd ålder.
1: Ja.
0: På en förening.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Det tänkte vi fira då och själva också med en jubileumsmiddag så småningom för medlemmarna.
0: Ja. Kul.
1: Det kanske blir fler event. Det får vi se. Året är inte slut ännu.
0: Det här med att försöka få med folk och förstå, att folk ska förstå vidden av det här med att fota. Många fotar. Man har ju sin mobil idag, så har man ju sin mobilkamera och sådär. Och det kan bli ganska bra bilder också. Sen blir det ju ett steg till om man har en systemkamera och så vidare. Men hur lockar man folk till föreningen?
1: Jag brukar säga att den bästa kameran är den som alltid är med, oavsett om det är mobiltelefon eller sån här systemkamera med långt teleobjektiv och så vidare. Den bästa kameran är den som är med. Och man ska inte vara rädd för att fota och liksom hänga upp sig på detta tekniken. Jag gick en kurs för en känd fotograf och han sa det finns egentligen inga dåliga bilder. Det finns bra och dåliga bildupplevelser. Har man med sig det begreppet, bagaget, så tycker man då har man kommit långt.
0: Ja, liksom. Ja. Men för din del då, Lars, när du, alltså till början med kan jag fråga, vad är det som får dig att vilja ta den där bilden? Vad har du som liksom, som du går igång på, om du förstår vad jag menar?
1: Det har växlat lite grann genom åren, kan man säga, för mig. Jag har hållit på kanske, ja, 30 år, men det är först 10-15 år senaste åren som jag har kommit igång på allvar. Och från början var det mitt stora naturintresse. Jag är biolog själv, men nu på senare tid, sista åren, så har det nog blivit mer och mer mot det dokumentära fotot. Alltså jag tycker om att möta människor. Och det är möten med människor. Och det är det som ger den stora värdet för mig.
0: Mm. Men då blir det en helhetsupplevelse egentligen. Ja. Både mötet och bilderna i sig, liksom, tänker jag.
1: Det sa en känd svensk fotograf, Anders Petersen. Det är mötena med människorna, inte själva bilden. Nej. Det är det som etsar sig fast, liksom.
0: Ja. Jag vet att jag har pratat med några som har varit ute och rest nästan jorden runt och hittat de här motiven, allting från savanner till Antarktis, håller jag på att säga, och så vidare. Är det någonting som du har pysslat med också, åkt ut i världen och fotat, eller?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har åkt ut både till Falklandsöarna och till Svalbard ett antal gånger. Men bland annat med den kände Bengt-Åke Ögren.
0: Ja, just det.
1: Och en annan fotograf som heter Brutus Östling. Men man behöver det faktiskt inte åka så himla långt. Det räcker med att åka till Hångers udde och titta på alla de där fina träna där.
0: Ja, men speciella det.
1: Och titta på när tranorna kommer flygandes där över på kvällarna. Och även nu faktiskt på hösten så är det ju mycket tranor i rörelse. Mm. Som kommer, så att, ja.
0: Men vad är det med tranor då? För det är många, det är klart att hur många tusen som fotar och filmar tranor varje år, det är ju svårt att bedöma, men vad är det just med tranor som är så fascinerande då, Lars?
1: Ja, de jag kan säga att de flyger ju sakta, så de är rätt lätta att fotografera på det viset, men jag tror att sen har de blivit en symbol för den här trakten då, för Hornborgasjön och så vidare, så att de har satt liksom Falköping och Skara på kartan. Och inte minst med bidrag från min käre framlidne vän Thomas Hertzman, som alla känner till, som liksom har lyft det här med Hornborgasjön och tranornas plats i Falköping och i naturen här.
0: Ja, det är viktigt.
1: Ja.
0: Det är, vi ska vara stolta över det och även er i fotoklubben, såklart. Du, nu när det är det här konstnatten, konstrundan här, så jag vet inte hur långt ni har kommit med det där med att börja hänga och så vidare. Det kanske ni inte gör förrän på torsdagskvällen och sånt där, eller?
1: Ja, det gör vi på torsdagskvällen.
0: På torsdagskvällen, ja. Hur många tavlor kommer du ha med?
1: Jag kommer bara ha med en enda bild.
0: Du har med en bild?
1: Ja,
0: en
1: tavla. Och sen dessutom lämnar jag med någon enstaka bild som pris till de som är med.
0: Kommer alla göra det som ställer ut?
1: Några av deltagarna kommer lämna med priser, ja.
0: Och ni kommer ju vara där uppe under, jag vet inte om ni kör skift eller om ni är där hela tiden allihopa, eller hur?
1: Vi kommer att vara där lite i skift. Jag kommer själv vara med bara på fredagen, och sen är det andra deltagare i fotoklubben som kommer vara med lördag och söndag. Så det kommer vara bemannat i princip hela tiden.
0: Ni kör skiftarbete där uppe. Alltså, är man... När du står där uppe nu på fredagen här då, och du ser när folk börjar komma in så där, de går runt och tittar så där, det är nästan så jag får rysningar när jag pratar om det nu. Känner du så också? Känner man en stolthet då?
1: Absolut, det gör man. Absolut. Och jag kan säga, utan att avslöja någonting i förväg, det har kommit in jättemånga fantastiska bilder som vi tänker ställa ut då.
0: Ja, det blir svårt att bedöma sen vem som ska...
1: Ja, det är svårt att bedöma. Alla har sina kvaliteter faktiskt, var och en på sitt sätt.
0: Ja. Du, jag vill bara så här avslutningsvis nu. Jag ska säga flera grejer, men en grej som jag ska fråga dig, det är att vad ska jag säga, om du tittar på en bild som du inte har tagit då, utan någon annans bild eller fotografi, vad tycker du ska finnas med på ett fotografi som du känner att, oj, det där var bra?
1: En bild ska innehålla en berättelse, kan man säga. Den ska locka till någonting, vare sig det är porträtt av en människa eller en landskapsbild eller någonting. Man ska kunna liksom fantisera om den här miljön eller den här människan som sitter där. Vad tänker han eller hon på? Ja, vad är det hon eller han har upplevt då som gör det? Så att den ska innehålla en berättelse.
0: Mm.
1: Det säger en annan känd fotograf och kompis till mig som heter Tore Hagman. Bilden ska berätta någonting. Spelar ingen roll vad du fotograferar. En landskap eller en grabb som spelar kula eller vad som helst. Liksom.
0: Men det ska spinna igång någonting?
1: Det ska sätta igång någonting här uppe i den här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oj.
1: Kroppen.
0: Ja, vi får med oss mycket här. Man lär sig mycket och spännande.
1: Det finns inga dåliga bilder.
0: Bra där.
1: Ja.
0: Tack så mycket.
1: Tack för det.
0: Ja. Och missa nu inte detta då, kära lyssnare. Alltså, nummer 6 i den här katalogen och som man då besöker kulturstället Ryttaren i Falköping. Där ser ni då den här utställningen med Falköpings fotoklubb. Och Lars är där på fredag.
1: Ja, naturligtvis.
0: Ja, och då kan man gå fram till dig och så kan man säga hej.
1: Man går fram.
0: Ja.
1: Då säger jag, här har ni fantastiskt fina bilder. Och så gå gärna med i Falköpings fotoklubb. Vi behöver fler. Framförallt yngre människor vill vi ha med.
0: Och med det, mina vänner, så tackar jag Lars så mycket och lycka till nu i helgen här.
1: Tack så mycket.

0: Ja, nu är det inte många dagar kvar till det är konstnatten Mikkelsmäss 2026. Och det står Falbygden, och jag vet inte om Sandhem, ja, men det har ju ingått lite i Falbygden och hela biten. Så att jag tycker att vi kontaktar, och det har jag gjort också, Sandhem. Och en av de utställare som är med ifrån Sandhemstrakten är ju nummer 63. Och det står Sunhouse Spa, står det där. Men viktigt här är ju att tillägga att det är någon som heter Axtorps loge. För det ligger på Axtorp 8 i adressen. Och den här logen är väldigt viktig. Eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Vem är det som pratar nu?
1: Det är Liselott Eklund. Driver Sunhouse Spa här uppe i Axtorp. Och har då startat nu Axtorps loge, eller Axtorps lada kan man väl säga att vi sammanfattar allt som. Mm.
0: Berätta lite grann om, bara kort så här då, Sunhouse. Vad är det här för ställe?
1: Sunhouse är i grund och botten ett spa med en inomhussandstrand med en ljusterapianläggning och en bad-relax-avdelning med lite olika bad, bastu och massagefåtöljer. Vi har ju högsäsongen är på vintern, så därför då, för att ha något att göra på sommaren, så har vi då gjort i ordning logen här uppe. Aha. Och ska ha den som att hyra ut till bröllop och andra event.
0: Och det går ju lite hand i hand med något av det i alla fall som ni kommer att ha med på den här konstnatten. Brudklänningar och så vidare kommer att vara med bland annat. Berätta om, du har några mer med det där också vet jag, som kommer att vara med och ställa ut. Kanske kan presentera sig och berätta vad de har att ställa ut för någonting.
2: Ja, hej. Jag heter Lisa Altemo och jag ska också vara med och driva den här logen med event och bröllop. Men vi ska ställa ut bröllopsklänningar genom historien framåt och bakåt liksom. Mm. Vår äldsta klänningen är från 1890. Och så där ska vi även ha lite små berättelser om dagen och om brudparerna. Lite kort. För att få lite vad liksom, hur bröllopsdagen såg ut helt enkelt. Det ska bli jättespännande.
0: Ja. Vad sa du? Hur långt tillbaka var det, de här tidigaste brudklänningen, sa du?
2: Den äldsta vi har är från 1890. Ja. Har vi fått tag på. Oj. Så det är jättehäftigt.
1: Wow. Och sen har vi ju en ungefär varje årtionde. Vi har 1912 och vi har 1930 och 40-tal och 50-tal och 60-tal och så vidare ända fram tills idag då.
0: Oj. Ja, det låter ju helt otroligt. Det blir som en sån där historie, en tidsresa nästan, lite grann.
2: Precis så, ja. Mm. Mm.
0: Sen någonting som jag tycker är väldigt spännande här, det är ju mopeder. Och jag vet med all säkerhet att ni har någon som är ansvarig för olika mopeder.
1: Ja.
3: Stämmer bra. Mitt namn är Anders Olesen. Kallas i dagligt för Leo. Och vi har ju en klubb i Sandhem då. Noll koll moppers. Uh-huh. Och vi har ju hållit på med det här i många år. Vi startade väl klubben 2004. Och vi är i Sandhem kanske 20-30 aktiva, men runt om i landet i Facebookgruppen är vi över 1000 medlemmar. Och mopeder är ju det som gäller, och det går ju väldigt bra ihop med brudklänningar tycker jag då.
0: Ja, men det finns säkert någon kombination där. Det skulle jag kunna
3: Vi kan nog hitta på något om inte annat.
0: Ja, ni får väl ha någon sån här grejer som handlar efter bilarna, någonting efter en mopeder istället då, eller?
3: Flåkmoppe kan man köra brudpop på, det skulle säkert fungera.
0: Ja, det låter ju lysande. Du, bara en nyfiken fråga då. Du själv då som är en moppefantast och alla ni andra också. Hur kommer det sig att man går igång på mopeder så mycket så att man känner att vara med på konstnatten och ställa ut? Så?
3: Det gick ju inte till riktigt så, utan vi fick en fråga om vi ville vara med, och det givetvis ställer vi upp. Och det är väl kul att visa upp sina klenoder.
0: Mm, såklart.
3: Det är inte alla som får komma ut och åka. Då kan man ju få visa upp dem kanske på något sånt här.
0: Vad har ni för mopeder med nu då? Hur många mopeder och speciella mopeder givetvis också, eller?
3: Ja, självklart. Nej, vi försöker ju täcka lite historien också då. 50-tal, 60-tal, 70-tal, 80-tal. Sen så är det ju lite för nytt då vad vi håller på med då. Men som man ser liksom utvecklingen historiskt, och många känner säkert igen att en sån där hade jag, en sån där ville jag ha, men jag fick ärva syrran, så ja.
0: Det finns mycket nostalgi där. Jag har bara en fråga där också. Min första moped var ju en Porsche Dakota, inte alldeles ovanligt. Finns det en sån med också, eller?
3: Självklart en Porsche Dakota med.
0: Då måste man med, eller hur?
3: Ja, men så är det ju. Det är ju Sveriges vanligaste moped, alla kategorier, så att, självklart.
0: Mm. Ja, det låter spännande. Från mopeder då till naturens sköna. Och det här, får någon berätta mer om vad det här är för någonting?
1: Ja, det är på gården Axtorp som vi har här då, så bor en kvinna som har startat en gårdsbutik från början, som sedan har lett till ett företag som heter då Naturens Sköna, och hon tillverkar olika hudkrämer och salver och diverse som har med hudvård att göra. Så hon tillverkar dem här på gården och så säljer dem. Ja. I blandat då med lite andra ting. Hon virkar lite och de odlar lite. De har nötkreatur, så de säljer lite kött och sådär. Så att hon ska visa upp sin verksamhet och hennes produkter. Mm.
0: Naturens sköna alltså finns på plats jämt då, kan man säga, i området där, eller vid logen, kan man säga.
1: Exakt.
0: Ja. Ja. Och sen har vi, nu ska vi se sånt jag säger fel här, men visst är det så att Dream Day by Sofia är med också, eller?
1: Hon är med, hon kommer här.
2: Det stämmer.
0: Hej,
2: hej. Hej.
0: Hej, hej.
2: Sofia Hagenfeldt heter jag.
0: Ja, berätta om Dream Day by Sofia då.
2: Ja, det är ett nystartat företag som har grundat sig i ett stort intresse för bröllop och event, fester. Och det är så jag har hjälpt nära och kära med sina bröllop och brudbuketter och dukningar. Ja, allt som tillhör en fest. Och nu så vill jag skapa mig ett namn så att man kan driva detta vidare.
0: Det är ett tema här, kan man säga. Det handlar om brudklänningar och om bröllopsbestyr och så vidare. Och sen har vi mopeden någonstans där och naturens sköna. Till och med mopederna får plats där också. Jag hör ju det, va?
1: Ja, men gubbarna måste ju ha något att titta på när tanterna går och kollar på alla klänningar.
0: Det är så det funkar.
1: Så ja, vi måste ju locka. Vi har en ganska bred målgrupp här.
0: Alltså det här med att vara med på konstnatten då. Har ni varit, ni varit med förut eller?
2: Nej.
0: Det är första gången nu.
2: Ja, det är första.
0: Mm. Spännande, spännande. Vet ni vad ni ger er in i här nu eller?
1: Alltså vi börjar väl förstå det nu när vi håller på med alla förberedelser. Att det blir stort.
0: Det är tusentals folk som åker omkring på det här och besöker de olika platserna, så att ni får nog räkna med att ha bra med parkeringsplatser, tänker jag.
1: Ja, det har vi kommit på, och även hur man kommer hit och hur man kommer härifrån och hur många som vill äta och hur många som vill fika, för vi har ju det öppet med då.
0: Ja, och det här med att hitta till er, jag vet att något år för ett tag sedan så var det, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, men det var lite dåligt skyltat i alla fall, så att folk liksom inte riktigt hittade och så vidare. Men hur skyltar man på ett bra sätt då för att de ska hitta till det?
1: Vi kommer sätta upp stora träskyltar. Alltså hittar man till Sandhem så hittar man automatiskt hit, för det sitter skyltar från det att du kommer in från Sandhem, vilket håll du nu än kommer ifrån, så sitter det skyltar mot Sandhems spa. Men vi har även tryckt upp lite stora banderoller om detta, och det kommer sitta pilar och skyltar. Mm. Så det ska inte vara något problem.
0: Nej. Och ni börjar förbereda, ja, nu pratar ni ju med mig, så det är väl en slags förberedelse det också. Men när börjar ni liksom plocka upp grejerna? Är det på torsdagskvällen eller är det på fredag ni börjar plocka upp allting?
2: Ni har börjat redan idag.
0: Ni har börjat redan idag.
2: Jajamän. Ja, vi gör det här i veckan.
4: Vi hoppas att många ska hitta hit till oss och se den fina ladan och det konceptet som vi försöker att sälja ut här. Att lada med bröllopspaket och det är väldigt snyggt här när vi har gjort i ordning och dukat för bröllop och så.
0: Hur är det med upplysning och sånt där, med spottar och ljus och sånt? Har ni mycket sånt också eller?
4: Det är sånt vi jobbar på nu.
0: Det är det ni jobbar på nu. Jag förstår.
2: Liselott är grym på ljus.
0: Jaha, vad blir det?
2: Ljus och slinger hela tiden.
0: Det är mycket ljus och slinger. Är det laser och grejer också eller?
1: Alltså vi kommer nog inte använda så mycket laser i helgen.
0: Nej.
1: Utan det blir lite mer myspysbelysning. Komma in i bröllopsfeeling.
0: Förstår.
4: Så om man är i bröllopstankar så rekommenderar jag verkligen att man kommer hit och tar sig en kik.
1: Kommer även ha ett bra erbjudande på att boka lokalen för sitt bröllop om man nu har planerat att gifta sig nästa år.
4: Och jag kommer ha bra priser på mina paket också med blommor och dukning och så. Mm.
0: Det låter bra det. Har man, om man nu vill då så säger om man blir nyfiken på att titta vidare och så. Ni har ju hemsida givetvis man kan gå in och kolla på det.
1: Alltså Sanna och Spa har ju en hemsida. Axtorps lada eller loge har ingen än så länge. Men den ska väl komma här vid årsskiftet.
0: Mm. Ni andra då, hur ser det ut med era hemsidor? Har noll koll mopper så har ni en hemsida?
3: Nej, ingen hemsida. Vi har en Facebookgrupp då som är ganska aktiv.
0: Ja. Okay.
3: Och många medlemmar så att det...
0: Ni fick en fråga.
3: Där förmedlar vi ut vårat och vad vi ska göra när vi ser ut på åkningar och när vi har varit på åkningar, vad som händer i garagen och lite sådär.
0: Ja. Och det får vem som helst gå med i den gruppen eller man får ju fråga om man får gå med precis och så? Eller?
3: Ja, man får ju ansöka om man får gå med då. Så. Men det brukar inte vara några problem om man sköter sig och har rätt intresse givetvis.
0: Ja. Och man måste väl givetvis ha någon gammal moped också givetvis man kan köra.
3: Nej, det är inte nödvändigt. Okay. Har man ingen så skaffar man väl säkert en om man blir tillräckligt sugen.
0: Det är nog många som blir det. Tänker jag om inte annat när de ser alla de här fina mopederna så blir man nog lite nostalgisk och vill köpa den igen.
3: Jag kan ju rekommendera folk att åka moped också för att då blir problemet med parkeringen mycket mindre. Va?
0: Mm. Mm. Det är bra. Ja. Jättebra. Är det någonting som, ni pratar om det också att det är fika och man kan köpa mackor och mat och våfflor eller så. Och det är, allting är till försäljning så att säga nu också då, eller?
1: Ja, precis. Och sen kommer även Sofia sälja lite hemgjort äppelmos och lite
4: äppledricka, ättiksgurka och lite syltat saftat.
0: Det blir en helhet i det hela, hör jag.
1: Mm. Mm. Och hembakt gott fika kommer det vara och lite lättare mat.
0: Ja, det låter ju helt underbart. Ni hör själva, kära lyssnare, alltså missa inte det. Nummer 63 i katalogen här nu. Och då ska ni till något som heter Axtorps loge eller Axtorps...
1: Lada.
0: Lada var det vi sa, ja. Precis.
1: Ja, i och med att vi har ju hela ladan använder vi ju, så det är ju inte bara logen. Axtorps så därför lada. Så får det bli en hel lada helt enkelt.
0: Det får bli en lada, det är ju ännu bättre, givetvis.
1: Ja.
0: Så missa inte detta och lycka till nu allihopa med bestyren den här veckan och det som kommer till helgen här. Ja, jag är övertygad om att det kommer att komma många och hälsa på er nu.
2: Det hoppas vi.
0: Mm. Lycka till med allting och tack så jättemycket för att ni ville prata med mig.
2: Tack själv. Varmt välkomna.
5: Håll gatorna öppna och sikten fri, herr trafikant, för nu kommer vi med 30 knutar och fin balans i tvåtaktsmotorernas polkadans.

roll från höjda taxor och spårvagnskroll. Bort från allt som vi drog och sköt i uppförsbacken till kraften tröd. Bort från köer och armbågsknuff, trötta fötter och landsvägsluff. Ett torpalgrin har det formen fin, hälsa med foten, moped. Oj vad det pillar ut i ben och märg, vår fin för färg förutom snärg. När som vi prövar över ängarna, vår gas i svängarna. Glad så som pippifågeln i sin bur, vi tar en tur i ur och skur. Ingenting kan mera hindra oss när vi har trampat loss. Håll katter och hundar och höns i band och vid varje kröket potatisland. Till tanken den räcker när den är fullst, vi somnar på sadeln och kör omkull. Och alla små skyltar vid vägens kant, vars innehåll är oss obekant. Vi byter tack mot en råghalmstack ut i naturen. Moped, oj vilka festerna, gökarna hoar och alla kan sticka till sommar.

0: Ja, den fina byggnaden som vi är framför här, jag och P.O. Dalesjö, det är en sekelskiftsvilla. Det är Lindbloms, ja, från början var det faktiskt en bank och sen blev det ju blomsterhandel. Och nu, 2026, då är det café. Den här byggnaden är speciell och den finns med i konstrundan och det här kaféet kommer öppet också på konstrundan. Vi ska göra så nu att vi ska gå in och se om vi får tag någon att prata med som driver det här fiket, det här kaféet. Ja, nu har vi faktiskt varit inne här och fått tag i någon här som driver den här, det här fiket som heter
1: Skandie Mehmeti.
0: Hej!
1: Hej!
0: Lindbloms,
1: ja.
0: Café eller fike.
1: Ja, ja.
0: Det är ett namn, alltså Lindbloms är ju ett namn som finns med i Falköpingsbornas minne och så vidare.
1: Precis.
0: Men förr har det ju varit en blomsterhandel.
1: Ja.
0: Och innan det så var det ju en bank.
1: Ja, det stämmer.
0: Det är ganska häftigt.
1: Jättehäftigt, verkligen.
0: Kan inte du berätta om vad det är som, ja, för det första vad det är som gör att den här platsen är så speciell för dig och sen också varför du hamnar i den här branschen?
1: Ja. Nej, men jag har alltid haft intresset för bakning, så redan när jag gick i gymnasiet så hade jag väldigt stor intresse. Men sen så dök det upp här och med kaféet och har alltid tänkt på liksom, att öppna mitt eget. Det har varit min dröm. En väldigt fin lokal. Som sagt, jag har varit sparbanken innan och sen har ju Lindbloms en väldigt fin historia. Lindbloms blomsterhandel då. Får höra väldigt fina historier om, från alla, liksom, från barndomen, hur det har varit. Så vi ville ju bevara det gamla och sen driva ett café. För det är driva en mötesplats där alla kan komma och fika och se ut på vår fina torg här i Falköping.
0: Och du, som sagt, intresset finns ju och jag vet ju att några av recepten här som ni har kommer ifrån gamla Fredrikssons konditori som låg mitt över torget.
1: Precis.
0: Där.
1: Jag har ju en del recept men jag har inte hunnit komma ut med allt liksom, därifrån. Sen har jag jobbat i Alingsås väldigt många år på Ekstedts och där kommer ju en del recept också. Ja.
0: När du säger Alingsås så tänker många, aha, fikastaden nummer ett är ju Alingsås, eller hur?
1: Precis.
0: Och så kommer du hit till Falköping. Hur är fikatraditionen här i Falköping då, om man jämför med Alingsås till exempel?
1: Ja, men det är väldigt mycket kaféer i Alingsås. Ja. Det är en väldigt stor fikakultur liksom, jämfört med här. Vi har ju en del bra fik här också, de vi har. Så det är ju roligt att folk kommer ut och fikar. Så att det är önskvärt om det hade varit lite mer. Som jag liksom svårt då. Att det vågar öppna och satsa på det.
0: Men det är ju därför ni har öppnat, tänker jag.
1: Ja,
0: eller
1: ja,
0: hur?
1: Precis.
0: Just
1: precis.
0: För detta, att ni ska få folk att
1: komma ut lite
0: och fika lite.
1: Ja,
0: och
1: ja,
0: träffas, precis. För det är ju en samlingspunkt också.
1: Precis.
0: Och sen, så?
1: Absolut. Sen har det inte funnits något i stan här, eller förutom, vi har ju också som bakar från grunden. Och det är det vi gör här.
0: Hur tänker du nu inför konstnatten, konstrundan här? Det är ju första gången som du och ni är med på det ju.
1: Ja, precis.
0: Varför sa ni, vi är med på det? Hur kommer det sig?
1: Ja, men vi har ju haft, när jag jobbat i Alingsås, då har vi haft lights in Alingsås. Det har varit ju under hela oktober månad. Väldigt mysigt, väldigt roligt. Och det vore ju jättekul och liksom, ha det här öppet och så får folk kolla på konsten och så kan man komma in och fika hos oss.
0: Men ni har ingen konst hos er här inne?
1: Nej, inte i år har vi faktiskt inte.
0: Nej.
1: Vi får se hur det blir. Det är första gången vi är med.
0: Ja.
1: Men vi har öppet så får man se som vill komma och fika. Liksom. Ja. Man kan ta en liten paus och sen fortsätta konstvandringen.
0: Ja, det kommer säkert bli mycket folk. Det brukar ju vara så.
1: Ja.
0: Och sen gör ni en utvärdering.
1: Ja, precis.
0: Och ser hur blev det? Vad kan man göra till nästa gång om det blir någonting?
1: Precis.
0: Ja.
1: Så vi får se.
0: Det blir spännande.
1: Ja, det blir verkligen spännande. Det blir det.
0: Du, lycka till nu då. Jag vet att du har mycket att göra.
1: Ja, det
0: är fullt ös. Så vi haffar dig lite på flykt.
1: Ja,
0: sådär.
1: Men det går bra.
0: Men lycka till nu och hoppas det kommer mycket folk nu här igen.
1: Ja, tack. Ja, det hoppas vi. Vi får se. Ja,
0: tack så jättemycket.
1: Tack själv. Tack.
0: Nummer 10 i katalogen ligger bara en liten, liten bit ifrån Lindbloms café. På den här stråket som går bort mot gågatan. Man ser torget jättefint här. Och här inne så kommer garderoberiet då som vi är inne i nu. Ni kommer ha en utställning med lite grejer, eller hur?
2: Ja, men det blir utställning och visning av kläder och textil omgjort. Gamla tyger, gamla dukar, gamla kavajer som får nytt liv genom remake.
0: Och sådana.
2: Precis, som du har gamla där. Jeans kan man ju faktiskt också göra lite nya roliga grejer med.
0: Kan inte du berätta vad det är du har på dig?
2: Ja, för det som lyssnar på detta så har jag en ganska så stor brosch på mig. Som ser ut som ett litet hav av jeanstyg egentligen bara. Ett lätt sätt att piffa upp någonting som man redan har med att sätta på någonting som är omgjort av gamla ting. Så gamla jeans får ett nytt syfte. En brosch, enkel, fäste med lite magneter till exempel.
0: Och det är ju så ni jobbar mycket.
2: Det är det.
0: I det hela.
2: Ja. Mm. Det är ju grundkonceptet för våran butik 365 dagar om året. Att vi ska ta tillvara på det som redan finns för att göra det bra för både plånbok, klimat och stil, tänker vi.
0: Ja.
2: Sen den här helgen så får jag god hjälp av min syster som också jobbar med gamla textilier.
0: Och då ska du först få presentera dig.
2: Ja, jag heter Elise Jaktlund och driver butiken Garderoberiet till vardags.
0: Och din syster heter?
3: Julia Härjestam.
0: Hej.
3: Hej.
0: Berätta vad du gör då.
3: Alltså, jag har sedan många år tillbaka funnit glädjen i att skapa något annat av det som det var från första början. Så nu har jag på mig en duk och kombinerat med en gammal herrskjorta.
0: Så du har sytt ihop det alltså?
3: Ja, där. Precis.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Hur kommer man på en sån grej?
3: Jag vet inte.
0: Och göra så?
3: Ja, men alltså, gamla dukar ligger ju bara i garderoben hos tanterna. Och så skänker hon ett second hand och så finns det ett överflöd. Mm. Och min generation använder inte små dukar. Nej, kan man inte göra något annat med dem? De måste ju komma fram igen. Mm. Det är ju ett hantverk som någon har suttit och gjort. Så då var tanken, ja, kan man inte göra något av det? Och så tog jag fram den här duken häromdagen och så bara, kan jag inte göra någonting av det? För jag hade bitar av en gammal herrskjorta.
0: Ja.
3: Sen ett annat projekt. Okay. Så då kombinerar jag ihop dem.
0: Ja. Jag är så fascinerad. Alltså, jag blir stum över att man har sån kreativitet. Ja. Och att man kommer på såna grejer.
3: Ja.
0: Jag tycker det är att det är samma för din del.
3: Ja.
0: Att ni har det liksom. Är det ett släktdrag kanske?
2: Ja,
0: eller?
2: Det är det nog. Ja, den kreativa genen är absolut rakt nedstigande led. Ja. Det är det.
0: Mm.
2: Sen där när man ska försöka förklara hur kom jag på den idén. En kreativ hjärna funkar inte riktigt likadant som 1+1=2. Så det är jättesvårt att beskriva en kreativ process. Det är liksom ett nystan med olika saker som helt plötsligt blir summa summarum lika med.
3: Ja.
2: Men det är nästan omöjligt att beskriva en kreativ process och säga hur kom jag på den idén eller vad fick jag det ifrån? Alltså av intryck, av bilder, av
0: sociala. Är det känslomässigt också? Det ligger någon känsla i det eller vad säger ni om det?
3: Men det skulle jag vilja säga. Att jag kan gå i perioder när jag känner att men den här färgen eller den här modellen av plagg tilltalar mig mer och då är det ju det jag har fokuserat på sytt kanske.
0: Mm.
3: Jag har till exempel alltid sytt en ny klänning till midsommar. Men i år
0: så har jag
3: alltid sytt en ny.
0: Wow.
3: Sen jag började sy, skulle jag vilja säga, då, sen typ 20 år tillbaka.
0: Ja.
3: Så det har alltid varit en ny klänning till midsommar. Mer eller mindre. Mm. Men i år var det inte det, utan det var en blus istället. Av en gardin.
0: Ja.
3: Ja,
0: det blir det.
3: Ja, precis.
0: Istället.
2: Så du kommer visa ganska många olika typer av plagg som du har sytt. Yeah. Både av gamla lakan och dukar och tyger som har legat och sådär.
3: Precis. Ja. Och även vad man kan göra av det lilla spillet som blir över.
0: Alltså, och det man slänger
3: kan
0: liksom,
3: man göra en brosch av.
0: Ja.
3: Det man annars hade slängt, ja. Precis.
0: Mm. Mm.
2: Så det, man är välkommen att bara spana, titta, få inspiration och glädje av färgexplosioner eller andra saker. Vill man så handlar man, annars kommer man bara och njuter av det kreativa som så många andra utställare också bjuder på.
3: Precis.
0: Uppetider. Ni som alla andra.
2: Vi som
0: samma,
2: alla andra.
0: Samma tider.
2: Yes, box.
0: Mm. passa på. Nummer 10 alltså. Glöm inte det.
2: Varmt välkomna.
0: Tack så mycket. Nummer 13 i katalogen över konstnatten, konstrundan, Falbygden. Och återigen så kliver jag in med stormsteg in på Norders bokhandel. Och så här, var är Åsa? Ja, men det är Åsa. Hej Åsa!
1: Hej!
0: Där var du.
1: Där var jag, ja.
0: Ja, och ja, man vet ju det när ni är med så här på konstrundan eller konstnatten så. Mm. Då är det ju författare som kommer hit.
1: Ja.
0: Och sitter här och signerar och så kan man prata med.
1: Absolut, och det är likadant i år faktiskt. Att vi har, och vi har till och med 13 författare i år. Och sen har vi en som säljer honung, en klasskamrat till mig. Så att det är lite blandat hos oss i år. Och bland annat träffar ni ju Marianne Arne. Ni träffar Joakim Hedin. Ni träffar Tommy Rolandsson. Susanne Spekar. Anna Klingesborrong. Och så har vi Sara och Ludvig är ju här som vanligt med sina skulpturer och konstverk.
0: Mm. Och jag vet förra året så... Det var otroligt trevligt. Och satt där och det kom in folk och pratade lite och sådär. Och fick de signerat och köpt sådär. Men det var en väldigt gemytlig och trevlig stämning också. Mm. Känns som det kan bli det i år också.
1: Ja, och det är så här, detta oroar man sig för varje år. När man då sätter 13 författare som är totalt olika.
0: Mm.
1: Och så bara efter en timme så hör man det sorlet. Den här gemenskapen, den här värmen de har, hjälper varandra direkt från början så här. Och jag kan bara backa och stå tillbaka. Mm. Det är alltså en sån underbar känsla. Och den har infunnit sig varje år och den kommer göra det i år också.
0: Mm. Det här har jag frågat dig varje gång tror jag. Mm. Men det viktiga med att vi har en konstrunda i Falköping och att ni är med. Mm.
1: Ja, det är jätteviktigt och vi växer ju varje år faktiskt, så att det här är ju jätteroligt. Och sen tycker jag det är viktigt att man visar upp den bokhandeln vi har i Falköping som vi ska vara stolta över. Och det är ett väldigt bra exempel på att ha öppet de dagarna så att man får komma in och titta på det.
0: Mm. Marianne Arne då, som också är med på hon är med uppe på Ryttaren,
1: ja,
0: i alla fall. Mm. Och kommer att vara, ja, där uppe. Och hon hoppade mellan de olika ställena lite här.
1: Hon kommer vara där uppe 16.00 på lördag och prata om sin bok då.
0: Mm.
1: Och sen så kommer hon sitta här resterande av tiden då.
0: Mm.
1: Vi brukar göra så att en av författarna kommer dit upp då, som förra året var i Börjesson, som pratade om sin bok och sin blindhet.
0: Just det.
1: Att, ja. Mm. Och det är jättespännande och intressant, för sen kommer de ju hit in och köper boken.
0: Mm.
1: Och då får vi också prata med dem.
0: Mm.
1: Så att det är jätteroligt. Och det jag säger, det är det roligaste jag gör i bokhandeln, så är det konstnatten. Och det håller jag vid. Men nästa år är det ju någon annan som håller i det. Vår nya ägare, Magnus Rosén.
0: Precis. Då får han, jag tänkte just säga det, hur toppar man det här? Men det får ju han...
1: Jag tror att han kan toppa detta, för han har jobbat inom biblioteksvärlden i så många år, så han tar säkert fram andra författare som jag inte har kommit åt.
0: Mm.
1: Så det kommer bli jättespännande faktiskt.
0: Mm. Kul. Lycka till.
1: Ja, men tack så hemskt mycket, och alla är väldigt välkomna till Norders bokhandel nummer 13.
0: Till.
1: Ja, men tack så hemskt mycket, och alla är väldigt välkomna till Norders bokhandel nummer 13.

Där hörde ni när jag pratade med Åsa från Norders bokhandel som är med på konstnatten. Sen var vi på garderoberiet, Lindbloms café, och sen pratade jag i telefon eller via Google Meet med ett gäng ifrån Sandhem. Nummer 63 i katalogen, det var ifrån Axtorps lada. Och så hörde ni först där, det var ju Lars från fotoklubben som var här och visade en sån fin bild också. Svårt att se i radio, men väl värt att gå upp till kulturstället Ryttaren och titta på deras alster. Då kan man ju vara med och vinna pris också om man lämnar in ett eget foto. Kan man vinna pris där. Det var dagens 10:12 det. Nu hoppas jag att ni alla får en riktigt bra och fin dag. Jag är tillbaka imorgon med ett nytt avsnitt och det blir mer konstnatten, konstrundan då. Ha nu det riktigt bra och så hörs vi då. Tack och hej!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin sommar.

someone been more unforgettable.

0: ganska sval och vilseledd. Övre dike, Place Pigalle och Chapelle. Efter 10 varje kväll i mitt rike. I kjol som är snäv och i boa som är rev. Övre dike. Vicka höften ur lev för att kararna ska se. Övre dike. I Grekland en gång, där ljöd Orfeus heta sång. Eurydike.
1: Eurydike.
0: Haha, nu en vissling blott hörs. Inga

grekiskt mönstrad var min klädnadskjortelfoll. Det fanns bara plats för en man i mitt tjuska käll. Dygden städs av min trona bundsförvant. Synden var för mig något ganska obekant. Men en vacker dag jag slant, och nu gör jag likadant om jag bara får en slant. Men en vacker dag jag slant, och nu gör jag likadant om jag bara får en slant.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

0: bökar som bökar som stångar som stökar.
1: Och kämpar som varann nästa på en gång. Det är lobbar och driver och stötar och nickar och servar och nät och ut. Och överallt så springer de och springer de och kämpar de och kämpar de
0: och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de
2: och tappar de och tappar de och tappar de och tappar de.
1: Hit och dit med flit och sen
3: sätter de dit en pärla. Sen sätter de sig i gräset, sen sätter de ett fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing, icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på repen och repen på grisen och grisen.

0: missa en port. De berättar hur det var och är och hur och när
1: blir och blev och om det blir.
2: Varför och därför och utför och nerför.
0: Jag var en liten fråga för ett svar. Och alla krigar och svettas och fight, så dödar, hatar, brann och slåss. Och över att snacka dem och snacka dem och pratar dem och pratar dem.
2: Tackar dem och tackar dem och hatar dem och hatar dem.
3: Backar dem och backar dem och tjatar dem och tjatar dem.
0: Hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut. Sen kastar man radion ut.
2: Labbarabbaram.
0: Till slut. Lappam.

0: Nu följer ett program ifrån Radio Mästerbergsgården.
1: Varmt välkomna till denna kvällsgudstjänst. Jag skulle nästan säga att Kristus är uppstånden, och hade ni kunnat svara, för det här är ju höstens påskgudstjänst, var det en präst som lärde mig för många år sedan. Det är lite så, för temat är ju döden och livet. Så vi får tänka på det även lite extra den här söndagen, även fast vi är i början på hösten. Kristus är uppstånden, och det är han ju, och det är därför vi kan fira gudstjänst varje vecka även nu. Det är ju fantastiskt egentligen. Och ett extra varmt välkommen till Roland Ernebro och hans medhjälpare Lars André här. Och jag säger redan nu så jag inte glömmer det, minnet är bra men kort, att Roland, han är ju författare också, förutom pastor. En skarpsynt man. Han säljer en bok här som han har skrivit efter gudstjänsten, så ha inte bråttom hem. Kvällen är ung. Så vet ni det. Varmt välkommen. Och ni alla är varmt välkomna, både ni som följer det via webben och ni som är här. Och vi ska börja med att, ja, jag ska tala om att Lars-Åke sjunger. Och vi skulle haft komp med, i form av Birgitta Lind här, men i början på veckan så fick hon sjukanmäla sig så att säga, så att hon är hemma och kryar på sig. Och då får vi ta lite digital hjälp, men det kommer att gå jättebra, för jag har lyssnat på sångerna, det är tydliga intros och allt sånt där, så vi, det kommer att gå bra. Och Lars-Åke, han sjunger här nu a cappella, så det, han ställer om lite här, så det kommer att gå bra det här. Vi får fira gudstjänst, tack och lov. Och vi ska börja med att sjunga 329, Gud tillhör äran.

vi tar den bara en gång, Martin. Den här gudstjänsten, den kommer tillbaka i andra gudstjänster. Det är en fantastisk psalm. Och vi ska fortsätta med den gammaltestamentliga texten för den här gudstjänsten den här söndagen. På sidan 13:25 så läser vi från Jobb kapitel 14, 13-15. Jobb sa till Gud: om du ändå ville gömma mig i dödsriket, hålla mig dold tills din vrede lagt sig, glömma mig, men blott för en tid. Kan en som har dött få liv igen? Då skulle jag hålla ut på min post tills min avlösning kom. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara. Du skulle längta efter den du

så ber vi en bön. Tack Gud för att du är livet, du är uppstånden. Tack för att det är döden från död till liv och inte bara tvärtom. Tack Herre för att vi vet, får veta det, vi vet det. Det visste inte Jobb, men vi vet. Tack för att du ändå uppenbarade dig för Jobb så att han kunde utbrista: dock jag vet att min förlossare eller frälsare lever. Och vi kan få säga detsamma mitt i det liv som är vårt. Vi kommer inför dig nu Herre med både glädje och det som är lite knöligt. Vi lägger allt inför dig Herre och ber att du ska välsigna gudstjänsten och oss så att vi kan gå härifrån stärkta, upprättade och se både kommande vecka och framtid an med stor tro.

diventar tu quelli vogel se gli pensi che

Jag ska läsa dagens episteltext och den är hämtad ifrån Filipperbrevet 1, vers 20-26. Den kan man hitta på sidan 1326. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning, såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. Då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tro. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Vi ber. Evige Gud, du som har liv och död i dina händer, bevara oss i tron på Jesus seger över döden, så att vi når fram till det eviga livet genom din son Jesus Kristus.

Ja, vänta. Det är bra, Martin, du är på gång. Vi ska sjunga nu, ja, precis. Nummer 217. Gud, för dig är allting klart. Och i samband med det så vill jag bara påannonsera, som vi brukar ungefär så här i gudstjänsten, att det går bra att swisha en kollekt eller en slant eller en peng till församlingens verksamhet. Och vill du lägga kontanter så går det bra i en kollektbox vid utgången sen. Och swishnumret, och då har jag en swishkod i början på psalmboken där som du kan swisha på. Nu sjunger vi psalm nummer 217, Gud, för dig är allting klart. Och sen blir det

0: Jackson.
1: Jag får tacka för att jag får vara här. Jag var här en gång för länge sedan. Och nu kommer Lars att läsa min predikan. Så ni behöver inte vara oroliga för hur det ska gå. Jag tror inte det i alla fall. Okej, så nu har jag fått till någonting.

Jag har som princip när jag predikar i en gudstjänst att jag utgår från kyrkoårets texter. Men inför den här kvällen frågar jag Britta om det var okej om jag valde en annan text och ett annat tema. Jag tänkte jag hade väl ändå rört till det för er genom att få er att byta gudstjänsttid. Så jag kunde lika gärna göra er ännu mer förvirrade genom att sätta en egen rubrik. Men er pastor gav sitt godkännande, så ni får klaga hos henne om ni tycker att det blir för tokigt. Ta det du kan på största allvar. De orden som också finns med som ett tema i min senaste bok skulle jag vilja att vi funderade på en stund här ikväll. Och vi ska göra det utifrån en liknelse som Jesus berättade en gång. Jag påstår inte att det är helt enkelt att förstå vad Jesus menar med den här liknelsen. Men den har följt mig genom många år. Jag menar att den både visar vilken god och kärleksfull Gud vi har, och samtidigt kan den skapa frågor som inte är så lätta att besvara. Och nu läser vi från Matteus 25, 14-30. Och det var någon som skulle göra det, tror jag.

Det står inte där. Då tar vi bara en liten andningspaus medan. Har ni inte Bibeln här? Så för att hitta rätt då, så är det 25, 14 till 30. Matteus, ja.

0: Liknelsen om talenterna. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han 5 talenter, den andra 2, den tredje 1. Åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med den så att han tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram 5 till och sa: Herre, du gav mig 5 talenter, här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 2 talenter kom fram och sa: Herre, du gav mig 2 talenter, här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Men den som hade fått 1 enda talent steg också fram. Den som hade fått 1 enda talent steg också fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de 10 talenterna. Var och en som har, han ska få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder.
1: Rättvisa är väl något som de flesta tycker är viktigt. Och känslan av att bli orättvist behandlad är väl något bland det svåraste man kan uppleva. Samtidigt är det inte helt enkelt att säga vad som är exakt rättvist. När man talar om rättvisa kan det vara lätt att man tänker sig ett tillstånd där alla får exakt lika mycket av allting. Men med det kravet på rättvisa är det nog bara att konstatera att världen är fullt av orättvisor, och så kommer det förmodligen att förbli. Samtidigt kanske livet trots allt är mer rättvist än vi anar. Det gäller bara att man borrar lite djupare och försöker se på saken utifrån något annorlunda perspektiv. Var husbonden i den här liknelsen rättvis? Ja, jag tycker man kan svara ja, både ja och nej på den frågan. Ja, han var rättvis därför att han gav i grunden samma uppdrag till alla sina 3 tjänare. Alla 3 skulle förvalta delar av hans egendom under tiden som han var borta. Samtidigt kan man säga att han inte var rättvis, för han gav inte alla lika mycket. Det betyder att de redan från början var givet att han som fick 5 talenter skulle ha betydligt mer att redovisa när husbonden kom hem jämfört med den som hade fått 1 talent. Den skillnaden ingick redan från början i husbondens kalkyler. Men oavsett hur mycket eller lite som det till slut hade att redovisa, så hade det gemensamt att alla från början hade fått ta emot något. Då ska man komma ihåg att en talent kanske motsvarade 1 årslön. Det var alltså inga småsummor det handlade om, vilket betydde att också han som bara fick 1 talent hade egentligen fått ganska mycket. Värt att notera är också att den som hade bäst resultat att uppvisa kunde göra det tack vare att han hade fått ta emot den största gåvan. Men förmodligen insåg han redan från början att han hade goda chanser att åstadkomma ett gott resultat. Därför gav han sig direkt ut och gjorde affärer. Detsamma gjorde han som hade fått 2 talenter. Därför kan man säga att de tog det som de kunde göras på största allvar. Men hur var det då med den tredje tjänaren? Ja, han såg direkt att han hade fått betydligt mindre än de andra. Därmed skulle han få betydligt mindre att redovisa när husbonden kom tillbaka. Trots att han fått ganska mycket kändes det som att han hade fått minst möjliga. Möjligen trodde han att husbonden hade slängt till dem 1 talent för syns skull. Skulle han överhuvudtaget komma ihåg den ynkas talenten, i synnerhet när han såg allt som de andra hade presterat? Så gick tjänaren och grävde ner sin talent. Ordningsam som han var ville han veta exakt var den låg så han kunde gå och hämta den när husbonden kom hem. Plikttroget skulle han lämna tillbaka exakt den summan som han hade tagit emot. Då kunde väl ändå ingenting att gå fel, eller? Det hade varit intressant att veta vad tjänaren tänkte och kände i den stunden när han kom fram till sin herre för att lämna den enda talenten. Han hade ju hört vilket beröm hans kompis hade fått, men det är som att han kände på sig att husbonden kommer att säga någonting annat till honom. Därför är det som att han går till försvar innan attacken ens har kommit. Möjligen var det inte för han hörde husbondens sätt att berömma de andra som han på riktigt förstod vad han skulle ha gjort. Därför tar han till orda innan husbonden hörde säga någonting. Han försöker helt enkelt förklara varför han gjorde som han gjort. Då står det ju ganska klart att mycket av hans handlande kunde förklaras av att han var rädd. Och den rädslan hade sin grund i känslan av att han inte skulle ha så mycket att visa upp. Det var inte ens värt att försöka. Inte minst med tanke på hur lite det skulle bli i förhållande till vad de andra skulle redovisa. Som en följd av att han såg ner på det han hade blev han rädd för att möta husbonden. Tjänare trodde att hans herre såg på honom med samma ögon som han själv. Han hade underkänt sin egen förmåga att utföra det uppdraget som han hade fått. Eller så gjorde han bedömningen att resultatet skulle bli så litet att det inte ens var värt att försöka. Jag tror inte man måste ha så synliga begränsningar som jag för att bära på känslan att det man kan och har inte är så mycket att komma med. Det gäller i synnerhet om man ser på hur mycket andra tycks ha fått och kan prestera. Varje dag går många barn och ungdomar till skolan med känslan av att inte kunna lära sig som alla de andra verkar lära sig, hur enkelt som helst. Så förstärks den negativa självbilden och i värsta fall visar man vad man kan genom att göra sånt som de flesta tycker är helt fel. Men tänk om det var första gången som någon frågade efter deras tjänster. Dessutom kanske de aldrig förr hade hört någon säga: det här klarar du. Jag menar naturligtvis inte att det här på något sätt skulle försvara att man begår grova brott. Samtidigt tror jag att det blir svårt att hitta verkliga lösningar på det här problemet om man inte ens tar med de här aspekterna. Vi har väldigt lätt för att sätta upp normer för hur det bör vara och inte vara. Det hörs ofta i debatten att man måste ställa krav på människor. Och det är säkert sant. Vem vill vara den som ingen förväntar sig någonting av? Men då måste ju det krav som ställs vara i proportion till vad den enskilde personen klarar av. Är kraven för höga eller blir de endast ett kvitto på att man inte duger? Men om kraven däremot är för låga eller kanske överhuvudtaget inte finns, kan ju känslan bli att ingen räknar med en. Det var ju tydligt att husbonden kände sina tjänare. Där förväntade han sig inte att någon skulle göra vare sig mer eller mindre än vad de klarade av. Men var det verkligen så mycket att bråka om? En enda talent? Kunde inte husbonden bara ha klappat tjänaren på axeln och tackat för att han fick tillbaka sin talent? Men vad hade hänt då? Jo, då hade tjänaren fått bekräftat sin känsla av att han saknade betydelse. Det gjorde inget att han inte hade utfört sitt uppdrag. Men då kommer vi fram till ytterligare en fråga, nämligen denna. Är det enbart negativt att känna att man inte kan göra något? Eller kan det också ligga en frestelse inbyggd i det hela? Jag menar att om man inte har något att bidra med, så kan ju ingen anklaga en för att man inte gör något. Och skulle man händelsevis ha lite bidrag, så är det ännu ingen som skulle ha någon betydelse i sammanhanget. Så gör man sig till ett offer för omständigheterna. Tjänaren försökte ju få till det att det var husbondens fel att tjänaren hade gjort något med talenten. Hade inte husbonden varit så hård och sträng, kunde nog ha hänt saker. Men husbonden köpte inte den typen av bortförklaringar. Istället sa han rent ut att tjänaren var slö och lat. Men inte för att tjänaren inte hade gjort lika mycket som de andra. Nej, problemet var att han inte hade gjort det som faktiskt kunde göra. Av någon anledning kanske han saknade förmåga att gå ut och göra affärer som de andra. Men han hade klarat av att gå till banken och sätta in pengarna så att han hade fått ränta. Det var det som husbonden hade förväntat sig att tjänaren skulle göra. Och i husbondens ögon var det lika viktigt som att de andra gjorde sina affärer. Så kommer vi fram till slutet som minst sagt verkar brutalt. Tjänaren blir fråntagen sin enda talent som ges till den som har fått mest. Men som om det inte vore nog, så blir han utkastad i mörkret där man ska gråta och skära tänder. Visst är det som man ryser när man läser det här. Och talet om en god Gud kan man väl ändå glömma. Ja, så kan det säkert kännas, men låt oss ta följande exempel. Två barn börjar pianolektioner. Den ena älskar musik och hen har äntligen lyckats övertala sina föräldrar att få börja, trots att de tycker att det är för dyrt. Det andra bara går dit för att mamma tvingar hen, eftersom morfar har betalat kursavgiften. Vilka av dessa tror ni har störst chans att bli konsertpianist? Tänker man ur ett fördelningsperspektiv låter det ju inte så bra att den som har mycket ska få mer, medan den som har lite ska bli fråntagen det lilla han har. Men tänker vi efter, är det nog så som det fungerar på många områden. De muskler som vi använder sällan eller aldrig upphör till slut att fungera. Vi glömmer språk som vi lärde oss en gång, om vi inte pratar eller använder det på ett annat sätt. Och vi skulle säkert kunna räkna upp många exempel på saker som kräver att man hela tiden håller på med det, för annars är risken stor att man glömmer hur man gör. För drygt 30 år sedan studerade Britta och jag på den nybildade teologiska högskolan i Stockholm. Att Britta och de andra skulle bli pastorer var självklart, men vad gjorde jag där? Folk kom och frågade mig om jag tänkte bli pastor, men jag svarade alltid: Nej, nej, jag kan inte bli pastor. Men på våren, under sista terminen i fyran, så kom de från Missionsförbundet och sa att de hade planer på att göra en tjänst som skulle passa mig. Och när det var klart bestämde de att jag skulle bli ordinerad till pastor. Den dagen jag fick det beskedet var en av de lyckligaste dagarna i mitt liv. Men varför var det så viktigt? Vill jag så gärna kalla mig pastor? Eller trodde jag att jag helt plötsligt kunde göra allt det där som jag förut hade sett som omöjligt? Nej, inte alls. Jag hade ett samtal med dåvarande missionsföreståndaren Christer Andersson. Och då sa han ungefär så här: nu ska du veta en sak. Vi gör inga undantag när vi ordinerar dig som pastor. Utan vi gör det därför att du har gåvor. På samma sätt som de andra har sina. Då kände jag att det där som jag hade trott var alldeles för litet, trots att allt skulle räcka för att jag skulle kunna göra en insats. Jag fick bara göra det utifrån mina förutsättningar utan att jämföra mig med de andra. Kanske kan det vara en särskild hälsning till någon här ikväll. Ta det du kan på största allvar. Gud kommer aldrig att begära att du ska göra mer än du klarar av. Däremot kanske han vill visa dig att du kan mer än du tror.

sjunga salmen 256. Den kan passa bra som en ingång i det här vi har hört. Att var inte rädd. Vi ska använda de gåvor vi har. Vi behöver inte vara rädd för Gud. Psalm 256. Var inte rädd.

går vi in i en förbönsstund. Känn dig fri att tända ett ljus här eller i ljusbären där nere. Och en av mötesvärdarna ska bära fram korgen här med de förbönsämnen som folk har lagt i under veckan. När de har varit här eller kanske tidigare. Det är bara Gud och den som har lagt ner lappen som vet om det. Och det räcker ju. Och så får vi vara med och bära fram detta inför Gud. Tack Gud att vi får komma till dig precis sådana som vi är. Du vill inte att vi ska komma på något annat sätt. För då blir det inte äkta. Du vet hur livet är. Det kan vara svart, det kan vara vitt och så lite grått. Mycket grått ibland. Och färgglatt ibland. Väldigt färgglatt. Tack för att vi får lägga alla de här bönämnena som är i korgen i dina händer. Vi lägger dem framför dig nu och ber att du ska röra vid de här ämnena, vid de här människorna som det gäller. Vi ber om helande, vi ber om livskraft, ett glatt, ett framtidstro för den som känner mörker. Herre, vi lägger allt inför dig. Och vi lägger hela världen inför dig. Det är mycket som är tungt. Och vi orkar inte ta till oss allt som sker. Men tack Herre för att du har burit allt en gång för alla. Alla naturkatastrofer, alla sjukdomar, allting har du burit. För att du älskar den här världen så oerhört mycket. Och med det inför våra ögon, med fokus på det, så får vi också ta upp veckans bönämnen i Ekumeniakyrkans bönekalender. Och då är det Vitryssland, Belarus. Vi ber idag för vår systerkyrka, Baptistunionen i Belarus. Speciellt nämner vi den svåra situationen i landet. Låt kyrkan fortsatt vara ett ljus för människor mitt i allt. Tack för våra vänners trohet och uthållighet i mötet med de mest utsatta. Må välsignelse och kraft vila över dem. Och Gud, vi tackar och ber för vattnet. Din välsignelse når oss i dopets vatten och varje dag genom det vatten som strömmar över hela jorden och i våra kroppar. Vi ber för alla som lider av vattenbrist. Vi ber för haven som hotas av försurning och andra konsekvenser av den globala uppvärmningen. Omvänd oss till liv. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek. Med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Och som församling så får vi i den kraften gå vidare. Även ikväll och i natt och nästa vecka. Som enskilda och som församling. Och för församlingens vidkommande då så har vi då på onsdag klockan 18 scout. De håller nog på att förbereda sig för en stundande kämpalek första lördagen i oktober. Ja, det är hantverk, men jag tänker det finns lite. Det kommer ju en kämpalek så småningom, men det är hantverk på onsdag. Ja. Det är bra. Och på torsdag står det här 18.30, då är det bön och nattvard. Det är här inne i Almen. Och på fredag, lördag och söndag, då är det mycket folk som kommer hit. Då är det ju konstnatta. Då rör sig folk runt i hela bygden här. Och då är det utställningar här. Och det står på hemsidan vilka som är utställarna i den här lokalen. Och det finns säkert något konstnärsprogram
för alla utställarna över hela kommunen här, så ta med det, kolla upp, uppdatera dig och planera. Det blir en höjda helg. Och fredag är tonår också klockan 19, och då ska de väl ut och kolla på konst, tror jag. De kan ju inte vara här i alla fall. Och sen söndag då 9.30, OPS-tiden. Nu är vi lite inkörda på andra tider här för stunden. Men då blir det tvärtom, det blir tidigare än normalt, 9.30. Gudstjänst i konstens tecken med Britta Blomdahl, sång av Peter Lands och målande av Signe Blomdahl. Det är dottern där. Och vi startar 9.30 så vi hinner bli klara innan utställningen startar sen. Här. Så 9.30 på söndag. Sen ska jag pålysa redan nu att vi har ett församlingsmöte den 4 oktober om 2 veckor. Och då är det mycket information med tanke på lite det här att vi inte har något förskola längre och att vi måste... Och vi har en lokalvårdare som kommer att gå i pension till nyår och sådär. Så att vi måste få lite annorlunda andra städrutiner nu, kan man säga. Men det är mycket information, men det blir efter gudstjänsten då den 4 oktober. Så säg, gör det redan nu så vet du lite. Det var nog det. Nu ska vi sjunga en, nu ska vi få en sång av Lars-Åke här. Så står det här. Sen ska vi sjunga sång nummer 830. Nej, kör du, det går så bra så.

himlen blå. Jag ser varje dag mot skymningen gå, och då tänker jag tyst, vilken underbar värld, och färgerna i regnbågen som jag ser ibland finns överallt runt om oss, i havet som på land. Jag ser vänner som möts och ler mot varandra.

så ska vi alldeles strax få ta emot Herrens välsignelse. Men innan det vill jag ju såklart tacka Roland och även Lars för Roland för dina tankar och för att du förmedlar dem. Bra Lars. Det var verkligen fint. Och som sagt, de finns i hans bok som han gärna säljer till oss efteråt. Så då får du ta med den hem och så får du leva i det lite extra länge. Ni vet, man glömmer så fort annars. Va? Så det är väl bra. Så det ska du absolut göra innan du går hem. Men tack. Tack för att ni förmedlade. Och tack alla ni som har medverkat. Lars-Åke och Martin som skötte ljudet. Det blev lite extra idag. Tack.

0: Nu ska ni få ta emot här. Vi tar emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid och fred. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vänta, Martin, Lars vill säga några ord bara om boken här.
1: Som jag sa tidigare, Roland är ju författare också. Han har skrivit två böcker. Den första heter Vem väntar på mig? Och den här senaste, den heter Under ytan finns mer än man tror. Jag tänkte jag ska läsa på baksidan på den senaste boken. Och den andra kan ni läsa det ner om ni vill veta lite mer vad det handlar om. Under ytan finns mer än man tror. Människor är egentligen isberg. Det man kan se av dem är bara en liten del av allt som finns hos dem. Ibland händer det att ytlaget spricker. Då kan man få se saker som man inte hade väntat sig. I den här berättelsen möter vi några människor som på olika sätt antingen väljer eller tvingas att visa vad som länge legat dolt. Det gäller David som får chansen att visa att CP-skadan som gör det svårt för honom att röra sig och inte minst att prata inte är hela sanningen om vem han är. I jämförelse med många andra kanske det ser ut som han inte kan så mycket. Men i skaparens ögon är Davids insatser lika viktiga som någon annans. I mötet med vänner i kyrkan upptäcker han sånt som han inte kunnat tänka sig. Det gäller inte minst kontakten med Ida när de träffas igen efter att hon har flyttat hem från Göteborg. Där hon bott några år vågar hon så småningom visa vad det som länge legat och grott under ytan. Och vill ni veta mer så får ni köpa Rolands böcker. De kommer finnas här nere. Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mösebergsgården.
1: Ja. Tack.

välkommen till andakt från Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Gud, han ser på annat sätt. Han mäter på annat sätt än vad vi många gånger gör. Idag är temat, ett är nödvändigt. Men vad är egentligen nödvändigt och vad är mindre viktigt? Ibland lägger vi människor stor vikt vid framgång, oavsett om det gäller det materiella eller kanske karriär eller viljestyrka eller kanske rent av andliga muskler. Så verkar Gud påminna oss om att något annat är verkligt viktigt, att ge av det vi har. Nu ska vi få lyssna till Carola och Per-Erik Hallin som sjunger Mitt liv, min lovsång.

Ja, här påminns vi om att ge av det vi har och att Gud kan göra under. Jag ska läsa det som är den gammaltestamentliga texten, och det handlar om Elia. Elia som var i hungersnöden, kan man säga, vid en bäck, och så kallades han av Gud att gå till en kvinna i Sarafet. Och så här står det i Kungaboken 17 och 18-16. Herrens ord kom till Elia: gå till Sarafet vid Sidon och slå dig ner där. Jag befallt en änka där att förse dig med mat. Elia gav sig iväg till Sarafet, och när han kom till stadsporten gick där en änka och plockade pinnar till ved. Han ropade till henne: kan du hämta lite vatten så att jag får dricka? När hon var på väg för att hämta vattnet ropade han: kan du ta med en bit bröd också? Hon svarade: så sant Herren din Gud lever, jag äger inte en brödkaka, bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Här plockar jag nu några vedpinnar så att jag kan gå hem och laga något åt mig och min pojke. Men när vi gjort slut på det så svälter vi ihjäl. Var inte rädd, sa Elia. Gå och gör som du har sagt, men baka först en liten brödkaka åt mig och kom sen ut hit med den. Sedan kan du gå och baka åt dig själv och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud: mjölet i krukan ska inte ta slut och oljan i kruset ska inte tryta fram till den dag då Herren låter regnet falla över jorden. Då gav hon sig iväg och gjorde som Elia hade sagt. Och både hon och Elia och pojken hade mat under lång tid. Mjölet i krukan tog inte slut och oljan i kruset tröt inte, alldeles så som Herren hade sagt genom Elia. Ja, men detta är en spännande berättelse som egentligen utmanar våra prioriteringar. Det är liksom lite grann som en skola att lära sig att lita på Gud. Att faktiskt sätta andra före sig själv ibland. Att våga lita på det som Gud säger. Vi vet ju att vi lever i en komplicerad värld vad gällande rättvisa och andra saker. Men kan det ändå vara så att den här berättelsen är en viktig påminnelse för oss? Att överlämna i Guds händer det jag har och den jag är. Jag tror just att det är en slags skola att våga ge och tro att det håller. Precis som den här kvinnan vågade lita på Guds ord genom Elia. Om de första kristna kan vi läsa om i Apostlagärningarna 4, 32-35. Och där står det så här: alla de många hade kommit till tro och var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och la ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov. Ja, här ser vi faktiskt lite grann av samma mönster. De första kristna som levde i den här viktiga brytningsperioden, de gav av det de hade. Och jag tänker att det som sker då är något alldeles fantastiskt. Delandet, både av tron och av livet, satte dem i djup gemenskap. Både med vår Herre, att våga lita på honom och se att han förser. Men också med varandra, att de fick brinnande hjärtan för sina medmänniskor. Och att de också fick en djup delaktighet med varandra. Genom att de gav sina liv till Gud och till varandra, sina medmänniskor, så fick de kanske livets största gåva. Det blev möten på djupet, möten på riktigt. Det kanske kan vara en påminnelse för den här dagen att dela med andra, att dela med Gud. Vi delar med varandra det som kanske händer i vårt liv, kanske det som tynger oss. Och
Vi kan hjälpas åt att be för saker eller ta hand om någon som har det svårt. I evangelietexten slutligen så berättar Jesus om det där som han visar på, att dela, att fördela tyngden skulle man kunna säga. Och det står så här i Matteus evangeliet. Jesus sa, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda lätt. Jag tror att det handlar just om detta, att dela och att bära tyngden för varandra. Då förändras någonting i livet. Vi ber. Tack Gud för dagen som kommer. Tack för att du har gett oss möjlighet till gemenskap med dig och varandra. Vi ber att vi ska kunna bära andra människor runt omkring oss och att vi ska kunna våga lita på dig. Amen. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Välkommen att lyssna till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan i Falköpings pastorat. Torsdag 24 september klockan 09.00 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, och det är också servering. Klockan 10.00, kafé Himmel och jord i kyrkans hus. Det är kafé med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 är det mässa för frid i Sankt Olof kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom leder en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstegen öppen, leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19.15. Fredagen den 25 september klockan 14.00, Källan i öppet hus med medverkan och fika. Och detta är på Bergsliden 7. Klockan 18.00, musik under konstnatten, Mikkelmäss, i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Lördagen den 26 september klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Medverkar gör också Ollebergs kyrkokör. Så går vi över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10.00 till 14.30 håller Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är också möjlighet till en enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lägg märke till att detta alltså gäller både tisdag, onsdag och torsdag. Lördagen den 26 september klockan 18.00, konst- och musikgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Medverkar gör också Mora Gospel och Andreaskören från Mora. Söndagen 27 september klockan 10.00, då är det mässa i Grolanda kyrka med präst Stefan Klint. Vid det tillfället är det också invigning av en ny flygel. Klockan 15.00, allsångsgudstjänst i Kinneveds kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Så har vi pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 27 september klockan 10.00. Då är det gudstjänst i Håkantorps kyrka med präst Matilda Nyman. Så går vi över till pålysningar för frikyrkorna. Och jag börjar med Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 27 september klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan av Björn Lundin. Och det blir sång av församlingens sångare. Måndagen den 28 i nionde klockan 19.00, då är församlingarnas gemensamma bön för Falköpings kommun. Alltså en ekumenisk samling.
tisdagen den 29 i nionde klockan 06.00 kan du lyssna till närradioandakt från Allianskyrkan. Och den sänds i repris klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 30 nionde klockan 09.30 är det bön. Den 26 september klockan 15.00 är det lördagscafé i kapellet i Ugglum. Och det jag talar om nu är alltså sådant som tillhör pingstförsamlingen i Falköping. Vid det här lördagscaféet medverkar Ove Marcelind och Ugglumsgänget sjunger. Söndagen den 27 september klockan 11 är det gudstjänst i Pingstkyrkan och det är predikan utav Thomas Henning. Klockan 11 är det gudstjänst i Pingstkyrkan och det är predikan utav Thomas Henning.

Mösebergskyrkan, EFS, torsdagen den 24/9 klockan 19.30 är det bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill på allas vägnar säga ett varmt välkommen till dig att hälsa på vid något tillfälle. Jag som talat heter Jan Gustafsson.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna programmet. Ja, det heter fortfarande 10 i 12 och det kommer så att göra fram till sommaren 2027. Välkomna hit idag den 23 september och vi är 2 dagar ifrån konstrundan, konstnatten. Ja, innan vi går in på det så ska jag säga att det idag är höstdagjämning och Tekla och Thea, det är som vi ska gratulera på namnsdagen. Ja, fotoklubben har varit här och Lars ifrån fotoklubben. Ni får höra den intervjun om en liten stund. De ska ju hänga sina alster, fotoklubben där uppe på Nya Ryttarens kulturcentrum, eller Kulturryttaren som det heter. Sen har jag pratat med några ifrån Sandhem, nummer 63. Det handlar om Axtorps lada. Och det är egentligen, det står inte så i den här katalogen, utan det står San Spa, tror jag. Men det är Axtorps lada, en log. Och sen har vi varit på stan, jag och P.O. Dalesjö, och det kommer ni kunna se också i filmformat på vår hemsida. Lindbloms café numera. Sen har vi varit på Garderoberiet. Alla dessa har ju utställningar, eller är ju med i konstrundan, bara så att ni har koll på det. Sen var jag inne på Norders bokhandel också och pratade med Åsa där. De har ju också, är ju också med och har massa författare som sitter hos dem där och skriver och signerar böcker och säljer också. Så det blir bara, och kommer att bli nu här även imorgon och på fredag, ifrån och om konstrundan, konstnatten. Så var med och lyssna idag och var med även i helgen eller alla dagar fram till lördag. Till och med lördag. För då kommer vi också ha sändning. Så var med på detta. Och vill ni gå in och titta på... Ja, vi var ju i Floby tempel också. Just det, och där finns upplagt nu film från Floby tempel. Kan ni gå in och kika på. Mycket konstnatten just nu, såklart, i och med att det återigen bara några dagar kvar. Så jag tycker vi börjar med lite musik innan vi går igång på konstrundan materialet här, och Lars då som öppnar upp när han var här och pratade med mig. Nu har vi lite musik som sagt. Det här är Nashville och Kinbergs.

0: Vi är mitt i konstnattentider, konstrundantider, och som ni som lyssnat på programmet Teo i 12 har hört, så har vi pratat med några av alla utställare, och vi kommer fortsätta med flera utställare. Och med i studion nu har jag en herre som heter
1: Lars Pettersson från Falköpings fotoklubb.
0: Välkommen Lars.
1: Tack så mycket.
0: Till Radio Falköping. Ja. Och du har med dig ett fotografi, bild, jag vet inte vad vill du kalla det. Det är ett fotografi mer eller?
1: Det är ett fotografi från det här en av de här stenåldersdösarna som just. Jag ger om, men heter den där?
0: Ja. Ja. Just det.
1: Som någon har tagit. En av 35 bilder som olika utställare har bidragit med till våran konsthelg som ska vara på Ryttaren på, nu på fredag. Ja, hela helgen faktiskt.
0: Ni är där.
1: Fredag, lördag, söndag.
0: Mm. Nummer 6 är det i katalogen om ni vill slå upp det. Och då är ju ni med där.
1: Ja.
0: Och det händer mer grejer där uppe, men definitivt så är ni med där. Och hur många är det som ställer ut, Lars?
1: Det är 35 stycken, tror jag det är. Mm. Och en del är från fotoklubben, men ganska många är inbjudna då från allmänheten. Vi gick ut på nationaldagen med ett upprop. Ni som känner för att ställa ut en bild på Ryttaren och som berättar om vad är ert Falköping? Vad tänker ni på när ni tänker på Falköping? Vad är det för bild du ser framför dig? Lämna in en bild till oss så får den utprintad då på BS-foto, så får ni ställa ut den på helgen. Och så lovar vi fantastiska priser till de som får flest röster, för folk får komma in och rösta på de här bilderna också då, som de tycker är bäst, vilken de tycker är bäst.
0: Så det här händer i helgen alltså också? Ja. Parallellt med eran utställning där?
1: Ja. Och så kan jag liksom passa på att göra lite reklam för BS Foto, för de sponsrar lite grann med de här utskrifterna och bidrar med presentkort som priser till de här utställarna då. Mm. Första, andra, tredje pris bland annat.
0: Okej. Okay. Ja. Ni hör själva, det händer mycket för eran del och för Ryttaren och BS-foton också och så vidare. Det händer mycket i stan överhuvudtaget, gör det nu till helgen. Men berätta lite grann, Lars, om ditt intresse. Det här tycker jag är så intressant, hur man hamnar där man hamnar så att säga. Vad var det som gjorde att du gick med i fotoklubben för alla dessa år sedan?
1: Ja, jag har ju fotograferat kanske i flera decennier och har flera... Det var faktiskt Bengt-Åke Ögren, en namnkunnig person här i Skaraborg, som drog mig med till fotoklubben när han hade bildvisning där. Och så tänkte jag att det kunde vara roligt att komma samman med likasinnade och bryta sina åsikter och lite grann och kanske få lite omdömen om sitt eget fotograferande och komma ut och göra utflykter med likasinnade.
0: Nu firar ju fotoklubben 40 år ju.
1: Absolut, det låter ju spännande. För 40 år sedan, 1946, bildades fotoklubben och... förlåt mig, 80 år.
0: Ja, 80 år. Nu inte var 40
1: ute,
0: år.
1: Nu var jag ute och dribblar.
0: Ja, 80 år blir det.
1: Samma år som en viss känd monark firar 80 år också.
0: Just det.
1: Ja,
0: precis.
1: Så då byter... Det är någonting att fira.
0: Ja, men det är det. Så inte bara 40 utan 80. År
1: ja,
0: är fotoklubben.
1: Ursäkta.
0: Nej, det är ingen fara. Det är ju en aktningsvärd ålder
1: ja.
0: På en förening.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Det tänkte vi fira då och själva också med en jubileumsmiddag så småningom för medlemmarna.
0: Ja, kul.
1: Det kanske blir fler event, det får vi se. Året är inte slut ännu.
0: Det här med att försöka få med folk och förstå, att folk ska förstå vidden av det här med att fota. Många fotar. Man har ju sin mobil, idag så har man ju sin mobilkamera och sådär. Och det kan bli ganska bra bilder också. Sen blir det ju ett steg till om man har en systemkamera och så vidare. Men hur lockar man folk till föreningen?
1: Jag brukar säga att den bästa kameran är den som alltid är med, oavsett om det är mobiltelefon eller sån här systemkamera med långt teleobjektiv och så vidare. Den bästa kameran är den som är med. Och man ska inte vara rädd för att fota och liksom hänga upp sig på detta tekniken. Jag gick en kurs för en känd fotograf och han sa det finns egentligen inga dåliga bilder. Det finns bra och dåliga bildupplevelser. Har man med sig det begreppet, bagaget, så tycker man då har man kommit långt.
0: Ja, liksom. Ja. Men för din del då, Lars, när du, alltså till början med kan jag fråga, vad är det som får dig att vilja ta den där bilden? Vad har du som liksom, som du går igång på, om du förstår vad jag menar?
1: Det har växlat lite grann genom åren, kan man säga, för mig. Jag har hållit på kanske, ja, 30 år, men det är först 10-15 år senaste åren som jag har kommit igång på allvar. Och från början var det mitt stora naturintresse. Jag är biolog själv, men nu på senare tid, sista åren, så har det nog blivit mer och mer mot det dokumentära fotot. Alltså jag tycker om att möta människor. Och det är möten med människor. Och det är det som ger den stora värdet för mig.
0: Mm. Men då blir det en helhet. Så upplevelse egentligen, ja. Både mötet och bilderna, ja, i sig, liksom, ja, tänker jag.
1: Det sa en känd svensk fotograf, Anders Petersen. Det är mötena med människorna, ja, inte själva bilden. Nej. Det är det som etsar sig fast, liksom.
0: Ja. Jag vet att jag har pratat med några som har varit ute och rest nästan jorden runt och hittat de här motiven. Allt från savanner till... Antarktis, håller på att säga, och så vidare. Är det någonting som du har pysslat med också? Åkt ut i världen och fotat, eller?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har åkt ut både till Falklandsöarna och till Svalbard ett antal gånger. Mm. Men bland annat med den kände Bengt-Åke Ögren.
0: Ja, just det.
1: Ja. Och en annan fotograf som heter Brutus Östling. Men man behöver faktiskt inte åka så himla långt. Det räcker med att åka till Hångers udde och titta på alla de där fina träna där.
0: Ja, men speciellare.
1: Och titta på när tranorna kommer flygandes där över på kvällarna. Och även nu faktiskt på hösten så är det ju mycket tranor i rörelse som kommer. Så att, ja.
0: Men vad är det med tranor då? För det är många, det är klart att det är, hur många tusen som fotar och filmar tranor varje år, det är ju svårt att bedöma. Men vad är det just med tranor som är så fascinerande då, Lars?
1: Ja, de jag kan säga att de flyger ju sakta, så de är rätt lätta att fotografera på det viset. Men jag tror att sen har de blivit en symbol för den här trakten då, för Hornborgasjön och så vidare. Så att de har satt liksom Falköping och Skara på kartan. Och inte minst med bidrag från min käre framlidne vän Thomas Hertzman, som alla känner till, som liksom har lyft det här med Hornborgasjön och tranornas plats i Falköping och i naturen här.
0: Ja, det är viktigt.
1: Ja.
0: Det är, vi ska vara stolta över det och även er i fotoklubben, såklart. Du, nu när det är den här konstnatten, konstrundan här, så jag vet inte hur långt ni har kommit med det där med att börja hänga och så vidare. Det kanske ni inte gör förrän på torsdagskvällen och sånt där, eller?
1: Ja, det gör vi på torsdagskvällen.
0: På torsdagskvällen, ja.
1: Ja. Mm.
0: Hur många tavlor kommer du ha med?
1: Jag kommer bara ha med en enda bild.
0: Du har med en bild?
1: Ja, och sen dessutom lämnar jag med någon enstaka bild som pris till de som är med.
0: Kommer alla göra det som ställer ut?
1: Några av deltagarna kommer lämna med priser, ja.
0: Ja. Och ni kommer ju vara där uppe under, jag vet inte om ni kör skift eller om ni är där hela tiden allihopa.
1: Vi kommer att vara lite i skift. Jag kommer själv vara med bara på fredagen, och sen är det andra deltagare i fotoklubben som kommer vara med lördag, söndag. Så det kommer vara bemannat i princip hela tiden.
0: Ni kör skiftarbete där uppe. Alltså, är man... När du står där uppe nu på fredagen här då, och du ser när folk börjar komma in så där, de går runt och tittar så där, det är nästan så jag får rysningar när jag pratar om det nu. Känner du så också? Känner man en stolthet då?
1: Absolut, det gör man. Absolut. Och jag kan säga, utan att avslöja någonting i förväg, det har kommit in jättemånga fantastiska bilder som vi tänker ställa ut då.
0: Ja, det blir svårt att bedöma sen vem som ska...
1: Ja, det är svårt att bedöma. Alla har sina kvaliteter faktiskt, var och en på sitt sätt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, jag vill bara så här avslutningsvis nu. Jag ska säga flera grejer, men en grej som jag ska fråga dig, det är att vad ska jag säga, om du tittar på en bild som du inte har tagit då, utan någon annans bild eller fotografi, vad tycker du ska finnas med på ett fotografi som du känner att oj, det där var bra?
1: en bild ska innehålla en berättelse, kan man säga. Den ska locka till någonting, vare sig det är porträtt av en människa eller en landskapsbild eller någonting. Man ska kunna liksom fantisera om den här miljön eller den här människan som sitter där. Vad tänker han eller hon på? Ja, vad är det hon eller han har upplevt då som gör det? Så att den ska innehålla en berättelse.
0: Mm.
1: Det säger en annan känd fotograf och kompis till mig som heter Tore Hagman. Bilden ska berätta någonting. Spelar ingen roll vad du fotograferar, i en landskap eller en grabb som spelar kula eller ja, vad som helst. Liksom.
0: Men det ska spinna igång någonting.
1: Det ska sätta igång någonting här uppe i den här.
0: Ja.
1: Oj.
0: Ja, vi får med oss mycket här. Man lär sig mycket och spännande ju.
1: Det finns inga dåliga bilder.
0: Bra där.
1: Ja.
0: Tack så mycket.
1: Ta med er det.
0: Ja. Och missa nu inte detta då, kära lyssnare. Alltså nummer 6 i den här katalogen och som man då besöker kulturstället Ryttaren i Falköping. Där ser ni då den här utställningen med Falköpings fotoklubb. Och Lars är där på fredag.
1: Ja,
0: som,
1: naturligtvis.
0: Ja, och då kan man gå fram till dig och så kan man säga hej.
1: Man går fram.
0: Ja.
1: Då säger jag, här har ni fantastiskt fina bilder. Och så gå gärna med i Falköpings fotoklubb. Vi behöver fler. Framförallt yngre människor vill vi ha med.
0: Och med det, mina vänner, så tackar jag Lars så mycket. Och lycka till nu i helgen här.
1: Tack så mycket.

0: Ja, nu är det inte många dagar kvar till det är konstnatten Mikkelsmäss 2026. Och det står Falbygden, och jag vet inte om Sandhem, ja, men det har ju ingått lite i Falbygden och hela biten. Så att jag tycker att vi kontaktar, och det har jag gjort också, Sandhem. Och en av de utställare som är med ifrån Sandhemstrakten är ju nummer 63. Och det står Sunhouse Spa, står det där. Men viktigt här är ju att tillägga att det är någon som heter Axtorps loge. För det ligger på Axtorp 8 i adressen. Och den här logen är väldigt viktig. Eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Vem är det som pratar nu?
1: Det är Liselott Eklund. Driver Sunhouse Spa här uppe i Axtorp. Och har då startat nu Axtorps loge, eller Axtorps lada kan man väl säga att vi sammanfattar allt som. Mm.
0: Berätta lite grann om, bara kort så här då, Sunhouse. Vad är det här för ställe?
1: Sunhouse är i grund och botten ett spa med en inomhussandstrand med en ljusterapianläggning och en bad-relax-avdelning med lite olika bad, bastu och massagefåtöljer. Vi har ju högsäsongen är på vintern, så därför då, för att ha något att göra på sommaren, så har vi då gjort i ordning logen här uppe. Aha. Och ska ha den som att hyra ut till bröllop och andra event.
0: Och det går ju lite hand i hand med något av det i alla fall som ni kommer att ha med på den här konstnatten. Brudklänningar och så vidare kommer att vara med bland annat. Berätta om, du har några mer med dig där också vet jag, som kommer att vara med och ställa ut. Kanske kan presentera sig och berätta vad de har att ställa ut för någonting.
2: Ja, hej. Jag heter Lisa Altemo och jag ska också vara med och driva den här logen med event och bröllop. Men vi ska ställa ut bröllopsklänningar genom historien framåt och bakåt liksom. Vår äldsta klänningen är från 1890. Och så där ska vi även ha lite små berättelser om dagen och om brudparerna. Lite kort. För att få lite vad liksom, hur bröllopsdagen såg ut helt enkelt. Det ska bli jättespännande.
0: Ja. Vad sa du? Hur långt tillbaka var det, de här tidigaste brudklänningen, sa du?
2: Den äldsta vi har är från 1890. Ja. Har vi fått tag på. Oj. Så det är jättehäftigt.
1: Wow. Och sen har vi ju en ungefär varje årtionde. Vi har 1912 och vi har 1930 och 40-tal och 50-tal och 60-tal och så vidare ända fram tills idag då.
0: Oj. Ja, det låter ju helt otroligt. Det blir som en sån där historie, en tidsresa nästan, lite grann.
2: Precis så, ja. Mm.
0: Sen någonting som jag tycker är väldigt spännande här, det är ju mopeder. Och jag vet med all säkerhet att ni har någon som är ansvarig för olika mopeder.
1: Ja.
3: Stämmer bra. Mitt namn är Anders Olesen. Kallas i dagligt för Leo. Och vi har ju en klubb i Sandhem då. Noll Koll Moppers. Uh-huh. Och vi har ju hållit på med det här i många år. Vi startade väl klubben 2004. Och vi är i Sandhem kanske 20-30 aktiva, men runt om i landet i Facebookgruppen är vi över 1000 medlemmar. Och mopeder är ju det som gäller, och det går ju väldigt bra ihop med brudklänningar tycker jag då.
0: Ja, men det finns säkert någon kombination där. Det skulle jag kunna
3: ja, vi kan nog hitta på något om inte annat.
0: Ja, ni får väl ha någon sån här grejer som man har efter bilarna, någonting efter en mopeder istället då, eller?
3: Flåkmoppe kan man köra brudpar på, det skulle säkert fungera.
0: Ja, det låter ju lysande. Du, bara en nyfiken fråga då. Du själv då som är en moppefantast och alla ni andra också. Hur kommer det sig att man går igång på mopeder så mycket så att man känner att vara med på konstnatten och ställa ut? Så?
3: Det gick ju inte till riktigt så, utan vi fick en fråga om vi ville vara med, och det givetvis ställer vi upp. Och det är väl kul att visa upp sina klenoder.
0: Mm, såklart.
3: Det är inte alla som får komma ut och åka. Då kan man ju få visa upp dem kanske på något sånt här.
0: Vad har ni för mopeder med nu då? Hur många mopeder och speciella mopeder givetvis också, eller?
3: Ja, självklart. Nej, vi försöker ju täcka lite historien också då. 50-tal, 60-tal, 70-tal, 80-tal. Sen så är det ju lite för nytt då vad vi håller på med då. Men som man ser liksom utvecklingen historiskt, och många känner säkert igen att en sån där hade jag, en sån där ville jag ha, men jag fick ärva syrran, så ja.
0: Det finns mycket nostalgi där. Jag har bara en fråga där också. Min första moped var ju en Porsche Dakota, inte alldeles ovanligt. Finns det en sån med också, eller?
3: Självklart en Porsche Dakota med.
0: Då måste man med, eller hur?
3: Ja, men så är det ju. Det är ju Sveriges vanligaste moped, alla kategorier, så att, självklart.
0: Mm. Ja, det låter spännande. Från mopeder då till naturens sköna. Och det här, får någon berätta mer om vad det här är för någonting?
1: Ja, det är på gården Axtorp som vi har här då, så bor en kvinna som har startat en gårdsbutik från början, som sedan har lett till ett företag som heter då Naturens Sköna, och hon tillverkar olika hudkrämer och salver och diverse som har med hudvård att göra. Så hon tillverkar dem här på gården och så säljer dem. Ja. I blandat då med lite andra ting. Hon virkar lite och de odlar lite. De har nötkreatur, så de säljer lite kött och sådär. Så att hon ska visa upp sin verksamhet och hennes produkter. Mm.
0: Naturens sköna alltså finns på plats jämt då, kan man säga, i området där, eller vid logen, kan man säga.
1: Exakt.
0: Ja. Ja. Och sen har vi, nu ska vi se sånt jag säger fel här, men visst är det så att Dream Day by Sofia är med också, eller?
1: Hon är med, hon kommer här.
4: Det stämmer.
0: Hej,
4: hej. Hej.
0: Hej, hej.
4: Sofia Hagenfeldt heter jag.
0: Ja, berätta om Dream Day by Sofia då.
4: Ja, det är ett nystartat företag som har grundat sig i ett stort intresse för bröllop och event, fester. Och det är så jag har hjälpt nära och kära med sina bröllop och brudbuketter och dukningar. Ja, allt som tillhör en fest. Och nu så vill jag skapa mig ett namn så att man kan driva detta vidare.
0: Det är ett tema här, kan man säga. Det handlar om brudklänningar och om bröllopsbestyr och så vidare. Och sen har vi mopeden någonstans där och naturens sköna. Till och med mopederna får plats där också. Jag hör ju det, va?
1: Ja, men gubbarna måste ju ha något att titta på när tanterna går och kollar på alla klänningar.
0: Det är så det funkar.
1: Så ja, vi måste ju locka. Vi har en ganska bred målgrupp här.
0: Alltså det här med att vara med på konstnatten då. Har ni varit, ni varit med förut eller?
1: Nej.
0: Det är första gången nu.
1: Ja, det är första.
0: Mm. Spännande, spännande. Vet ni vad ni ger er in i här nu eller?
1: Alltså vi börjar väl förstå det nu när vi håller på med alla förberedelser. Att det blir stort.
0: Det är tusentals folk som åker omkring på det här och besöker de olika platserna, så att ni får nog räkna med att ha bra med parkeringsplatser, tänker jag.
1: Ja, det har vi kommit på, och även hur man kommer hit och hur man kommer härifrån och hur många som vill äta och hur många som vill fika, för vi har ju det öppet med då.
0: Ja, och det här med att hitta till er, jag vet att något år för ett tag sedan så var det, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, men det var lite dåligt skyltat i alla fall, så att folk liksom inte riktigt hittade och så vidare. Men hur skyltar man på ett bra sätt då för att de ska hitta till det?
1: Vi kommer sätta upp stora träskyltar. Alltså hittar man till Sandhem så hittar man automatiskt hit, för det sitter skyltar från det att du kommer in från Sandhem, vilket håll du nu än kommer ifrån, så sitter det skyltar mot Sandhems spa. Men vi har även tryckt upp lite stora banderoller om detta, och det kommer sitta pilar och skyltar. Mm. Så det ska inte vara något problem.
0: Nej. Och ni börjar förbereda, ja, nu pratar ni ju med mig, så det är väl en slags förberedelse det också. Men när börjar ni liksom plocka upp grejerna? Är det på torsdagskvällen eller är det på fredag ni börjar plocka upp allting?
4: Ni har börjat redan idag.
0: Ni har börjat redan idag.
2: Jajamän. Ja, vi gör det här i veckan.
4: Vi hoppas att många ska hitta hit till oss och se den fina ladan och det konceptet som vi försöker att sälja ut här. Att lada med bröllopspaket och det är väldigt snyggt här när vi har gjort i ordning och dukat för bröllop och så.
0: Hur är det med upplysning och sånt där, med spottar och ljus och sånt? Har ni mycket sånt också eller?
4: Det är sånt vi jobbar på nu.
0: Det är det ni jobbar på nu. Jag förstår.
2: Liselott är grym på ljus.
0: Jaha, vad blir det?
2: Ljus och slinger hela tiden.
0: Det är mycket ljus och slinger. Är det laser och grejer också eller?
1: Alltså vi kommer nog inte använda så mycket laser i helgen.
0: Nej.
1: Utan det blir lite mer myspysbelysning. Komma in i bröllopsfeeling.
0: Förstår.
4: Om man är i bröllopstankar så rekommenderar jag verkligen att man kommer hit och tar sig en kik.
1: Kommer även ha ett bra erbjudande på att boka lokalen för sitt bröllop om man nu har planerat att gifta sig nästa år.
4: Och jag kommer ha bra priser på mina paket också med blommor och dukning och så. Mm.
0: Det låter bra det. Har man, om man nu vill då, så säger om man blir nyfiken på att titta vidare och så. Ni har ju hemsida givetvis som man kan gå in och kolla på det.
1: Alltså Sanna och Spa har ju en hemsida. Axtorps lada eller loge har ingen än så länge. Men den ska väl komma här vid årsskiftet.
0: Mm. Ni andra då, hur ser det ut med era hemsidor? Har noll koll mopper, så har ni en hemsida?
3: Nej, ingen hemsida. Vi har en Facebookgrupp då som är ganska aktiv.
0: Ja. Okay.
3: Och många medlemmar. Så att,
0: ni fick en fråga.
3: Där förmedlar vi ut vårat och vad vi ska göra när vi ser ut på åkningar och när vi har varit på åkningar, vad som händer i garagen och lite sådär.
0: Ja. Och det får vem som helst gå med i den gruppen, eller man får ju fråga om man får gå med givetvis och så? Eller?
3: Ja, man får ju ansöka om man får gå med då. Så. Men det brukar inte vara några problem om man sköter sig och har rätt intresse givetvis.
0: Ja, och man måste väl givetvis ha någon gammal moped också givetvis man kan köra.
3: Nej, det är inte nödvändigt. Okay. Har man ingen så skaffar man väl säkert en om man blir tillräckligt sugen.
0: Det är nog många som blir det. Tänker jag, om inte annat när de ser alla de här fina mopederna, så blir man nog lite nostalgisk och vill köpa den igen.
3: Jag kan ju rekommendera folk att åka moped också, för att då blir problemet med parkeringen mycket mindre. Va?
0: Mm. Mm. Det är bra. Ja. Jättebra. Är det någonting som, ni pratar om det också, att det är fika och man kan köpa mackor och mat och våfflor eller så. Och det är, allting är till försäljning så att säga nu också då, eller?
1: Ja, precis. Och sen kommer även Sofia sälja lite hemgjort äppelmos och lite
4: äppledricka, ättiksgurka och lite syltat saftat.
0: Det blir en helhet i det hela, hör jag.
1: Mm. Mm. Och hembakt gott fika kommer det vara och lite lättare mat.
0: Ja, det låter ju helt underbart. Ni hör själva, kära lyssnare, alltså missa inte det. Nummer 63 i katalogen här nu. Och då ska ni till något som heter Axtorps loge eller Axtorps...
1: Lada.
0: Lada var det vi sa, ja. Precis.
1: Ja, i och med att vi har ju hela ladan använder vi ju, så det är ju inte bara logen. Axtorps så därför lada. Så... Får du bli en hel lada helt enkelt.
0: Det får bli en lada, det är ju ännu bättre, givetvis.
1: Ja.
0: Så missa inte detta och lycka till nu allihopa med bestyren den här veckan och det som kommer till helgen här. Ja, jag är övertygad om att det kommer att komma många och hälsa på er nu.
2: Det hoppas vi.
0: Mm. Lycka till med allting och tack så jättemycket för att ni ville prata med mig.
2: Tack själv. Varmt välkomna.
5: Håll gatorna öppna och sikten fri, herr trafikant, för nu kommer vi med 30 knutar och fin balans i tvåtaktsmotorernas polkadans.

Roll från höjda taxor och spårvagnsgroll, bort från allt som vi drog och sköt i uppförsbacken till kraften tröd, bort från köer och armbågsknuff, trötta fötter och landsvägsluff. Ett torpalgrin har det formen fin, hälsa med foten mot

ur och skur. Ingenting kan mera hindra oss när vi har trampat loss. Håll katter och hundar och höns i band och vid varje kröket potatisland. Till tanken den räcker när den är fullst. Till vi somnar på sadeln och kör omkull. Och alla små skyltar vid vägens kant, vars innehåll är oss obekant. Vi byter tack mot en råghalmstack ut i naturen. Moped, oj vilka festerna, gökarna hovar och alla kan sticka till.

Den broder Jonathan, visst finns det väg till Amerika. Din ungdomsvän, hon är trogen en lycka på färden. Moped, håll gatorna öppna och sikten fri. Herr trafikant, för nu kommer vi. Cykelbanorna svingelpär, som här vill stilla från fartbergär. Sjopsan sa, håll god balans, en tvåtaktsmotor.

0: Ja, den fina byggnaden som vi är framför här, jag och P.O. Dalesjö, det är en sekelskiftsvilla. Det är Lindbloms, ja, från början var det faktiskt en bank och sen blev det ju blomsterhandel. Och nu, 2026, då är det café. Den här byggnaden är speciell och den finns med i konstrundan och det här kaféet kommer öppet också på konstrundan. Vi ska göra så nu att vi ska gå in och se om vi får tag någon att prata med som driver det här fiket, det här kaféet. Ja, nu har vi faktiskt varit inne här och fått tag i någon här som driver den här, det här fiket som heter
1: Skandia Mehmeti.
0: Hej!
1: Hej!
0: Lindbloms café eller fike.
1: Ja, ja.
0: Det är ett namn, alltså Lindbloms är ju ett namn som finns med i Falköpingsbornas minne och så vidare.
1: Precis.
0: Men förr har det ju varit en blomsterhandel.
1: Ja.
0: Och innan det så var det ju en bank.
1: Ja, det stämmer.
0: Det är ganska häftigt.
1: Jättehäftigt, verkligen.
0: Kan inte du berätta om vad det är som, ja, för det första vad det är som gör att den här platsen är så speciell för dig och sen också varför du hamnar i den här branschen?
1: Ja. Nej, men jag har alltid haft intresse för bakning, så redan när jag gick i gymnasiet så hade jag väldigt stor intresse. Men sen så dök det upp här och med kaféet och har alltid tänkt på liksom, att öppna mitt eget. Det har varit min dröm. En väldigt fin lokal. Som sagt, jag har varit Sparbanken innan och sen har ju Lindbloms en väldigt fin historia. Lindbloms blomsterhandel då.
0: Mm.
1: Får höra väldigt fina historier om, från alla, liksom, från barndomen, hur det har varit. Så vi ville ju bevara det gamla och sen driva ett café. För det driva en mötesplats där alla kan komma och fika. Och se ut på vår fina torg här i Falköping.
0: Mm. Och du, som sagt, intresset finns ju. Och jag vet ju att några av recepten här som ni har kommer ifrån gamla Fredrikssons konditori som låg mitt över torget.
1: Precis.
0: Där.
1: Jag har ju en del recept men jag har inte hunnit komma ut med allt liksom, därifrån. Sen har jag jobbat i Alingsås väldigt många år på Ekstedts och där kommer ju en del recept också. Ja.
0: När du säger Alingsås så tänker många, aha, fikastaden nummer ett är ju Alingsås, eller hur?
1: Precis.
0: Och så kommer du hit till Falköping. Hur är fikatraditionen här i Falköping då, om man jämför med Alingsås till exempel?
1: Ja, men det är väldigt mycket kaféer i Alingsås.
0: Ja.
1: Det är en väldigt stor fikakultur liksom, jämfört med här.
0: Mm.
1: Vi har ju en del bra fik här också, de vi har. Så det är ju roligt att folk kommer ut och fikar. Så att det är önskvärt om det hade varit lite mer som i Alingsås då, att fler vågar öppna och satsa på det.
0: Men det är ju därför ni har öppnat, tänker jag.
1: Ja,
0: eller
1: ja,
0: hur?
1: Precis.
0: Just
1: precis.
0: För detta, att ni ska få folk att
1: komma ut lite
0: och fika lite.
1: Ja,
0: och träffas,
1: precis.
0: För det är ju en samlingspunkt också.
1: Precis.
0: Och sen, så?
1: Absolut. Sen har det inte funnits något i stan här, eller förutom, vi har ju också som bakar från grunden. Och det är det vi gör här.
0: Mm. Mm. Hur tänker du nu inför konstnatten, konstrundan här? Det är ju första gången som du och ni är med på det ju.
1: Ja, precis.
0: Varför sa ni, vi är med på det? Hur kommer det sig?
1: Ja, men vi har ju haft, när jag jobbat i Alingsås, då har vi haft lights in Alingsås.
0: Mm.
1: Det har varit ju under hela oktober månad. Väldigt mysigt, väldigt roligt. Och det vore ju jättekul och liksom, ha det här öppet och så får folk kolla på konsten och så kan man komma in och fika hos oss.
0: Mm. Men ni har ingen konst hos er här inne?
1: Nej, inte i år har vi faktiskt inte.
0: Nej.
1: Vi får se hur det blir. Det är första gången vi är med.
0: Ja.
1: Men vi har öppet så får man se som vill komma och fika. Liksom. Ja. Man kan ta en liten paus och sen fortsätta konstvandringen.
0: Ja, det kommer säkert bli mycket folk.
1: Mm.
0: Det brukar ju vara så.
1: Ja.
0: Och sen gör ni en utvärdering.
1: Ja, precis.
0: Och ser hur blev det? Vad kan man göra till nästa gång om det blir någonting?
1: Precis.
0: Ja.
1: Så vi får se.
0: Det blir spännande.
1: Ja, det blir verkligen spännande. Det blir det.
0: Du, lycka till nu då. Jag vet att du har mycket att göra.
1: Ja, det är
0: fullt ös.
1: Ja,
0: så vi haffar dig lite på flykt.
1: Ja,
0: sådär.
1: Det går bra.
0: Men lycka till nu och hoppas det kommer mycket folk nu här igen.
1: Ja, tack. Ja, det hoppas vi. Vi får se. Ja,
0: tack så jättemycket.
1: Tack, tack själv. Tack.
0: Nummer 10 i katalogen ligger bara en liten, liten bit ifrån Lindbloms café. På den här stråket som går bort mot gågatan. Man ser torget jättefint här. Och här inne så kommer garderoberiet då som vi är inne i nu. Ni kommer ha en utställning med lite grejer, eller hur?
2: Ja, men det blir utställning och visning av kläder och textil omgjort. Gamla tyger, gamla dukar, gamla kavajer som får nytt liv genom remake.
0: Och såna.
2: Precis, som du har gamla där. Jeans kan man ju faktiskt också göra lite nya roliga grejer med.
0: Kan inte du berätta vad det är du har på dig?
2: Ja, för det som lyssnar på detta så har jag en ganska så stor brosch på mig. Som ser ut som ett litet hav av jeanstyg egentligen bara. Ett lätt sätt att piffa upp någonting som man redan har med att sätta på någonting som är omgjort av gamla ting. Så gamla jeans får ett nytt syfte. En brosch, enkel, fäste med lite magneter till exempel.
0: Och det är ju så ni jobbar mycket.
2: Det är det.
0: I det hela.
2: Ja. Mm. Det är ju grundkonceptet för våran butik 365 dagar om året. Att vi ska ta tillvara på det som redan finns för att göra det bra för både plånbok, klimat och stil, tänker vi.
0: Ja.
2: Sen den här helgen så får jag god hjälp av min syster som också jobbar med gamla textilier.
0: Och då ska du först få presentera dig.
2: Ja, jag heter Elise Jaktlund och driver butiken Garderoberiet till vardags.
0: Och din syster heter?
3: Julia Ärjestam.
0: Hej.
3: Hej.
0: Berätta vad du gör då.
3: Alltså, jag har sedan många år tillbaka funnit glädjen i att skapa något annat av det som det var från första början. Så nu har jag på mig en duk och kombinerat med en gammal herrskjorta.
0: Så du har sytt ihop det alltså?
3: Ja, där. Precis.
0: Jaha, okej. Okay. Hur kommer man på en sån grej?
3: Jag vet inte.
0: Och göra så?
3: Ja, men alltså, gamla dukar ligger ju bara i garderoben hos tanterna. Och så skänker de det till second hand och så finns det ett överflöd. Mm. Och min generation använder inte små dukar. Nej, kan man inte göra något annat med dem? De måste ju komma fram igen. Mm. Det är ju ett hantverk som någon har suttit och gjort. Så då var tanken, ja, kan man inte göra något av det? Och så tog jag fram den här duken häromdagen och så bara, kan jag inte göra någonting av det? För jag hade bitar av en gammal herrskjorta.
0: Ja.
3: Sen ett annat projekt. Okay. Så då kombinerar jag ihop dem.
0: Ja. Jag är så fascinerad. Alltså, jag blir stum över att man har sån kreativitet.
3: Ja.
0: Och att man kommer på såna grejer.
3: Ja.
0: Jag tycker det är detsamma för din del.
3: Ja.
0: Att ni har det liksom. Är det ett släktdrag kanske?
2: Ja,
0: eller?
2: Det är det nog. Ja, den kreativa genan är absolut rakt nedstigande led. Ja. Det är det.
0: Mm.
2: Sen där när man ska försöka förklara hur kom jag på den idén. En kreativ hjärna funkar inte riktigt likadant som 1+1=2. Så det är jättesvårt att beskriva en kreativ process. Det är liksom ett nystan med olika saker som helt plötsligt blir summa summarum lika med.
3: Ja.
2: Men det är nästan omöjligt att beskriva en kreativ process och säga hur kom jag på den idén eller vad fick jag det ifrån? Alltså av intryck, av bilder, av socialt samtal.
0: Är det känslomässigt också? Det ligger någon känsla i det eller vad säger ni om det?
3: Men det skulle jag vilja säga. Att jag kan gå i perioder när jag känner att men den här färgen, den här modellen av plagg tilltalar mig mer och då är det ju det jag har fokuserat på sytt kanske.
0: Mm.
3: Jag har till exempel alltid sytt en ny klänning till midsommar. Men i år
0: alltid?
3: Jag alltid sytt en ny.
0: Wow.
3: Sen jag började sy, skulle vi säga då, sen typ 20 år tillbaka.
0: Ja.
3: Så det har alltid varit en ny klänning till midsommar. Mer eller mindre. Mm. Men i år var det inte det, utan det var en blus istället. Av en gardin.
0: Ja.
3: Ja,
0: det blir det.
3: Ja, precis.
0: Ja.
2: Så du kommer visa ganska många olika typer av plagg som du har sytt.
3: Yeah.
2: Både av gamla lakan och dukar och
3: gardiner.
2: Tyger som har legat och sådär.
3: Precis. Ja. Och även vad man kan göra av det lilla spillet som blir över.
0: Alltså, och det man slänger liksom.
3: Kan man göra en brosch av.
0: Ja.
3: Det man annars hade slängt, ja. Precis.
0: Mm.
2: Så man är välkommen att bara spana, titta, få inspiration och glädje av färgexplosioner eller andra saker. Vill man så handlar man, annars kommer man bara och njuter av det kreativa som så många andra utställare också bjuder på.
3: Precis.
0: Öppettider. Ni som alla andra.
2: Vi som
0: samma,
2: alla andra.
0: Samma tider.
2: Yes, box.
0: Mm. Passa på, nummer 10 alltså. Glöm inte det.
2: Varmt välkomna.
0: Tack så mycket. Nummer 13 i katalogen över konstnatten, konstrundan, Falbygden. Och återigen så kliver jag in med stormsteg in på Norders bokhandel. Och så här, var är Åsa? Ja, men det är det, Åsa. Hej Åsa!
1: Hej!
0: Där var du.
1: Där var jag, ja.
0: Ja, och ja, man vet ju det när ni är med så här på konstrundan eller konstnatten så. Mm. Då är det ju författare som kommer hit.
1: Ja.
0: Och sitter här och signerar och så kan man prata med.
1: Absolut, och det är likadant i år faktiskt. Att vi har till och med 13 författare i år. Och sen har vi en som säljer honung, en klasskamrat till mig. Så att det är lite blandat hos oss i år. Och bland annat träffar ni ju Marianne Arne. Ni träffar Joakim Hedin. Ni träffar Tommy Rolandsson. Susanne Spikar. Anna Klingesborrong. Och så har vi Sara och Ludvig är ju här som vanligt med sina skulpturer och konstverk. Mm.
0: Och jag vet förra året så det var otroligt trevligt. Och de satt där och det kom in folk och pratade lite och sådär. Och fick de signerat och köpt sådär. Mm. Men det var en väldigt gemytlig och trevlig stämning också. Mm. Känns som det kan bli det i år också.
1: Ja, och det är så här, detta oroar man sig för varje år när man då sätter 13 författare som är totalt olika. Mm. Och så bara efter en timme så hör man det sorlet, den här gemenskapen, den här värmen de har, hjälper varandra direkt från början så här. Och jag kan bara backa och stå tillbaka. Mm. Det är alltså en sån underbar känsla och den har infunnit sig varje år och den kommer göra det i år också. Mm.
0: Det här har jag frågat dig varje gång tror jag, men det viktiga med att vi har en konstrunda i Falköping och att ni är med. Mm.
1: Ja, det är jätteviktigt och vi växer ju varje år faktiskt, så att det här är ju jätteroligt. Och sen tycker jag det är viktigt att man visar upp den bokhandeln vi har i Falköping som vi ska vara stolta över. Och det är ett väldigt bra exempel på att ha öppet de dagarna så att man får komma in och titta på det. Mm.
0: Marianne Arne då, som också är med på fot, eller hon är med uppe på, inte fotoutställning, men hon är med uppe på Ryttaren,
1: ja,
0: i alla fall. Mm. Och kommer att vara där uppe. Och hon hoppar emellan de olika ställena lite här.
1: Hon kommer vara där uppe 16.00 på lördag och prata om sin bok då. Mm. Och sen så kommer hon sitta här resterande av tiden då. Mm. Vi brukar göra så att en av författarna kommer dit upp då, som förra året var i Börjesson, som pratade om sin bok och sin blindhet.
0: Just det.
1: Ja. Mm. Och det är jättespännande och intressant, för sen kommer de ju hit in och köper boken. Mm. Och då får vi också prata med dem. Ja. Mm. Så att det är jätteroligt och det jag säger, det är det roligaste jag gör i bokhandeln, så är det konstnatten. Och det håller jag vid. Men nästa år är det ju någon annan som håller i det, våran nya ägare, Magnus Rosén.
0: Precis. Då får han, jag tänkte just säga det, hur toppar man det här, men det får ju han...
1: Jag tror att han kan toppa detta, för han har jobbat inom biblioteksvärlden i så många år, så han tar säkert fram andra författare som jag inte har kommit åt. Mm. Så det kommer bli jättespännande faktiskt.
0: Mm. Kul. Lycka till!
1: Ja, men tack så hemskt mycket och alla är väldigt välkomna till Norders bokhandel nummer 13.

bokhandel som är med på konstnatten. Sen var vi på garderoberiet, Lindbloms café, och sen pratade jag i telefon eller via Google Meet med ett gäng ifrån Sandhem, nummer 63 i katalogen. Det var ifrån Axtorps lada. Och så hörde ni först där, det var ju Lars ifrån fotoklubben som var här och visade en sån fin bild också. Svårt att se i radio, men väl värt att gå upp till kulturstället Ryttaren och titta på deras alster. Där kan man ju vara med och vinna pris också om man lämnar in ett eget foto. Kan man vinna pris där. Det var dagens 10 i 12 det. Nu hoppas jag att ni alla får en riktigt bra och fin dag. Jag är tillbaka imorgon med ett nytt avsnitt och det blir mer konstnatten, konstrundan då. Ha nu det riktigt bra och så hörs vi då. Tack och hej!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Ja, välkomna till kvällens program, och idag ska vi börja med Philadelphia Lycksele strängmusik. När den sista basunen ljuder, den är inspelad 1962.

Nu ska vi fortsätta med Sigge och Gustav Öhman, Ulla och Folke Edsmyr. Han är så dyrbar för mig från 1960.

Då ska vi fortsätta med Betel från Göteborg, en stad i det härliga land från 1969.

Då ska vi spela dagens äldsta skiva som är inspelad den 18 mars 1956. Var jag går i skogar, berg och dalar med Ingeborg Nyberg.

Ja, då ska vi se om vi kan rätta till och få rätt. Vi ska spela Ingeborg Nyberg, Var jag går i skogar, berg och dalar. Och därmed tackar jag Bosse för idag.